0: torsdag I forrige uke fylte Lena Helsekost 7 år, og I den forbindelse ble det åpnet for jubileumstilbud I butikken I Normsgården på Lena. Jan-Erik Sandmo var der med mikrofonen sin og fikk en prat med innehaver og daglig leder Trond Søbstad.
1: Hvis du skal starte helt på scratch, hvorfor begynte du med dette her for 7 år siden?
2: Jeg kan si at jeg har vært I den bransjen her I ganske mange år, da. Forskjellig I helsemessig sammenheng. Mm-hmm. Jeg jo I utgangspunktet som terapeut, det med akupunktur, akupressur, fotsoneterapi, massasje og så videre. Og vært opptatt av økologiske ting og rene råvarer, så det var ikke veldig vanskelig for meg å svare på å overta butikken her når Bente Solbakken spurte meg for 7,5 år siden eller deromkring da. Så da ble svaret ja, og her har han vært I 7 år, og trives med det.
1: Ja, og du har fått etter hvert opparbeidet deg mange kunder da, faste kunder.
2: Har heldigvis et fast kundegrunnlag, men det ramler jo stadig vekk innom folk som ikke har vært der før, og senest I dag så var det en dame fra Gjøvik her som synes at butikken har et veldig godt utvalg, og I sammenligning med andre som tilbyr det samme, kan du si da.
1: Ja, dette med utvalget I en sånn butikk som driver med helsekost, det dukker vel opp stadig hele tiden nyheter, eller?
2: Ja, jeg jo medlem I en kjede som heter Kinsarvik, og det stadig noen nyheter som dukker opp. Det jo månedstilbud, og de ganske progressive i sitt vareutvalg, så støtter stadig nye produktserier som kommer innom døra her, faktisk.
1: Ja, ja hvordan klarer du å holde deg oppdatert på det, da?
2: For å si det sånn, man blir aldri utlært I bransjen her, og det man har lært fra før, må man ofte friske opp igjennom med jevne mellomrom, så nei, jeg kan ikke si at jeg utlært, men lærerikt det, og jeg lærer noe nytt hver dag, det kan jeg si.
1: Men jeg sa innledningsvis at I dag det jubileumssalg, og ja, hva det som står til salg I dag?
2: Ja, jeg kan først si det som vi demonstrerer I dag, for det jo ikke så ofte at jeg får vist frem, men som terapeut så vil jeg I dag gi demonstrasjoner på noe som heter japansk energimassasje, som utføres I en spesialstol med alle klærne på, hvor man da får stimulert 90 akupunkturpunkter på kroppen sin, og nakke, skuldermassasje, overarmsmassasje og så videre, som veldig hensiktsmessig for avspenning, da, kan du si. Da. Ellers det jo hudpleiemidler fra Veleda, hudpleiemidler fra Dr. Organic, og kosttilskudd på tilbud, og Solaray på tilbud på de bestselgere og så videre, altså kosttilskudd av forskjellige slag, Så her trenger man ikke gå tomhent fra I forhold til hva man kan bli tilbytt hvis man interessert I sånne produkter.
1: Ja, og som du ser her, det kryr ut av folk inn I butikken din, og jeg ser ingen som sitter I den der energistolen din, japanske.
2: Nei, ingen som har satt seg I den stolen Nei. Enda, men det fordi at jeg ikke har vært klar for å kunne ta imot den til å sitte I den stolen. Og de personene som I butikken nå kan faktisk bli spurt om man vil ha en demonstrasjon på akkurat det vi snakker om her, så... Det kommer nok til å komme noen dit.
1: Du nevnte innledningsvis også at du drev med andre ting I tillegg til helsekost. Og, ja, hvor stor del det av det totale du driver med
2: da? La meg si det sånn at når man driver en helsekostbutikk og bor I Brøttum og må kjøre fra Brøttum til Lena tur etter hver dag og driver med en del andre ting I tillegg, så det ikke så mye rom for å kunne drives med terapivirksomhet. Men jeg har kunder som kommer hit hvor de får øreakupunktur på bakrommet her, sånn spontant, og jeg har jo noen faste gjengangere der. Nå I siste så har jeg da bestemt at jeg skal bruke mer tid på behandlingen, og har et behandlingsrom hjemme I Brøttum som I større grad vil bli brukt til behandlingen av en sånn type som vi nå snakker om da.
1: For å gå til barsatt og de faste kunder du har, og nye kunder, og for den saks skyld, hva det de egentlig spør mest etter?
2: Ja, det der veldig trendbasert, fordi at så snart det har vært omtalt noen produkter I diverse magasiner som treffer de menneskene som innom her, så skal jo halve Norge ha de samme produktene, og da kan man jo ofte gå tom, fordi at leverandørene jo ikke forberedt på dette røsje, men sånn som I siste så har det vært Aronia, altså svartsurbær har jo vært en storslager, vitamin K har vært en storslager, og nå det kjerringrock-te som plutselig har blitt veldig etterspurt, så det går I bølger. Det noe som, når det trender, så trender det skikkelig.
1: De fleste kunder som her I dag jo stort sett damer. Det de som mest innom her?
2: Det vel ikke til å unngå det at brorparten damer, men det også noen menn.
1: Ja, hva det menn kjøper for noe da?
2: Ja, Testo Plus for eksempel.
1: Ja, hva det for noe?
2: Det ligger jo i navnet. Testosteronøkende midler, for eksempel. Ja, men ikke bare det da. Ikke bare det. Det var litt flåsete sagt av meg. Men...
1: Altså, å få opp manndommen på kara?
2: Det kan man til å si, ja.

0: for ren helsekost?
1: Ja, altså, sånn som jeg ser det, så ikke for å være negativ, men jeg ser jo at at handelen I Lena som sådan, den jo utsatt, og det jo også fordi at nå jo priserne går stadig opp, og folk har mindre å rutte med, det har en betydning. Flere handler på nett, det har en betydning. Og en del havner jo på CC, som har et bredt utvalg av assorterte butikker, slik og sånn. Men lokalhandelen, den kommer til å bestå I en eller annen form, det jeg helt sikker på. Så jeg vil ikke si jeg ser superlyst på fremtiden, men jeg ser absolutt ikke mørkt heller.
0: Lykke til med å juble med.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Der hørte du Jan-Erik Sandmo I prat med Trond Søpstad hos Lena Helsekost, som nylig markerte sitt 7-årsjubileum I Normsgården på Lena. Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til videre med både tilbud, kundeservice og helsefokus I årene som kommer.

På Toten Hotel på Sillungen samles medlemmene I Ile Pensionistforening til allsang, kaffe, prat og musikk. For mange betyr medlemsmøtene langt mer enn bare underholdning. Her handler det om fellesskap, vennskap og det å komme seg litt ut blant folk. Vår reporter Odd Arild Larsen tok turen til et av møtene og traff både engasjerte medlemmer og trekkspiller Tormod Høyme fra Eina.

0: Det er blitt torsdag 28. mai. Inne på Toten Hotel oppe på Sillongen har Ile pensjonistforening medlemsmøte. Allsang og musikk er fast på programmet. Leder Dag Lerup kan fortelle oss at disse sammenkomstene er noe medlemmene vet å sette pris på.
1: Medlemsmøter er slik rimelig bra fornøyd med oppmøtet. Vi prøver å variere med temaer. Vi har litt allsang.

0: musikk, allsang, det fast på hårt møte.
1: Ja.
0: Og så har vi litt prøver å holde oss lokalt når det gjelder folk som skal ha innslag her. Og vi har ikke all verden med økonomi og rytte med, så vi har ikke noe profesjonell innlegg, du, kunstnere, musikere eller noe, for, og betaler over 5000 kroner for en slik kveld. Da passer det til lommeboka våres.
1: Men Dag Lerud, jeg har jo hørt rykter om at Ile Pensjonistforening, det en forening som virkelig går bra og som engasjerer de eldre. Hva oppskriften på at dere har lykkes slik dere har gjort da?
0: Skal vi se, det den fine stemningen vi har på medlemsmøtet, tror jeg, en medvirkende årsak til det. Også, nå jo vi en ny generasjon som driver Ile Pensjonistforening. Men den generasjonen over oss var de som stiftet Pensjonistforeningen her. Og da ventet folk til at de kunne bli 67 år for å få lov til å være med i Pensjonistforeningen.
1: Såpass, ja.
0: Og da var det så populært, og de hadde mye turer, flere dags turer og en dags turer. Med full buss hele tiden, bare for å gjelde Pensjonistforeningen.
1: Vi som sagt på Toten Hotel, og at dere kan få ha møtene deres i disse lokalene her, det må vel være veldig bra da, for det er jo veldig fint her.
0: Ja da, og da vi meget glad for at vi kan fortsette med. Det var her det ble stiftet. Så jeg Inger og Leif som var på hotellet her, de var jo en av medlemmer her. Så det at vi har fått fortsette å låte alle ha møten her, det har sett vi meget stor pris på.
1: Utrolig og fort tida går det, for nå har de røkket å bli over 40 år.
0: Ja. Ja, det.
1: Rart å tenke på.
0: Rart å tenke på, men nei. Tiden går.

0: Før vi forlater Toten Hotel og Ile Pensionistforenings medlemsmøte, så møter vi 83 år gamle Anne-Berit Onstad Lunde. Også for hun er disse medlemsmøtene svært viktig.
1: Jeg synes det veldig fint å komme ut litt. Sånn, ja, her går skravlet, hører du. Jeg har det bra.
2: De har mye å prate på.
1: Ja da, de har det. Det et fint tiltak å komme hit og være med her.
2: Hva det de hovedsakelig prater på?
1: Nei, alle hverdags problemer og hva vi opplever og lite hårt. Det vi som kjenner hverandre best som sitter ved siden av. Vi koser oss og synger litt og drikker kaffe og har utladning.
2: Får du ha en koselig kveld?
1: Takk i like måte.

Det var reporter Odd Arild Larsen som besøkte Ile pensjonistforening på Toten Hotel på Stillongen. Som vi hørte medlemsmøtene en viktig møteplass for mange med både musikk, allsang, kaffe og gode samtaler og ikke minst et varmt fellesskap. Så

0: Etter 20 år I Oslo Linn Mari Nyhus-Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Dari Larsen har mer om den saken.
1: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus-Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre I takt med tida.
2: Det er utrolig spennende. Det utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Ja. Nå har jeg forberedt meg I 3 år, så jeg føler jo at det på tide å liksom starte.
3: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
2: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her I 35 år. Jeg vokst opp I butikken, så det har jo vært litt på agendaen I mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle bli Totning igjen, etter å ha bodd I Oslo I 20 år.
3: Nei. Så du har lagt at Toten-dialekten I Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit.
2: Det gjør det.
3: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du det vil bli?
2: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så det jo store sko å ta over, så det jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
3: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
2: Det vel det at han jo til stede da, overalt der det skjer. Om det I kassa, eller om det på flaskerommet, eller om det på gulvet og fylle inn varer, så det jo der det skjer. Han jo I butikken så å si hver dag, så det jo på en måte det å liksom gjøre det liksom bra hver eneste dag å være til stede da.
3: Ja, det god støtte å ha I ryggen nå I begynnelsen?
2: Ja, 100%. Jeg utrolig glad for å ha den støtta. Å kunne ha han her og spørre og kort vei til gode råd, da kan du si.
3: Linn, hva det du ønsker på en måte å videreføre etter far din da?
2: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode driften som han har gjort I alle de årene. Så det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har. Og selvfølgelig de ansatte, som har vært der nesten like lenge som han, og gjør en utrolig god jobb, så det jo å ta vare på de da.
3: Men det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
2: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo... Ting utvikler seg, det stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så blir jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje, ja.
3: Hva det du tenker på da?
2: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, I butikken, som man kommer til å merke. Og det blir I hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det jo først og fremst det da.
3: Men det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med I dag?
2: Det jo det. Det jo veldig stor konkurranse, og tiden endrer seg. Det både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det absolutt nødvendig å følge med I tiden.
3: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
2: Jeg ville jo si at jeg ganske rettferdig og ser alle og håper at de kan komme til meg. Det høyt opp under taket. Alle inkluderende liker å se at folk vokser rundt meg og lære bort alt jeg kan. Og så, når jeg kommer hit så jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
3: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
2: Den har vært bratt, ja. Det 90 grader. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole 1 år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært 3 år med Læring hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Mm. Men kult.
3: Men Linn, hva oppskriften din på å skape et godt miljø blant de ansatte og et godt miljø I butikken her da?
2: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har I dag. Da. Og at de føler at de viktige når de på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
3: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
2: Nei. Absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her I dag, og det de tar på seg masse ansvar, og det sånn, hvis det skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
3: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her?
2: Jeg tror det betyr ganske mye. Altså. Man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke, og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk, som en sånn holder bygda sammen, rett og slett. Da.
3: Vi lever I dyrtid, og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Var kommentarene fra kundene I så måte, sånn generelt?
2: Vi merker jo det selv, at det jo alt blir dyrere. Så vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
3: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
2: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet det veldig godt da, og så det jo en familiedrevet bedrift kan du si. Jeg får jo kjempehjelp fra både mamma og pappa og Henrik som mannen min. Han bidrar med alt han kan for at det her skal gå rundt, og så har vi jo fine ting som altså, vi holder på med, vi I naturen, vi reiser, vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
3: Nå det jo dagligvarebransjen I stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år da, tror du?
2: Jeg håper først og fremst at det første valget til alle som bor I området. At det en attraktiv og en butikk som både moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har I dag. Da. Med, vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta og slå en prat, sånn som vi gjør I dag.
3: Da får vi ønske deg all mulig lykketall I din viktige jobb som daglig leder. Ordentlig daglig leder blir du vel kanskje ikke før om et år da?
2: Nei, det jo sant da, for nå jo fortsatt faren min daglig leder. Jeg kalles jo egentlig bare kjøpmann, så vi får se neste år.
3: Lykketall.
2: Tusen takk.
0: Og det sa også den nye Rema 1000 kjøpmannen på Raufoss, Linn Mari Nyhus-Heen, til vår reporter og Daril Larsen.

0: Ja, da har vi fått besök I studio av Jan Nesse, som mange kjenner igjen fra serien vår Komitéminner. Du ikke så glad I titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller, men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det helt, helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå, for å dra noen, du skal fortelle oss noen historier.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Og et gedig med det gamle, da.
0: Ja, du liker å surre med det gamle.
1: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men I alle fall så minnes jeg litt fra gamle dagen. Mhm. Som kanskje, ja, en ting man som mange ikke vet,
0: ja.
1: Men de vet om plassen en, ned på Gjøvik.
0: Okay.
1: Så det en vegstump som de kaller knivstikkeren.
0: Det høres jo drastisk ut.
1: Ja, og det nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Jeg har vel noe med noen knivstikking å gjøre? Ja, jeg skjønte det, men Bestmor mi, hun fortalte meg at for hun sang nemlig opp med en 2-3 sanger og, som jeg lærte litt av.
0: Mm.
1: Og blant annet så fortalte meg at den historien, altså bakgrunnen for da navnet knivstikkeren I Gjøvik, fra Storgata 10, vet du, nedover mot Victoria Hotel.
0: Ja, den lille stubben som går ned der.
1: Ja, Victoria Hotel det lagt, men rådhuset da på Gjøvik. Men i alle fall så den, der har jeg I mine barns ben fløget mye, og der var det spennende.
0: Mm.
1: Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede der. Og der var det smeding av hesteskår og gløding av jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt.
0: Mm.
1: Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. Og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved I bånd, da fikk vi betalt for de flaskene.
0: Ja.
1: Ja, det var på 50-tallet da, vet du.
0: Ja.
1: Og Vestmor sa at historien om at navnet Mjøs I knivstikkeren, det innpakket I et tatervise, sa han.
0: Mhm.
1: Som heter Burobengvisa.
0: Ja.
1: Den har jeg sønget på radioen her før,
0: ja.
1: Men ikke I den I forbindelsen.
0: Nei.
1: Så, ja, og den visa har jeg lært til at jeg har bestmor.
0: Mm.
1: Ja. Så, at de har tatt, altså før I tiden, vet du, så var det slik, tatt var like som reiste rundt, da.
0: Mm.
1: Det var ofte svart I hår og reiste rundt, og solgte noen visper, og det var litt spesielt folkeferd.
0: Mm.
1: Og de var vel nederst på rangstegen, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard. Du var bonden selv. Så hadde du en dotter, eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort datta.
0: Mm.
1: Da ville du helst at den ikke gifte seg bort på en like stor gard, eller helst større gard. Og hvis bodelskutten ble glad I tjenestejenta, og nei for ulykke det. Og hvis du ikke blir glad I et haterjente, og nei, da var ulykka fullkommen, altså.
0: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater. Det var jo...
1: Ja, det var det, vet du. Ja. Du var nederst på rangstegen, dum da. Mm. Så ja, da var det noen tatervis der om knivstikkeren, ja. Jeg kan prøve å synge igjen.
0: Ja.
1: Ja, men det er noen ord I denne visen her som kanskje må avklares.
0: Ok.
1: Burobeng.
0: Ja.
1: Ja. Det betyr altså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det en som bor I ro, en bonde.
0: Mm.
1: Og beng, det en jævel.
0: Ok.
1: Eller faen selv.
0: Uff da, ja.
1: Og så her det altså bonde faen, bonde jævel, som burobeng betyr.
0: Ja.
1: Belsin, det magen.
0: Ok.
1: Mm.

0: tusen takk for den. Mm. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren. Ja. Var der det foregikk med ja. Burobengen og...
1: Ja. Mm. Ja. Ja. Og jeg googler det nå, for det like best med å fortelle meg, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googler det nå, og der står det faktisk at det var fra Gjøvikmarken. Ja.
2: Det var Jan Nesse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sagn, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Nesse, og det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.

0: Ja, hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Jeg har jo pratet med deg I andre sammenhenger med Harry Huvers, og du har gjort en del sånne ting I det siste.
1: Ja, det har jo, Harry Huvers jo stadig ute og spiller og hyller Vaselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespenn I år, så da driver jeg en stund.
0: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
1: Ja.
0: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
1: Ja, det kan stemme.
0: Ja.
1: Men
0: Sammen
1: når var det?
0: Med, jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
1: Ja.
0: Rune Seim.
1: Ja, og Affen.
0: Og Affen.
1: Da var det 2023, da ja. Var det I forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
0: Ja, fordi, og dette det med deg da, at du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
1: Det gjør det.
0: Du dukker opp en låt I ny og ned.
1: Ja.
0: Og det jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da, det ikke et album du planlegger?
1: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
0: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
1: ja. Ja,
0: som noen faktisk gjør.
1: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
0: det ikke det du
1: sånn
0: har lyst til å bruke penger på akkurat nå, kanskje?
1: Nei.
0: Men ja, men du I den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger, eller?
1: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang. Men,
0: og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
1: Ja.
0: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
1: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
0: Ja,
1: ny
0: kanskje,
1: julelåt.
0: Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
1: yes.
0: Det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested det?
1: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
0: Ja.
1: Og at det kanskje det lett å føle på mye både forventninger og krav og så videre.
0: Ja.
1: Men hvileste, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen I hva andre syns.
0: Ja.
1: Og prøve å, ja...
0: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det jo ikke snakk om det.
1: Nei, Nei. Det ikke det.
0: Nei. Det et vanlig hvilested.
1: Ja, ta det helt med ro.
0: Før man eventuelt det det siste.
1: Ja.
0: Men så det jo det at for I låtene dine så du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
1: Ja,
0: ja.
1: Ønsker jo det. Ja. Så, og at det litt dybde I det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det litt til ettertanke da, kanskje
0: Hvor hvem det du har hatt med deg på den her? Det de faste?
1: Det mange av de faste, ja. Det Rune Seim som liksom min medprodusent der ja. Hos han vi har spilt inn
0: Ja, han har jo studio
1: Ja, stemmer. Og så det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
0: han nevnte vi her I sted,
1: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han. Ja. På gitarer, og så det Nino da som har mastret det. Seima også med på piano forresten.
0: Ja, nettopp. Så da har du fått... du fornøyd?
1: Ja, det lov å si at ja, jeg rimelig fornøyd nå, altså.
0: Ja, og så bare så for radiomessig, han smiler, og han ser fornøyd ut.
1: Ja.
0: Før vi fortsetter, skal vi bare gå inn. Nå det sånn at noen ganger når du har vært her, så har du med gitaren. Den har du ikke med I dag.
1: Nei.
0: Du har med slurva.
1: Ja, det har jeg.
0: Men jeg tror vi dropper den.
1: Ja.
0: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
1: Nei, det går bra.
0: Skal vi høre på den? Ja.

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her i studio i dag, og vi har jo i sendingen hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå det jo over 10 år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Å, det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spillejobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, oi, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen i 2015-2016, det jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvileste kan jo være det her å gå seg en tur. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og kjas og stress og alle forventninger og sånn som er lett å føle på.
0: Coverfoto, du kikker utover Mjøsa. Kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det rett til høyre der, så Skibladner.
0: Ja, der ja. Ja. Nettopp.
1: Det Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt henne før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så den er ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom, sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk. Ja. Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det i det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja, det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det akkurat det. Og det vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Og så kan du jo tenke at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leide inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det, ja, altså du tenker mer på de lokale kreftene da,
1: ja,
0: noen ganger. Ja.
1: Og i det hele tatt bare næringen, altså ja, at det er så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens i stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille i noe som ikke er kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men her er den ikke... Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger snart ikke å prate lenger.
0: Nei, jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det en skremmende tanke, men for i Norge så vi heldige at det språket ikke helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det større problem i der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og jeg har skjønt at her, det vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at i en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning,
1: ja,
0: så det vel noe annet enn at vi gjør det i fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det det?
0: Ja, det ikke sant? Det også en sånn... Ja. Men ja, det får vel være sånn. Men jeg tenker at hvis man bruker det i fullt alvor, tenker jeg, så det jo en annen ting enn at det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja. Men takk for at du kunne komme hit i studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Det begynner å nærme seg sommer. Sommeren her. Kanskje den dukker opp i løpet av sommeren her på Toten Radio nå?
1: Ja, det hadde jo vært... Trivelig.
2: Hei, jeg heter Rodmar Johansen, og nå hører du på Radio Toten.

0: 28-30 sommerfestivalen I Minneparken på Raufoss forberedt til minste detalj. Festivalen som vanlig siste helg I juni, den 26. og 27. Og Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med festivalgeneralen Terje Slettom, som sier at alt timet og tilrettelagt.
1: Ja, jeg håper og tror det. Vi jo vært sånn noenlunde I rute, tror jeg.
2: Du, I forbindelse med åpningen da, så har de laget den noe spesielt?
1: Ja, så jeg fotball lilla, og Trond og Morten har det, så at da ble vi enige om at vi måtte jo tilby muligheten til å se Norge I Frankrike da, imellom første og siste bandet den kveld.
2: Ja, men der blir noe nytt. Hvordan tror du publikum vil ta det da?
1: Nei, jeg håper og tror at de fleste vil se det. Mest sannsynlig så det kanskje en avgjørende kamp om noen går videre også. Det har vært godt mot at det vi har hørt I hvert fall da.
2: Ja. Men har du eventuelt noe alternativ for dem som hater fotball da?
1: Nei, de får snu ryggen til å drikke øl.
2: Ja. Men hvis vi går til å se I programmet nå, Terje Slettum, hva skal skje på fredag?
1: Ja, det starter med et band fra Trondheim som heter Melody Market. Som kanskje Norges beste partyband, sørger for toppstemning fram mot klokka 21.00, da vi skruer på fjernsynet og skal følge Norge-Frankrike på en LED-skjerm på 4x8 meter, så det så stødig regning, men det bør bli 32 kvadratmeter skjerm.
2: Ja.
1: Før kveld avsluttes med Staysman-konsert.
2: Staysman, har han vært på Raufoss tidligere, eller?
1: Nei, det første ungen her til oss.
2: Ja, men du har litt erfaring med han fra Dokka.
1: Ja, vi har hatt den der, det gjorde jeg har vært der på Dokka, og det jo et veldig show da. Det mye pyroeffekter og slike ting, så det rene 17. mai-fyrverkeriet blir det.
2: Ja, for det, altså, hovedgreia med Staysman at han synger jo ikke sant,
1: ja.
2: Og lager...
1: Han
2: stand-up, eller?
1: Nei, han en artist bare som synger låten sine med band.
2: Mm.
1: Men det veldig mye effekter å se på da, med røyk og bomber og granater.
2: Ja, for han tar seg ganske godt ut da, på scenen. Det jo ja. Svette og...
1: Ja, det nok ikke bare 16 uker selv, vet du, som har gjort den slankere.
2: Ja, det var fredagen da, Terje, men har en dag til?
1: Ja, vi har lørdag nå. Da vi med tilbake til normale på tider med tre band.
2: Mm.
1: Vi starter kvelden med...

0: Ja.
1: Og Staut, de har vi hatt besøk av før.
2: Ja, det tredje gangen Staut der. Men Karina og Stusselig Karer er første gangen da.
1: Ja. Og Stusselig Karer, de har vi hørt ganske mye om, og ja, de skaper enorm stemning, gjør de ikke det?
2: Jo, det er høy allsangfaktor og partystemning, det er fra første låt. Og når vi starter kvelden med Stusselige Karer, da, så tenkte jeg at det kanskje er greit å avslutte litt med en fresk dame. Ja. Som Karina er.
1: Ja, hun er country-sanger, som du sa.
2: Ja, country og pop-dame, party-dame, som gjør det veldig bra for tiden.
1: Hvis vi skal gå et årsdag barsatt, hvordan gikk det da?
2: Nei, altså, det gikk jo veldig bra. Vi hadde vel 3500 inne på de to dager. Det er nok maks da, hva vi har plass da. Spesielt på hensyn til toalettkapasiteten da.
1: Mm. Men til slutt, Terje Sløttum, dette med billetter, også er det bare å møte opp, eller?
2: Ja, så vi håper jo det skal bli utsolgt, da. Men så vi anbefaler jo folk å enten stikke innom på Telenor-butikken på Amfi, eller gå inn på Ticketmaster, kjøpe om deg. Da er de i hvert fall sikre på, og kanskje de slipper å stå litt mindre i kø også. Jeg tror, spesielt på fredag, så tror jeg det er lurt å være tidlig ute, for da det ser ut som det blir veldig mye folk på fredag.
1: Er det sånn at de også har samarbeid med Raufoss Taxi? Ja?
2: Raufoss Taxi har vært med som sponsor hos oss i flere år nå, og de har holdeplass oppe ved inngangen.
1: For å få til en sånn festival, så er du vel avhengig av mye folk?
2: Ja, det er vel en 50 kanskje på jobb totalt denne helgen. Veldig mange flinke frivillige som har vært med helt fra 2014, og noen har kommet heller. Pluss at vi har en russegruppe hvert år da, som jobber på dugnad. Vi har jo et idrettslag med oss i år som skal være med litt med barsalg og slik. Men utrolig takknemlig for dem som har stillet opp år etter år, altså, og så bidrar og...
1: Men i uke 26 da er det travelt i minneparken.
2: Ja, vi begynner å rygge scenen, få scenen på plass fredagen i helgen før, fredagen lørdag, litt avhengig av været, for vi kan så kjøre semi-trailer inn i denne parken hvis det regner. Så vi må ha litt å gå på, men fra tirsdag da, så rigger vi for fullt.
1: Mm. Helt til slutt, Terje Sløttum, ta alle de artister du har nå, hva skal vi spille nå til slutt?
2: Ja, i og med at du lurer litt på Karina, da, så får du finne en låt av hun.

0: Fra Fosterbyen nå I gang med hyppige øvelser. Det premiere på torsdagen 25. juni med totalt 5 forestillinger. Revyen skal som tidligere være I bakgården på bygning 5 I fabriken. Jan-Erik Sandmo har vært på en av øvelsene og fått en prat med en del aktører.
1: Helt først så skal vi prate litt med revysjefen, eller revygeneralen på Røyfoss-revyen nå I år. Og det deg som tidligere, Benedikte Narum. Og kan du si om det noen nyheter I år I forhold til tidligere?
2: Altså, nyheten jo at vi har nye inn I ensemblet. Så vi har jo, vi prøver å ha et spenn fra veldig unge til veldig gamle. Det vel kanskje litt feil å si, da, men at vi har folk fra 17 til 62. Og så nå har vi liksom gjort enda en utvidelse der. Det synes jeg veldig bra, for når du skal lage revy og kommentere alt som foregår, så da må det jo være et bredt utvalg av befolkningen.
1: Men hvordan det du rekrutterer da?
2: Det jo litt sånn at vi ser oss ut noen som passer inn I profilen vår. Da. Og så har vi har noen folk som gode til å synge, og som har vært ivrige og kanskje banket litt på døra før. Og, ja.
1: Altså, du jo kjent med kulturskolen også, så du har vel noen talenter derfra, kanskje?
2: Så veldig mange av dem som med I revyen, de har gått på kulturskolen, at nei. Ja. Og så det noen som ikke har gjort det.
1: Ja. Ja. Men hvis du skulle si litt om innholdet I årets revy.
2: I årets revy så må vi kommentere at vi har prøvd å finne ut av om vi skal slå oss ihop med de andre kommunene. Og så prøver vi å finne nye ting som vi kan trekke fram, som har foregått på Raufoss, som kanskje ikke folk tenker så mye over, men som både fint og interessant.
1: For eksempel hva da?
2: Nei, jeg vil ikke avsløre så mye, men vi har jo på en måte vi har jo en rikholdig historie, og det mye materiale som finnes. Vi som driver I bygning 5, da, for å si det sånn, vi blir jo veldig inspirert av at det et museum der, for eksempel. Mm. Der det mye rart. Og så vi inspirert av røyfossinger og vestretotninger, og det kan plutselig være noe som blir sagt på Radio Toten, og så det plutselig en sketsj.
1: Men det ikke sånn at du har en sånn historie, altså industrihistorie-guide som kommer dukkende frem, kanskje?
2: Det hadde vært veldig morsomt hvis jeg hadde hatt det. Jeg kan ikke akkurat si at det blir akkurat det I år, men vi innom historien til industrihistorien. Vi innom politikken, politikere. Vi innom lyskrysset sentral. Vi har jo fugler I fugleparken. Ja, det gråblikk på alt mulig som dukker opp foran åsene våre.
1: Men Benedikte Narum, hvor mange de nå?
2: Nå I år så vi vel 13 eller 14 I ensemble. Mm. Så vi har jo noen som har permisjon og sånn da, og så vi noen som kommer I at da.
1: Og så har de dette berømmelige orkestret da?
2: Veldig bra band med blåsere og David Vem som musikalsk ansvarlig der da.
1: En av dem som Benedikte pratet på, det var deg, Kasper Brandshøg. Ja, hva det som gjør at du interessert I dette med Røyfoss-revyen da?
3: Du, jeg har vært og sett på I mange år og synes dette her ordentlig artig. Og så kjenner jeg jo mange på scenen. Benedikte har jo vært teaterlæreren min I mange år. Og...
1: Ja, så du har gått på kulturskolen?
3: Ja, det har jeg flere år.
1: Hva gir du deg da?
3: Det så gøy å bare kunne uttrykke seg og drite seg litt ut foran andre. Og...
1: Ja, du drita ut sommetid, jo.
3: Ja da, absolutt, absolutt.
1: Ok. En annen som ny, det Kaja Kristine Elton Myrby. Og... Ja, har du gått på kulturskolen her også?
4: Jeg har ikke gått på kulturskolen her, men jeg har vært med på litt forskjellige ting I Gjøvik da.
1: Ok, så du fra Gjøvik?
4: Ja.
1: Det blir du godt mottatt her da, når du kommer til Røyfoss?
4: Ja, jeg synes det. Røyfossinger jo veldig hyggelige å prate med, så det har tatt meg veldig godt imot da.
1: Ja. Hva som liksom din interesse med hensyn til revy og teater og sånn da?
4: Jeg går jo på dramalinja, siste året nå, Det snart ferdig. Og jeg har egentlig bare vært veldig glad I å stå på scenen og vise meg frem og dumme meg ut, sånn som Kasper sa. Og så synger jeg og danser, ja.
1: Ja, og målet ditt fremover, hva det?
4: Jeg har veldig lyst til å bli regissør.
1: Ja, såpass. Ja. Store ambisjoner.
4: Mm, det har jeg.
1: Ja, så bra. Lykke til.
4: Tusen takk.
1: Og så har vi Mia Ru da. Du også ny. Og hva det som gjorde at du ville være med her da?
5: Nei, det vel egentlig jeg har savnet litt å stå på scenen da. Det blir jo litt sånn husmorsferie for meg å være med på dette.
1: Husmorsferie?
5: Ja. Liten pause fra hverdagen.
1: Ja, og du driver med ellers?
5: Jeg bibliotekar på Fyrverkeri bibliotek.
1: Ja, du der, ja. Ja, så da du tett på kulturhuset, hvertfall.
5: Det jeg.
1: Ja, men liksom, du har bare sett på revyr og sånn, da, så du har fått smaken.
5: En gang jeg ganske nylig flyttet til Raufoss. Fra jeg var liten, så har jeg jo også elsket showet, da. Å få folk til å le, så tenkte jeg at det her var jo veldig, veldig gøy å få finne en gjeng, da.
1: Men Mia Rud, hva slags roller har du i den revyen her, da?
5: Det får du se.
1: Ja, det mange nye som med i Røyfasrevyen i år, og den siste som jeg skal prate med i dag, det deg, Marte Grøttberg. Og, ja, Marte Grøttberg, du også ny. Og, jeg må spørre deg, og, liksom, hva som gjør at du interessert i Røyfasrevyen da?
6: Nei, jeg har jo vært vakt på revyen helt siden første forestillingen.
1: Ja, så du har lang erfaring med å stå bak.
6: Stått bak lenge, mange år, ja. Og så har jeg sett at det her ser så gøy ut. Så i fjor så var jeg med så vidt på scenen, som hadde mest forefallende bak, da.
1: Ok.
6: Men i år så er det første året som jeg har fulgt på scenen.
1: Ambisjonen dine, hva det for noe?
6: Egentlig bare å ha det moro.
1: Ja, og du liker å ha det moro.
6: Jeg liker å ha det moro, det er det jeg prøver på.
1: Ok, lykke til da. Men vi har jo også selvfølgelig noen veteraner da, som har vært med i revyen her i veldig mange år, og det er blant annet deg, Anne Thoresen, og... Hvis vi skal gå litt på sånne konkrete data med hensyn til denne revyen her, når er det revyen skal være?
7: Vi har premiere torsdag den 25. juni klokka 18.00. Mm. Og da er vi på plass nede i bygning 5, der vi har spilt noen fem foregående årene også. Mm. Og hvis du er på utkikk etter billetter, så går du inn på ebillett.no, eller hvis du vil kjøpe billetter over disk, så går du på biblioteket på Raufoss og handler der i dommens åpningstid.
1: Du nevnte på premieredagen på torsdag, men er det de har flere forestillinger?
7: Ja da. Vi har en forestilling til på den premieredagen klokka 8. Og så har vi liksom prøvd å tilpasse litt både 28-30 sommerfestivalen og fotball-VM i år. Vi må jo det. Sånn at på fredag så har vi da en tidlig forestilling klokka 5. Der vi også planlegger å servere pølser til publikum, som kan komme dit rett etter jobb, faktisk.
1: Ja, ja, ok.
7: Og den andre forestillingen spilles klokka 7 på fredag. Så det litt sånn rare tider da. Og så avslutter vi på lørdag med en forestilling klokka 6. Men det jo fremdeles bare 5 forestillinger, så det gjelder jo liksom å være der når det skjer da.
0: Ja, og da kan det høres ut som det viktig at du litt tidlig ute med å skaffe deg billetter hvis du skal få med deg Raufoss-revyen nå i år. Det var Jan-Erik Sandmo som har vært reporter og tatt en prat med skuespilleren.

0: I dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
1: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
2: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo i så fall ikke.
1: Men hva den kan gjøre for noe da?
2: Når det gjelder sola, så det ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig.
1: Mm.
2: Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren.
1: Mm.
2: Så når du ute I gata om sommeren, og det 30 varme grader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller.
1: Mm.
2: Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
1: Men hvordan kan en vanlig kunde vete om man har gode nok solbriller da?
2: Det altså alt som skal selges I Norge, eller alt som selges I Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
1: Oh, ja.
2: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men I hvert fall nok UV-beskyttelse.
1: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
2: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass I alt. Og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges I Norge skal ha UV-beskyttelse I seg. Så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker, så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
1: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
2: Polariserte glass rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner alt strølys, kort forklart. Så når du for eksempel i sjøen og ser du på vannet, så det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så, og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra. Og veldig deilig.
1: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller I utgangspunktet, men som allikevel skulle ha hatt noe på brillene sine som gjør at det beskytter mot sola, hva skal de gjøre da?
2: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da er det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Da.
1: Mm.
2: Eller så kan du ha solbriller I tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
1: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånne som du setter utenpå og så vipper opp og ned.
2: Det kan du, men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
1: Men nå I utgangspunkt, Sarkis, så har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
2: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får gråstær mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker ikke solbriller der.
0: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.

0: I år Peder Balke-senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Du, vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann, morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tenker det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her. Som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst I galleri denne sommeren.
2: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå I år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har hentet kunst fra langt opp I nord til helt ned I sør. Så det blir en fargeeksplosjon og et altså det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren at jeg håper at publikum satt pris på det vi har jobbet med nå.
2: Hvis du skulle trekke historien til Barsat 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Du, historien til Balkesenteret til Billerud da, her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattigård som har vært I kommunal eie siden starten av 1900-tallet. Når Balke Bo- og Servicesenter var bygd på Kapp I starten av 80-tallet, da flyttet jo gamlehjemmet herifra, og til mer sentrumsnært Kapp, da, for å si det sånn. Da åpnet det seg en mulighet, hva gjør vi med Peder Balke-senteret? Eller hva gjør vi med Billerud Gård, da, som det da hette? Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef I kommunen, Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom I 1986 så åpnet Peder Balke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt I kommunestyret.
2: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da. 44 kunstnere stiller ut. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit I morgen?
1: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her I mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting, men når du kommer inn I utstillingen så vil du altså oppleve kunst både I galleriet, du vil finne kunst ute I hagen, du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og I T-paviljongen. Og det alt mulig av forskjellig type materialbruk. Det bilder, det keramikk, det altså, jeg tror vi gjennom hele spektret, for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært innom her.
2: Ja, og de, hvis du skal gå litt på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som herfra, hvem det?
1: Skal vi se, da det, vi jo, de representerer ganske sterkt. Det Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarg, Ola Ansgar Olsen, Anette VM Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med, og Caroline Øverseth. Vi så heldige å få vise litt ifra Anne Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk totenkunstner, som har vært en, for Peder Balch-senteret betydd veldig mye.
2: Men helt til slutt, tror vi at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
1: Nå har vi oppe alle dager bortsett fra mandager, så det går fra tirsdag til søndag, og utstillingen den står til den 20. september.
2: Ja, det var Glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer at om en liten stund, og skal vi prate om morgenstunden.
0: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre da.

0: Og da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Borch senteret. For også i år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Borch senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, vi skal si litt om, i hvert fall først og fremst, de nye artister som vi har fått tak i år. Hvem er det?
2: Vi har et kjempefint knipp i år, og vi har gjort en liten vending nå, da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helgen etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si da, at vi hadde 15-årsjubileum der også, på morgenstunden. Så vi et jubelår, for å si det sånn. Ja. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
1: Ja, da det lokalt, da det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt, det var litt gråvær, men jo, men meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som så glad i morgenstund, og vi glad i publikum. Men tilbake til nykommere på lista i år. Vi har en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si det at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så det til morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag det Gosen Glad i oss som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det alltid veldig vellykket. Det jo av den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash & Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt vise sang i det hele tatt. God variasjon i år også.
1: Men Tove Beate, hvordan satt de sammen et sånt program?
2: Det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund. Så vi begynner jo tidlig, vi begynner i oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett, det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som jeg har lyst til å vise frem litt da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Da har det vært slik nesten helt siden starten.
2: Ja, det var litt andre former helt i starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter i kaféen her. Helt i starten, men det vokste på seg da, og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut, og vi konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort i mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå, og lenge er dette der i varer da?
2: Vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august i år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Borch senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter i innslagene var Jan-Erik Sandmo. We'll be right back.

0: Gamle fotballminner, latter og godt kameratskap sto på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt I øyet kaller seg Vi med lyskestrekk, møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper og holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du helt av den yngste, du til deg?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
1: Ja, ellers det jo speilvendt andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om en gjengen.
2: Nei, da, så vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finsveen, Egil Slottum, kalt inn gamle fotballspillere fra, ja, jeg skulle ikke si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragrengen, Steinar Nyland og en Harry Drager, og en annen gammel enn Aril Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
1: En av medlemmene her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt fra starten, eller?
3: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som drog det I gang, en Toron, Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det,
1: Hvorfor liksom dro det I gang etter da?
3: Det var vel egentlig for at det var mange, og så var det vel litt lik Kara litt, ikke så flinke som kvinnfolk at vi altså treffes.
1: Ja, så litt sosialt.
3: Sosialt greit. Og så det jo noen som sier det da, altså når kvinnfolk har kjører dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hårmannen da? Nei, sier jeg, herregud, det nok med en gang I måneden.
1: Ja.
3: Derfor de var fornøyde med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle hatt lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer et gang etter gang.
1: Ja, flott.
3: Så jeg har sagt at det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja,
3: ja. Så, men jeg var innenfor, hør det. Så men det var greit.
1: Men du ivrig fotball?
3: Ja da.
1: Entusiast?
3: Ja da. Det jeg og følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det nesten at du kan stå I vinduet og se på kampen. Du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja, men det må jo sponse litt.
1: Et av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva det dette gir deg for noe, å møte opp her?
4: Det morsomt, det trevelige karer.
1: Ja.
4: Og god servering.
1: Ja, for det grillet I dag.
4: Ja.
1: Ja, og da har de etter, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og det som skal da.
4: Senep og ketchup.
1: Ja, Men
4: jula.
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det påske.
1: Ja.
4: Men jeg litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, så gjør jeg det da.
1: Ja. Og du jo godt konfirmert, har du til det?
4: Ja, jo, jeg har vært konfirmert mange ganger, men det.
1: Ja, og kan du spørre til alderen din?
4: Ja, jeg blir 89 nå, øyeblikkelig.
1: Og ikke verre, nei?
4: Nei, ikke verre.
1: Ja, du trives blant denne gjengen her, da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja.
4: Ja.
1: Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet, det.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til øvr.
1: Men da var det på Okkelvoll, da?
5: Ja.
1: For dette her jo moderne plass de på nå.
5: Ja, jøss, dette jo ganske nytt, vet du.
1: Ja. Hvordan var det å sparke på Okkelvoll I gamle dager, da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noen brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men jøss, det mye som moro, da.
1: Jeg fortell om noen episoder som vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse hente fotballsparker også, kanskje?
5: Det har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da på Okkelvoll, men ellers vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem. Vi sparket mot Valer ned på det, der kommer vi hver løv.
1: Ja.
5: Og så var den nok litt partisk mot, altså hun holdt med oss litt.
1: Ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette var med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det vel en avgjørelse. Vi fikk vel en straffe som vi ikke skulle ha sikkert hvis det kommer godt, og det brøt ut ordentlig. Nei, da vet jeg at vi tok den i bil og kjørte den hjemme, så den var hjemme noen timer.
1: Ok, takk for praten.
5: Kåreberg, kåreberg.
1: Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dager.
6: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Åkle, da sparket på Breiskav. Og etter det begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det jo vært helt ny da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
6: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Så du går aldri glipp av å se møten her da?
6: Desse er, det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for dette her ble klekt ut i frisørstolen åten Benny. Og da klemte vi veggen.
0: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.

0: Det var fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Raufoss I februar. Og så flytter vi oss til Eina I mars, og så flytter vi oss til Bøvebru da I april, og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da?
1: Det har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
2: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så de Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
2: Men har de vært med på alle fire plasser?
1: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at, ja, men da skal vi jammen engasjere dem også på Reinsvoll.
2: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.
2: Og da skal det skje følgende?
1: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
2: Og du kommer helt sikkert da bare satt til Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vær det overstått med fire flotte arrangementer.
1: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
2: Og som en Helmut Ferber sa, så det Overhaldens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhalden på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhalden på bass.
3: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For Wheels.

0: Da har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik og på Vestetoten og på Østetoten. Vi jo avhengig av litt ekstra hender. Og så jo styremedlemmer også med I komiteen. Da. Mm.
1: Hva erfaringene fra de foregående årene?
0: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke hadde gjort det før. Men det var veldig positive tilbakemeldinger. Det var mange folk innom. Og det jo ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljøet, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
1: Ja.
0: Og så det, har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Og det jo fokus på det I hagen. Da. Mm.
1: Ja, for jeg tenker det jo mye man kan ha I hagen da.
0: Ja, absolutt. Det mye. Så... Men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet I næringen. Liksom. Altså, det jo litt en annen type festival. Da.
1: Mm. Hva liksom, hvis jeg skal trekke fram noen av hovedpunktene nå I juni?
0: Nå har vi, vi vil ha et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak I alpakker, vi vil ha nattursti, eller Ja, en slags natursti som det går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt for, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling for unga, og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga
1: også. Ja.
0: Så I tillegg så vil det jo være, det kommer igjen med vindruer, planter da, og så kommer det... noen smågårdshonning kommer og skal... viser frem bikube og honning og sånt som de dyrker.
1: Ja.
0: Så det jo det blir servert noen mat og det salg av stauder og trær og det andre blommer. Det hagelaget vil kunne ha jo en egen stand slik at vi kan verve folk og til hagelaget og kan være der og svare på spørsmål for det jo, vi opplever jo at det stor interesse I, og det å begynne å drive I hagen sin, at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke, både blommer og grønnsaker. Så det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt, og litt mye sånn forskjellig.
1: Ja, fordi jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre I min hage, og det vel kanskje det som tanken bak det da.
0: Absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse. Vi har jo hver våre felt med kompetanse, så det jo lett å spørre, og det jo... Syllelin kommer jo og kan rådføres, selv kommer jo og kan gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, hvordan du kan legge opp hagen din. Og.
1: Ja.
0: Så det mange. Mm.
1: Men da det vel bare å møte opp 20. juni I parken på Lena, det fra 10 til 14?
0: Ja, det fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår, så det jo fint å følge med der også da.
1: Mm. Ja, og det bare å søke opp, hva søker man opp da?
0: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, da får du opp. Så deler jo vi I hagelaget, deler jo og informasjon da.
1: Da får vi håpe at det blir fullt I hagen da, I juni.
0: Ja, vi er veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær I Lenaparken, så vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da, både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånt, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der, og,
1: ja.
0: Ja.

0: har kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss. For Raufoss Trafikkskole åpnet dørene I januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring I klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
1: Ørjan, begynner med deg. Hva som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
2: Nei, jeg har jobbet lenge I gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for deg selv, rett og slett.
1: Ja, du hadde drivet I gamet, sier du, hvor hen da?
2: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik I en 5 år.
1: Ja, men dette med å ta steget og begynne for seg selv, hvor vanskelig eller lett det å ta den selve avgjørelsen?
2: Det jo, ja, det jo selvfølgelig litt risiko da. Det jo litt spennende sånn sett, man vet ikke hvordan det går. Så det liksom det som kanskje det skummeleste, den økonomiske, og at den, ja, vet jo aldri om en får noen elever, rett og slett.
1: Men du har da også med deg Gunn Siri, og ja, Gunn Siri, som gjorde at du ville være med på dette I dag?
3: Nei, vi jobbet jo I samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo, vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av nå. Så jeg begynner jo for fullt I juni nå da, på trafikkskolen. Og det jo fordi at Ørjan jo en veldig populær lærer da, og godt likt, og da det jo lett å jobbe sammen med også.
1: Ja, og du vel, ja, du har jo drivet like lenge som en Ørjan på Wright, eller?
3: Ja, jeg driver like lenge som en Ørjan på Wright der, ja. Ja. Eller han var der et år før meg, da var jeg I en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
1: Ja, ja hva slags ambisjoner har de da fremover?
2: Nei, ambisjoner, det å tilby en profesjonell og god trafikkopplæring da. Og så vil det jo gjerne bli den trafikkskolen I byen som folk velger rett og slett, og rundt på Toten.
1: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten-kommuner og Gjøvik og gjerne enda flere plasser, eller?
3: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss. For vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss, og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, I stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å dra kjøretimer. Da. Så det vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle velkomne.
1: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Det sånn at de slett fleksible på deg, eller?
2: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Vi prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
1: Men Ørjan, det to typer førekort du kan ta som ungdom. Enten det manuell eller automatgir. Og ja, hva trenden I dag da?
2: Det hoveddel på automat. Det det. Men jeg merker det mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt automat, det det.
1: Men de som velger manuelt da, betyr det at hvorfor tar de det når det det automatiske tar mer og mer over?
2: Det godt spørsmål, men det vel litt interesse kanskje, at man litt interessert I hvordan ting fungerer og har muligheten da, til å kunne kjøre den selv vil.
1: Du blir på en måte mer fleksibel.
2: Ja, slik at du blir låst rett og slett.
1: Men det ikke sånn, og Gunn Siri, at det litt enklere med en automat enn med gir, eller?
3: Ja, stort sett så det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg jo veldig glad I manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det jo folk som interesserte og kjører flere timer. Så det blir jo minst like flinke sjåfører, disse som velger manuell kontra automat da.
1: Men så det sånn da, dette med vanan. Jeg har jo kjørt med gir I mange herrens år, og de siste 4-5 årene nå, så har jeg kjørt automat. Og så skulle jeg kjøre en med gir her for ikke så lenge siden. Og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at fram utenmatt til manuelt.
3: Nei, det er jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits i å ta manuell hvis du skal kjøre automat i 10 neste år, da. Da har det ikke noe vits i å investere tida på det.
2: Det er som regel opp en voldsom brems i første kryss når den kan ta manuell, ja.
3: Ja.
1: Men liksom i dag da, Ørjan, hvor mange kunder er det de har i dag? Går han å si noe om det?
2: Ja, jeg begynte jo for ja, januar, så jeg driver på 4 måneder nå, og jeg har jo full uker nå. Mm. Så det derfor kunne Siri å begynne nå, da, for at vi har, vil ha kapasitet da, til å kunne tilby, så folk ikke må vente all hverdags tid for å få seg selv timer.
1: Og de høltall på Raufoss, og hvor på Raufoss er det de høltall da?
2: Som de fleste bruker å si, rett av pizzabakeren.
1: Ja,
2: rett av gata.
1: Ja, ja. Helt til slutt, Ørjan Sveen. Dette med vanlig kjøreopplæring, klasse B. Du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
2: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år, både på bil med henger og motorsykkel. Så tanken er kanskje det jeg altså starter med henger til sommeren, og så motorsykkel neste år kanskje. Det er en plan.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Takk.
2: Takk skal du ha.
0: Det sa Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg fra Raufoss Trafikkskole, som holder til i Storgata på Raufoss. Har du planer om å ta førekortet fremover, blir det også mulig å få opplæringen lokalt. Du har hørt dem i samtale med Jan-Erik Sandmo her i Studio 2.

0: Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og Odd Arild Larsen har henne som gjest der I dag, her I Totenradioen.
1: Etter mange år I NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da, da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Først og fremst så ble jeg veldig glad og veldig takknemlig og veldig ja, ydmyk at øverste ledelsen I kommunen og I NAV I fylket vil gi meg det ansvaret. Og så er det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben både stor og kompleks. Hva det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så det jo samfunnsoppdraget til NAV jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øverste leder så får jeg lov til å jobbe med helheten I samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting I NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med arbeidsoppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med å knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet I NAV, da, og Hva var det som gjorde at du ble varende I dette systemet her så lenge?
2: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn I NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne I A-etat I 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte I A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det når du nyutdannet og skal søke på jobb. Men det ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det fordi at jeg synes det en utrolig spennende og givende jobb som ja, både utfordrer meg, både personlig og faglig. Så ja, nei, jeg tenker det mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge I NAV og hvorfor jeg kom tilbake til NAV etter 9 år.
1: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikappforbund. Hva tar du med deg derifra da, I denne lederrollen?
2: Hva jeg tar med derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet I Østre Toten kommune, I både barneskole og ungdomsskole I cirka 5 år. Hva jeg tar med derfra? Så klart, sånn faglig sett så det jo veldig viktig og fint å ha med seg inn I NAV det med, rett og slett det med veiledningskompetanse og den faglige delen. Men kanskje like viktig, den fokuset på det med skole og utdanning når det gjelder den videre jobbingen vi gjør I NAV, for det jo ikke sånn at jobbingen begynner den dagen du av en eller annen grunn kommer inn i vårt system, så det kanskje sammenhengen mellom tjenestene. Og når det gjelder jobbingen I Norges Handikappforbund, det var jo en helt annen type jobb, enn det var jo en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra jo en både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, hva skal jeg si, åpne arbeidsmarkedet for og de gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, det jo en kjernesak I Handikappforbundet, og det har jeg med meg en del perspektiver over I jobben jeg har I dag.
1: Nå det jo slik da at dere I NAV møter ofte folk I vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret I Vestre Toten?
2: det som helt sånn grunnleggende viktig, ikke bare for meg, men jeg tenker for NAV som organisasjon, jo helt klart det å møte alle som kommer til oss med respekt og verdighet. Det jo ikke sånn at vi alltid I alle saker og situasjoner kommer fram til løsninger som alle like fornøyd med. Det må vi jo bare være klar på at vi ikke klarer, men tenker det et viktig sånn grunnleggende prinsipp at uavhengig av det da, så har alle mennesker en iboende verdi og en rett på å bli behandlet med respekt og verdighet.
1: Dere samarbeider tett med næringslivet her på Toten. Hvor viktig er dette samarbeidet?
2: Det tenker jeg helt, hva skal jeg si, det helt sentralt for den jobben vi skal gjøre. Det jo sånn at hovedoppdraget til NAV I bunn og grunn handler jo om det å sikre at flest mulig får tilgang på arbeid og aktivitet, fordi at vi vet at det den viktigste faktoren da, som påvirker både samfunnet vårt ved at vi ønsker en høy arbeidsdeltagelse, men også for den enkelte ved at det sikrer bedre levekår. Og så klart vi I NAV, vi har ikke noen arbeidsplasser som vi kan gi bort, så vi jo helt avhengig av et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere, ikke bare private, men også det offentlige, sånn at vi kan bistå arbeidsgiver og arbeidssøkere til både det å rekruttere til stillinger, men også å bidra til å kvalifisere inn I stillinger der det behov for arbeidskraft med ulike behov. Da.
1: Og så trekker du spesielt fram EasyFlo, jobb- og rekrutteringssenter. Hva det som gjør dette prosjekt så unikt da?
2: Ja, det vel unikt på mange måter. Jeg tror ikke jeg har hørt om hittil noe annet NAV-kontor som har et eget senter inne I en industripark som vi drifter. NAV har jo mange tiltaksbedrifter og den type virksomheter som vi samarbeider veldig tett med og som har en veldig, veldig viktig rolle I den jobben vi gjør og det skal de fortsatt ha. Men det at NAV-kontoret selv, eller kommunen selv, at vi har et sånt senter hvor vi kan jobbe så tett på det store næringslivet som finnes inne I industriparken, og være så tett på både arbeidsgivere der, men også behovet som I parken. Det rett og slett vi kaller det liksom gullet vårt, fordi at der har vi en helt unik mulighet til å få koble de arbeidssøkerne som har behov for jobb med det behovet som arbeidsmarkedet her har.
1: Da, Jorunn Granberg, da tror jeg at vi takker litt av pause. Og når vi tilbake, så skal vi blant annet prate om ungdommen, som selve fremtiden. Det skjer altså om noen minutter.
0: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Aril har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøvebru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn I den nye rollen og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks skal vi få høre mer.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: tilbake igjen til vår gjest her på Toten-radioen, den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, nemlig Jorunn Granberg.
1: Jorunn Granberg fra Bøverbru har blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten. Og Jorunn, tidligere I sendingen vår I dag så pratet vi blant annet om dine reaksjoner da du fikk vite at du hadde fått den viktige jobben. Vi pratet også om det å møte folk I vanskelige livssituasjoner og også om samarbeid. Med næringslivet. Men nå skal vi prate blant annet om ungdommen, som da på en måte selve framtiden. Og Jorunn Granberg, hva tenker du de største utfordringene de unge står overfor når de skal inn I arbeidslivet?
2: Når jeg snakker om komplekst, så jo det her også en utfordring som veldig, veldig kompleks. Det jo ikke tilfeldig at det ungdom som en av de store satsningsområdene I NAV. Og det jo fordi vi ser at det dessverre har vært en økende utvikling hvor flere og flere ungdom detter ut, både fra skole og fra arbeidsliv. Og vi ser også at vi får et arbeidsliv som setter andre krav enn kanskje det arbeidslivet hadde før. Vi jo I en kommune hvor, som kanskje tradisjonelt har kunnet tilbytt veldig mange ufaglærte jobber. Sånn ikke arbeidslivet lenger. Det finnes fortsatt ufaglærte jobber, men det finnes flere og flere jobber som krever en form for kompetanse. Så det at man for eksempel ikke fullfører videregående eller får med seg den type kompetanse, har kanskje større konsekvenser nå enn det hadde for bare 20 år siden.
1: Men hvordan kan NAV bli bedre? Eller skal vi si enda bedre da, til å hjelpe unge som står utenfor jobb og utdanning?
2: Jeg tror kanskje det er mange ting, men jeg tror NAV inne på to viktige hovedspor. Det ene jo det med å jobbe enda tettere opp mot arbeidsgivere, og følge opp mer direkte ute på arbeidsplasser, fordi at mange ungdom vil trenge mer enn bare det å bli introdusert for en jobb og møte opp. De vil trenge mer oppfølging ute hos arbeidsgiver, både fra NAV sin side, men også fra arbeidsgivers side, og der det mange gode tiltak I verktøykassa til NAV.
1: Men hvordan kan arbeidsgivere bli flinkere til å inkludere unge da, som står utenfor for arbeidslivet?
2: Det vanskelig å gi et sånt fasitsvar på det, men jeg tenker jo at jeg tror det handler jo kanskje om å få en økende bevissthet om alle de mulighetene som finnes da, innenfor vårt system. Ulike tiltaksordninger og virkemidler som gjør, som både vil hjelpe arbeidsgiveren med å kunne følge opp den ungdommen på en bedre måte, og kanskje også minimere noe av den risikoen som noen arbeidsgivere kanskje kan føle. Og så tror jeg også at det av og til kan handle om å jobbe om det med holdninger, at det, hvis man skal bruke det begrepet som har blitt brukt I media med navere og noen som kommer fra NAV, så kan det høres, veldig sånn skummelt og stigmatiserende ut, men det er helt vanlige folk som av ulike grunner kan havne innenfor vårt system, og jeg tror det at mange arbeidsgivere får seg en aha-opplevelse når de ser at det veldig gode folk som har en stor arbeidsevne som ikke har blitt utnyttet. Så jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror det både handler om det at vi I NAV må bli enda flinkere til å vise frem hva vi kan bidra med, og så handler det også om bevisstgjøring, og det, da tenker jeg både på, da det ikke bare private arbeidsgivere, det det også I høyeste grad offentlig sektor og egen etat. Da.
1: Nå det jo slik at NAV ofte får kritikk nasjonalt. Hvordan det å være leder I en etat da, som mange har så sterke meninger om?
2: Nei, det har du veldig rett I, og sånn det jo. NAV en etat som blir utsatt for mye kritikk, både I media og I sosiale medier og sånne ting. Og så tenker jeg at det nok noe vi til dels vant med. NAV jo en kjempestor organisasjon, det jo jeg tror det ligger på 25 000 ansatte nasjonalt. En del ting ligger jo ganske langt unna oss her på lokalkontoret. For eksempel utbetaling av de fleste folketrygdytelser ligger jo ikke hos oss. Men de siste årene så har det jo vært økende fokus, heldigvis da, internt I NAV, på nettopp den interne samhandlingen, sånn at vi skal få bedre mulighet til å kommunisere internt. For det jo dessverre sånn at en del type NAV ytelser og ordninger har ikke Nav-kontoren noen rolle I utbetalingen av, og det veldig forståelig at for publikum så kan det være krevende å få både formidlet og kommunisert.
1: Jorunn Granberg, det pågår nå en streik akkurat nå der forskuttering av sykepenger et sentralt tema. Ja, hva slags kommentarer har du talt dette I?
2: Det med forskuttering av sykepenger, det skal jo jeg være forsiktig å mene om, for det jo en politisk sak, men jeg kan jo være klar på at det en problemstilling som vi I NAV merker, og vi ser helt klart at det får konsekvenser for innbyggerne når sykepengene ikke kommer av en eller annen grunn, og det lange saksbehandlingstider, det har vi hatt, det har gått litt sånn I baner opp og ned, men det helt klart at vi ser at det har en konsekvens, men hva som den rette løsningen på det, det skal ikke jeg mene noe om, men det jeg tror de fleste NAV-kontor vil kunne si seg enige I at det en problemstilling som vi merker og har veldig stor forståelse for at kan være en utfordring da, for de som opplever det.
1: Jorunn Granberg, helt til slutt, hva håper du nå at innbyggere I Vestre Toten skal merke med deg da, som ny NAV-leder?
2: Nei, det, hva skal jeg si til det? Det jo et litt vanskelig spørsmål. Jeg tenker utgangspunktet, og det en av grunnene til at jeg søkte på jobben, jo at NAV-instituten har vært et veldrevet NAV-kontor I mange år. Jeg ser ingen grunn til at det skal være behov for noen store revolusjoneringer av hvordan vi jobber. Så mye av jobben min blir å legge til rette for at vi fortsatt kan jobbe godt og grundig på den måten vi har gjort. Og så har jeg også noen tanker om at vi kan jobbe enda bedre mot næringsliv og mot arbeidsgivere for arbeidsinkludering og for å få synliggjort alle de mulighetene som ligger I den arbeidskraftsreserven da, som I dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg håper I hvert fall å bidra til å synliggjøre det.
1: Da får vi ønske deg lykke til videre I din nye jobb som NAV-sjef I Vestre Toten.
2: Takk for det.
0: Og det var Odd Arild Larsen som I dag fikk besøk av den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, Jorunn Granberg fra Bøverbru.

0: Ja, Raufoss Ing, Ken André Ottesen, nå har du hatt dagens tale her på Raufoss.
1: Det jo en stor, stor ærlighet. Det vel, får vel knapt børte I større ære hvis du fra Raufoss og får lov til å holde hovedtalen på 17. mai, så dette var moro.
0: Nå har du jo engasjert deg I saker som angår Toten-politikken I det siste, da.
1: Ja, jeg klarer ut å holde kjeft, da, vet du. Men jeg har jo ført meg veldig godt I hvert fall debatten opp mot på en måte debatt om kommunesammenslåing. Jeg har ført med kommuner, jeg har ført med I på møte hvordan dette her går økonomisk og demografisk og sånn. Ja. Så jeg brukte mye tid på ja. Å overvise folk om at det var lurt å slå seg sammen, men det, sånn var det ikke. Og det jo sånn demokrati funker. Flertallet bestemmer, så jeg lever godt med det. Jeg synes det dumt, men jeg lever godt med det. Og jeg skal fortsette å promotere Toten selv om dette ble kommunesammenslåing.
0: Så det noe annet som du jubler over I dag også? Og det dreier seg om en sånn rund liten ball.
1: Jeg var jo så heldig å få lov til å være til stede på den historiske åpningen av Nadderud stadion I Bærum I går. Da møtte jo Stabæk skulle ta imot og knuse Raufoss på åpningsdagen så klart. Slik ble det jo ikke. Raufoss vant 2-1 og jeg har ikke sett en større ansamling slukøre rikinger enn det jeg gjorde I går, og det var en sann fryd. Jeg satt og hadde ikke fått tak I billetter på bortetribunen, så jeg måtte ordne meg billett ellers, så fikk ordne meg en billett på VIP-tribuna da, til Stabæk, så jeg måtte jo sitte på hendene mine når Raufoss skårer. Så, men nei, det var en helt fantastisk opplevelse, helt nydelig.
0: Ja. Men I talen din I dag, hva var liksom noen av hovedpunktene dine?
1: Nei, altså jeg hadde vel egentlig en rød tråd, og det var ytringsfrihet. Og jeg har jo engasjert meg de siste par uken om opprens, at vi må få et litt folkeskikk I kommentarfeltet. Mm. Altså I utgangspunktet jo at jeg ble forbannet når jeg ser eller drapstrusler og voldstrusler som ungdomspolitikere våre får. Både Simen Velle I FRP, men også Gaute Skjervø I AUF, og sånn som Frøya Skjold Sjursæter MDG. De unge, freske politiske talenter, og de står til knes I drit. Og vi som ikke har sagt ifra før, vi har latt dem I stikken. Mm. Så nå har jeg oppfordret folk til å si ifra, nå må vi ta tilbake at det offentlig ordskiftet.
0: Noe som forundrer meg at godt voksne folk på en måte tenker at hvis jeg skriver noe på Facebook så det jo ingen andre som ser det, så der kan jeg si hva jeg vil.
1: Ja. Nei, det sånn de tenker, og det som litt ekstra ille med det at jeg har jo vært journalist I 30 år, så jeg har fått mye trusler opp igjennom, og en ting på en måte de trusler du fikk på som brev, det var jo I riktig gamle dager, så fikk vi jo draftstrusler via brev. Du kan si at da ble jo liksom avstand til avstenderne veldig lang, men samtidig så har noen sett seg ned og skrivet et helt brev, da, så det har jo vært ordentlig sint også. Men, og så gikk det over til mail, og der var fortsatt, og sånn som du åpnet når du kom på jobb, og du var litt I jobbmodus og sånne ting, det skumle med å få draftstrusler inn I på Facebook og Instagram og sånne ting at det den du taker med den telefonen jo bamsen din sant? Du taker med deg når du legger deg på sofaen du taker med deg før du skal sovne om kvelden og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg. Ja. Det blir så nært og så det så mye av det at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd, så det den der har pekkinga hele tiden, sånn pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da over tid så går du lei.
0: Det som veldig fint at det jo ikke noe anonymisert dette her, så du ser jo hvem som snakker til deg.
1: Ja, noen ser du, men noe av det jo falske kontor, og ja. Noe av det botter. Ja. Rett og slett utenlandske botter som programmert til å komme inn og drite I norske kommentarfelt for å skape misnøye. Mm. Og det må på en måte, disse her falske kontoa, og botta, det må vi stole på at politikere våre har gjort noe med, for de nødt til å legge press på den store tech-giganta, det får ikke vi gjort som enkeltmennesker. Men å oppfordre ekte mennesker med ekte Facebook-kontor til folkeskikk, det kan alle gjøre. Mm. Så det det jeg liksom vil få I gang da. Mm.
0: Nå det jo litt sånn vi høytidlig dag I dag da. Hva gjør du vanligvis på nasjonaldagen?
1: Jeg har to unger I Bergen, men nå de såpass store at de hadde ikke sett I dag uansett, så da tenkte jeg at da kan jeg lyse å tilbringe dagen her med mine foreldre på Raufoss. Vanligvis er jeg nok I, enten I Bergen eller I Oslo da. Jeg har jo leilighet I begge byer, så jeg farter litt imellom etter hvert som sola, hvor sola en. men jeg hadde, hvis jeg ikke skulle heller tale her I dag, så hadde jeg nok vært I Oslo,
2: ja. Ja.
1: Ja. Ja, men det er ingen som slår Bergen på 17. mai-feiring. Altså, vi andre, vi har på en måte... Det bare et lite blakk det vi driver med. I Bergen så det jo helt...
0: Ja. Der har du da med deg paraply, kanskje?
1: Det ekte bergensere har ikke paraply.
0: Nei, ok. Ja. Jeg blir ikke for den.
1: Ja, nei, for det, hvis du, det på en måte anerkjennende. Mm. Anerkjennende været. Mm. Hvis du begynner å anerkjenne været I Bergen, da må du flytte. Så du må utgangspunktet ditt at I dag blir det sol. Nei, vart det regn, gutt. Ja, ja, ja. Nei, men ja. Nei, så ikke noe anerkjenning av været I Bergen. Veldig viktig.
3: Og det sa Ken André Ottesen, kjent som Bea Desken. Han brukte jo 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet, netthat og trusler mot unge politikere.

0: Debatten om hvordan Vestre Toten skal møte den voksende arbeidskraftmangelen tilspisser seg. Og Daril, du har mer om saken.
1: Mens Vestre Toten Arbeiderparti ønsker en ny ekspressbuss mellom Raufoss og Hamar for å gjøre det lettere å pendle til industrien, så mener Fremskrittspartiet at løsningen heller å få flere til å flytte til kommunen. Nestleder i Vestre Toten Arbeiderparti, Toril Løkken, sier at dagens kollektivtilbud ikke godt nok.
2: For det første så det jo stor økning i ansatte på Nammo i Industriparken, og vi vet at det stor utfordring med dette her med trafikk inn til Industriparken. Og det ligger jo i tida at vi ønsker at vi skal ha mindre biltrafikk og mer kollektivt. Vi skal sykle og gå. Det litt for langt å sykle og gå ifra Hamar. Mm. Og sånn som det nå i dag, så tar det jo for lang tid med buss.
1: Fremskrittspartiets Svein Erik Sørensen kritisk til at løsningen først og fremst skal handle om pendling. Vestre Toten trenger flere innbyggere, ikke flere pendlere, sier Sørensen.
3: Jo, jeg mener jo det at vi må få satt i gang at byggeaktiviteten i Vestre Toten. Det har stått stille nå i snart 2 år. Vi har hatt folketallsnedgang. Der kan vi ikke fortsette med. Der kommer det å ødelegge kommunen vår. Og vi ser jo allerede de trafikale utfordringene som er i Raufoss sentrum på ettermiddagen nå. Slik mener jeg vi ikke kan drive. Vi må være mye mer aktive for å få folk til å flytte til Vestre Toten.
1: Og akkurat da også Tore Løkken enig i.
2: Jo, det jo det vi gjerne vil, at folk skal bo i Vestre Toten. Men man må jo være også så realistisk at han skjønner da, at hvis folk har en sånn moderat pendlerstrekning, og de har for eksempel ektefelle som har jobb der de bor i dag, de har kanskje unger som går på skole, så det ikke så, det nok ikke så gruelt å pendle litt da i forhold til å flytte. For det har jo noe med det å gjøre at de kanskje vil være sikre på at de har en trygg jobb også, før de eventuelt bryter opp der de er etablert i dag. Så det jo forståelig at de vil se da en litt og pendle i stunden og kanskje se om de liker seg jobben og om det en trygg jobb da.
1: Sørensen peker også på at økt pendling allerede skaper trafikale utfordringer i Raufoss sentrum.
3: Vi ser jo allerede nå, før Nammo på en måte fullt i gang, at det begynner å bli uro å komme seg gjennom Raufoss på en arbeidsdag. Og vi har jo ikke sett noen tegn til noen midler for å løse de trafikale utfordringene vi har i kommunen vår.
1: Du peker på at pendling svekker lokalsamfunnet. Har du noen dokumentasjon på at dette faktisk skjer i Vestre Toten?
3: Det skjer jo ikke foreløpig, men over tid så vil det gjøre det. Hvis vi bare skal være en kommune med arbeidsplasser, så vil jo skolen forsvinne, barnehager vil forsvinne, og alle de lag og foreninger som vi er så glad i kommunen vår, vil også forsvinne da.
1: På spørsmål om Arbeiderpartiet har gjort konkrete analyser av passasjergrunnlaget, så innrømmer Løkken at partiet foreløpig ikke har ferske tall.
2: Akkurat per nå i dag så har ikke jeg noe tall på det, det har jeg ikke. Men vi vet jo at for å dekke opp det behovet for nok ansatte i Nammo, så må vi må se utenfor vår egen kommune. Og vi må nok også se over Mjøsbrua, for det også et ønske fra ledelse i forskjellige bedrifter egentlig. For det er jo en ting å ansatte folk og nok folk, men det jo noe med den kompetansen de ute etter, og den må de kanskje litt ut av. Det må vi kanskje over Mjøsbrua samtidig for å finne, da.
1: Løkken peker også på at et framtidig sykehus i Moelv vil kunne øke behovet for bedre kollektivforbindelser rundt Mjøsa. Og hun mener også at det finnes muligheter for statlige støtteordninger dersom kollektivtilbudet blir etablert.
2: Jeg var på

0: I Vestre Toten finnes det mange som bruker fritiden sin på dugnad og frivillig arbeid. En av de mest aktive foreningene Åsløpas venner, som samler både unge og eldre rundt arbeidet med å ta vare på lokal historie og møteplasser. Jan-Erik har møtt både medlemmer og ledelse på frivilligsentralen.
1: Ja, det som hovedoppdraget vårt, det jo å vedlikeholde og merke stier, sommerstier. Men vi gjør også en jobb i forhold til skiløypene. Det ikke alle som egentlig skiller løypelaget og Åsløpas venner. Men det er to forskjellige ting. Men vi samarbeider selvfølgelig nært. Og vi har som regel et visst overskudd i løpet av et år. Og overskuddene de går stort sett i sin helhet inn til løypelaget når de skal fornye maskinparken sin.
2: Altså løypelaget og Åsløypas venner, det er liksom litt sånn, går inn i den litt da?
1: De går inn i hverandre litt. Du kan si at løypelaget, det er ingen som må betale

0: for å gå på ski på Raufoss, sånn som det i mange hyttefelt for eksempel, så betaler folk mye. Løypelaget har valgt å ikke ha noen form for du kan vipse penger dit, men Steinmo Åsløpas venner, de har jo medlemmer som betaler 250 kroner i året, og det jo da hovedinntektskilden vår.
1: For det koster en god del penger at det der.
0: Ja, vi bruker jo kanskje typisk opp mot 50 000 kroner da, i rene materialer. Og så skal vi iblant fornye litt grann utstyr.
1: Men var det sånn at det er kø for å bli medlemmer i Åsløypas venner?
0: Ja, det har jo blitt sagt at det har vært det, og det har vel kanskje vært det, men i øyeblikket så... Det er nok sånn at den her dugnadsgjengen, den gjennomtidsalderen i den øker nok, og det faller fra. Så vi må fornye, og nå i år så har det jo kommet i hvert fall to nye da. Og vi ser nok at vi trenger nye, så alle som er interessert og har lyst, de vil jeg nok si er velkomne.
1: Men hvor mange medlemmer har du?
0: Hvis du tar de passive først, så har vi vel foreløpig nå i år, så har vi 420 betalende passive medlemmer. Dugnadsgjengen er vel nå 41 eller 42.
1: Og det betyr at det er nesten helårsjobb da, eller? Hvor ofte er du ute på dugnad?
0: Nei, de standarddugnadene våre da, som en dag i uka, det bare egentlig i sommerhalvåret med en god sommerferie, så det er ikke hele året. Men i tillegg så blir vi spurt om forskjellige og bidrar til forskjellige ting for andre. Det kan være løypelag, men det kan også være andre. Det kan være noen som skal arrangere et skirenn, det kan være litt forskjellig.
1: Ja, da har vi Trond Granlund på plass her, og du er dugnadsleder i Åsløypas venner. Ja, hva betyr det å være dugnadsleder? Er det i ordets rette forstand, eller?
2: Ja, det er det. Vi har 6 dugnadsgrupper. En på østsida til Raufoss, og 5 på vestsida, altså det vi kaller Åsen. Så jeg har da ansvar for alle 6 gruppen. Blant annet arrangere etter kickoff-møte og samkjøre der vi trenger data, innkjøp og laging av gangbaner og så videre.
1: Dette møtet vi har her i dag, hva er agendaen på det?
2: Det er jo rett og slett et kickoff-møte for dugnadssesongen 2026. De 6 gruppen er veldig selvstendig oppegående, men det er da liksom å planlegge og samkjøre litt aktiviteter fremover da.
1: Ja, og da har de egne gruppeleder for alle de 6 gruppene da.
2: Ja, hver gruppe har sin leder som da fra nå har en dugnad i uka fremover til høsten kommer.
1: Hvis vi nå skal gå inn i en sånn konkret, hva er det skal gjøre nå i dette året her?
2: Nei, altså vi har jo et stort stinett på Åsen som vi har ansvaret for. Da er det da å se over alle stier, dette med vindfall, fjerne det, sjekke at skjeltingen var riktig, at dette har dødt inn i løpet av vinteren, rødde på rasteplasser, se over gapahuker, og så videre.
1: Det er et enormt nett vi prater om her nå. Har du peiling på hvor mye kilometer det er?
2: Jeg er litt usikker, men at vi har en 6-7 mil med løypenett totalt, det har vi. Og vi har jo løypenett som går over 3 kommuner. Vestre Toten, Søndre Land og langt inn i Gjøvik.
1: Er det sånn at det er de som må vedlikeholde utenfor kommunen?
2: Ja da, vi har løypenett som grenser godt inn i Søndre Land og godt inn i Gjøvik.
1: Men jeg tenker sånne sommerstier og sånn, for å frakte materialer og slik innover, ja, er det noe, må du ta vinteren til hjelp da? Eller?
2: Ja, da må vi ta vinteren til hjelp. Så på høsten så pleier vi å lage opp gangbaner, der det er bløte parter. De blir da kjørt ut på vinteren med snøskuter av Vestre Toten løypelag som vi har godt samarbeid med.
1: Når du sa at de hadde dugnad en gang i uka, stort sett, og ja, er det sånn at alle 41 møter opp?
2: Ja. Nei, det er jo litt varierende, men stort sett, så du ser den gjengen bak her i dag, så Jeg cirka 40 dugnadsmedlemmer totalt I de seks gruppen. Så det veldig stort frammøte. Det selvsagt så har vi noen som på ferie eller noen helseproblemer, men stort sett så det veldig bra.
1: Har du noen hovedprosjekt?
2: Ja, I år så blir det å sette opp en gapahuk på Lundasæter. Det et område helt sør I Vestre Toten med kjempeutsikt over Hallingdalen, Næs, Ådalen og langt inn I Vassfaret. Så den kjørte vi inn I vinter, et byggesett med materialer, så den starter vi opp med nå allerede I neste uke.
3: Åsleipas venner fortsetter altså å skape engasjement og fellesskap gjennom jevnlige dugnader og aktiviteter I lokalmiljøet. Jan-Erik Sandmo hadde møtt Trond Granlund og leder Yngve Langsrud på Frivilligsentralen.

Ja, bare si ja, det var Lana Del Rey du hørte her på Totenradion nå, og say yes to heaven. Det er Totenradion altså som gir deg nyhetskanalen hver eneste natt. Nå blir det en liten musikkpause fram til klokka seks. Da er det Riksnytt og Lokalnytt å høre, og så er det Morgenkvisten med Kristin og Alex. Fram mot det altså, variert musikk. Vi skal innom 80-tallet nå nærmest. Det er Prince and the Revolution. Dette her.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det ny uke og nye muligheter klokka 6, og det mandag du skal få nyheter, både riks og lokalt.
2: I dag faller dommen mot Marius Borg Høyby i Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
3: Høyby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
2: Det er streik i oljesektoren. Det er SAFE-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med SAFE. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. En lokal FRP-politiker mistet livet i en hjullasterulykke i Aure kommune på Nordmøre lørdag. Robert Norvik var bystyrepolitiker i Kristiansund. Arbeiderpartiordfører Kjell Nergård bekrefter dette overfor Tidens Krav. Han uttrykker sin sorg over det triste budskapet. Norvik var på hyttetur med familien da ulykken skjedde. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Den amerikanske artisten Oliver Tree er bekreftet omkommet etter at 2 helikoptere kolliderte i luften over Rio de Janeiro i går. Ifølge CNN Brasil og AFP opplyser en politikilde det samme. Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen, men 5 døde i det ene helikopteret og 1 i det andre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Innlandet Arbeiderparti har valgt Iselin Vistekleiven som sin fylkesordførerkandidat til fylkestingsvalget i 2027. Karsten Østeberg ble samtidig valgt som kandidat til fylkesvaraordfører. Valget ble gjort på representantskapsmøte lørdag, der nominasjonskomiteen beskrev duoen som et sterkt lederteam med bred støtte i partiet. Regjeringen vil møte mangelen på helsepersonell med over 150 tiltak. Innlandet trekkes fram som fylke med størst andel eldre, noe som vil gi økt behov for ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Eiendomsinvestor Kai Michaelsen har overtatt Hovdetun på Gjøvik og varsler store planer for området. Sammen med stiftelsen Haraldsheim ønsker han å utvikle en nasjonal og internasjonal møteplass for ungdom, idrett og inkludering. Målet er blant annet å tiltrekke ungdom fra hele verden og videreutvikle området over tid, skriver OA. Famne og Horisont får ros for samarbeidet om ombrukssenteret i Hunndalen. Prosjektet gir flere muligheter til arbeidstrening og tilhørighet. Vaselina Hyllest-bandet Harry Hoovers skal snart markere 15-årsjubileum med en stor fest i Gjøvik olympiske fjellhall. Dette forteller Paul Dalen.
5: Det er jo en nyhetssak i seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det er noen, vi kan jo si at det er noen gjester vi er i god kontakt med som kan sin Vaselina veldig godt. Det er det.
4: Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
4: Ja, da var vi her igjen da.
1: Da var vi her igjen. Har du hatt en fin helg?
4: Jo, har du?
1: Ja. Ja. Vil du si det? Innholdsrik.
4: Innholdsrik helg. Og nå det sånn at det begynner å nærme seg feriemodus her på radioen også.
1: Ja, det gjør det, men det bærer ikke prega det på klokka vår på morgenen i hvert fall. Det ikke klokka.
4: Det blir i alle fall en hel del politikk på radioen denne uka her. Både onsdag og torsdag så blir det bare kommunestyremøte.
1: Det gjør det. De skal jo avslutte sine semestre der også.
4: Ja. Og så er det ikke 14 dager til vi tar ferie? Er det ikke noe sant?
1: Ja, sånn sikkert.
4: Jeg tror det noe sånt. Ja. Men du, vi skal innom været. Det kanskje det mest interessante.
1: Ja, men det synes jeg vi skal kikke på.
4: Ja.
6: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
4: Skyet det meldt i dag, delvis skyet i ettermiddag, rundt 16 varmegrader. I morgen på tirsdag ser det litt bedre ut, delvis skyet lettskyet og mye sol utover kvelden. Vi skal ta med onsdag også, lettskyet, delvis skyet, oppholdsvær rundt 19 varmegrader.

vi pleier å gjøre her på morgenkvisten, det jo det å scrolle litt I avisene og se om det noe interessant å prate om. Og siden det mandag, så skal vi ta en liten titt på noe av det som sto I avisene da, I går. Og jeg har klikket meg inn på Oppland Arbeiderblad. Ikke fullt så hyggelig, for Vestre Toten kommune styrer mot et betydelig underskudd, og særlig helse- og omsorgssektoren sliter med økende kostnader. Høyt sykefravær, mangel på ansatte og dyr vikarbruk bidrar til at området alene ligger an til over 15 millioner kroner I mer forbruk. I tillegg så trekker enkelte svært ressurskrevende brukere store summer ut av budsjettet, blant annet en institusjonsplass som koster rundt 8 millioner kroner I året. Kommunen varsler nå strengere økonomisk styring, men understreker at innbyggerne fortsatt skal få nødvendige tjenester. Så skal vi innom noe av det Totens Blad skriver om, og en av sakene sauebøndene på Totenåsen som frykter flere dyrepåkjørsler når fylkesvei 33 stenges I hele juli, og trafikken ledes over åsveiene. Erfaringen fra tidligere stengninger at trafikkmengden øker kraftig, samtidig som mange bilister ikke vant til å møte beitedyr I veibanen. Beitelagene oppfordrer derfor alle til å senke farten og vise ekstra hensyn. De minner også om at det straffbart å kjøre videre uten å melde fra dersom man treffer et dyr. Vi skal ta en liten titt på nyere saker litt senere I sendinga. Det skjer like etter klokka åtte.

0: Ja, dette her meldingene fra Statens Vegvesen. Jeg har klikket meg inn på vegvesen.no. Skal vi se hva som befinner seg der. På Fylkesvei 2358 ved Hauk kryss Østre Toten er det manuell dirigering fra klokka 6, og på Fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset er trafikken regulert med manuell dirigering og korte stengninger. Fra klokka 7 så starter også manuell dirigering på Fylkesvei 2358 ved Viker, mens Fylkesvei 2340 ved Damstokken har lysregulering og dirigering fra samme tidspunkt. Fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon er fortsatt lysregulert ifølge veivesene, og på Raufoss på Fylkesvei 2368 skal det være manuell dirigering mellom Baptistkirka og Myre, og så blir det nattarbeid igjen da fra klokka 21. På Fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll er det lysregulering i begge retninger, melder veivesene.
1: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midlet til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Nå hører du stemmen til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det rene godteributikken her på radioen om dagen, rett og slett. Her det en hel pose full av lakrissgodteri.
1: Ja.
0: Som du kjøpte til meg I bursdagsgave.
1: Ja, jeg tenkte at det, hva det? Du kan ikke kjøpe blomst til deg.
0: Nei, fordi
1: du driver med uteblomster, fordi du driver og tar livet av blomsten inne. Har du skryt, ja? Eller hvertfall...
0: Jeg skal skryte. Vi skal snakke om noe annet, og vi jo stadig noen andre ting I hverdagen her. Så vi elsker jo å snakke om det vi driver med selv.
1: Ja, ja. Det det vi har mest grei på.
0: Det vel sånn, men det vel sånn det I radiostasjoner da, at programlederne har mye å fortelle.
1: Ja, fra egne liv.
0: Fra egne liv. Nå det jo sånn at hvis jeg snur meg her nå, så ser jeg en parkeringsplass. Og da ser jeg at, skal vi se, det to stykker som står feil vei.
1: Feil vei, nemlig.
0: Og det meg og en til.
1: Ja, jeg står riktig.
0: Fordi, og det lærte jeg jo på kjøreskolen for 100 år siden, at det å rygge inn, det var det du skulle gjøre når du parkerte. Kan du gjøre en forskjell?
1: Det kan jo gjøre en forskjell hvis du da på slutten av dagen skal forte deg ut, og så kommer det noen valsene rundt, og så kanskje du stresset og ikke ser det, og så rygger du ut uten å se alt da. Jeg synes det veldig greit å kunne rygge inn, for da har du oversikt når du skal kjøre ut fra parkeringsplassen igjen.
0: Men hva om du rygger på noen når du rygger inn?
1: Ja, det lettere å se da.
0: ja, men du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, da, jeg skjønner hvor du vil, og det ikke så veldig mange barn som løper rundt på den parkeringsplassen vår når vi kommer hit på tidlig om morgenen.
0: Men kanskje statistikken riktig her, for en ny undersøkelse viser at 63% av norske bilister vanligvis rygger inn på parkeringsplassen? Ja.
1: Ja.
0: tanken enkel, som sagt. For du har bedre oversikt når du parkerer enn når du skal kjøre, da.
1: Bruk litt mer tid på det.
0: Ja. Nå har... også det... Det har noe med alder å gjøre også, skjønner du?
1: Ok. Skal du nå disse meg for at jeg eldre enn deg?
0: Ja, det skal jeg gjøre. Men det stemmer jo ikke. Stemmer ikke dette? For undersøkelsen viser at bilister over 55 år den gruppen som sjeldnest rygger inn.
1: Oh, ja. Ja, men da det litt sjelden utgave, ja.
0: Ja, det Og Skadeforebyggende Forum mener derfor at også besteforeldre bør minnes om betydningen av gode parkeringsvaner, særlig når de henter eller leverer barnebarn. Ja. Det er jo ikke noe... Det er jo, en bil tung.
1: Ja, og det fatalt om man treffer noen. For barn veldig myke.
0: Ja, lave, beveger seg raskt. Og så det jo noen blindsoner man kanskje ikke tenker over.
1: Nei, og det voksne vi ser oss jo for, men barn har ikke det filtret når de løper av gårde.
0: Og så kan det hende at du har en litt sånn dårlig dag og litt stresset også.
1: Det skal jo helst ikke påvirke kjøringa, men det er jo det ikke til å komme fra at det skjer.
0: Men i alle fall, og det viktigste, og dette lærte man jo på kjøreskolen, at du skal liksom gå og sjekke rundt bilen først. Kan jeg kjøre nå? Se I speil, det klart?
1: Ja.
0: Og så kjøre. Men i en stresset hverdag så gjør du en liten tabbe da.
1: Ja, nå heldigvis på nyere biler og også på min så det altså det både ryggekamera og det også en sånn 360-kamera som viser rundt hele bilen og det nesten som bare rygger inn og det noe gressstrå I veien så begynner den å tute. Ja, jeg skvatt jo nå så fryktelig første gangen. Jeg trodde noen sto ved siden av meg og tuta på meg liksom. Så den sier ifra veldig. Men det ikke alle som har biler som har alle de egenskapene til å gi beskjed. Så da må vi bruke huet. Jeg lurer på om vi blir mer og mer bortskjemte med biler som gjør ting for oss.
0: Snakk for deg selv.
1: Ja, det liksom både sånn adaptiv cruisekontroll og filassistans, og den tuter hvis jeg skal legge meg over I fila ved siden av, og det liksom, den passer på meg.
0: Jeg har en bil som jeg må være våken I.
1: Ja, så det sånn, den følger med på meg hvor jeg har blikket mitt hen.
0: Nei, har du hørt på makene?
1: Ja, og plutselig fikk jeg kjeft sånn, se fremover.
0: Ja.
1: Sjåførens øye, et eller annet fokus. Og det, jeg må jo se til siden om det kommer biler når det når jeg har vikeplikt og sånn, så at jeg så en annen vei, og da fikk jeg beskjed. Sitt rett, se fremover. Kjeftebil jeg har fått.
0: Ja. Nei, jeg er glad jeg har en gammel dieselbil, ja.
1: Den kjefter ikke stort?
0: Nei, den sier ikke så mye.
1: Men den skvetter mye olje rundt omkring?
0: Nei, jeg legger en sånn visitflekker her og der, men det er...
1: Markeringsbehov?
0: Ja, ja, ja.

0: Vi er klare for en ny uke fra 80-tallet Pointer Sisters her på morgenkvisten. I'm so excited! Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god morgen! Statsforvalterne I Innlandet anbefaler at reguleringsplan for ny E6 mellom Moelv og Roterud godkjennes med det sørlige alternativet for kryssing av Mjøsa. I et brev til kommunal- og distriktsdepartementet skriver statsforvalteren at dette gir den beste helhetlige løsningen. Samtidig ber de om at det vurderes tiltak for å redusere skader på natur- og kulturmiljø. Innlandet Arbeiderparti har valgt Iselin Vistekleiven som fylkesordførerkandidat til valget I 2027. Karsten Østerberg blir kandidat til fylkesvaraordfører, og partiet beskriver dem som et sterkt lederteam. Regjeringen har lagt fram over 150 tiltak for å møte den varslede mangelen på helsepersonell I årene framover. Ifølge SSB kan Norge mangle rundt 42 000 årsverk I helse- og omsorgstjenesten. Innlandet trekkes fram som fylke med høyest andel eldre, noe som vil øke behovet for ansatte ytterligere. Kai Michaelsen blir ny eier av Hovdetun på Gjøvik. Han ser for seg et omfattende utviklingsprosjekt med hotell, aktivitetstilbud og en møteplass for ungdom og personer med funksjonsnedsettelser. Hosteldriften skal videreføres mens planene utvikles. Famne har gitt Horisont en utmerkelse for arbeidet med sosial bærekraft. Gjennom et samarbeid om ombrukssenteret I Hunndalen får personer utenfor arbeidslivet arbeidserfaring og en ny hverdag, skriver OA. Harry Hoovers feirer 15 år som Vaselina Hyllest-band med jubileumsshow I Fjellhallen på Gjøvik til høsten. Publikum kan se fram til allsang, klassikere og flere overraskelser. Dette innslaget kan du høre ved å klikke deg inn på totenradion.no. Og så skal vi innom lokal sport. Petter Thoresen tildelt gullmerket til Norges ishockeyforbund, skriver Hamar Arbeiderblad. Hockeyprofilen steppet inn som vikartrener for det norske landslaget foran VM, og det endte med en sensasjonell bronsemedalje. Thoresen har også hatt stor suksess med Storhamar, som har vunnet 3 NM-gull og 3 seriegull siden 2023. Malin Holsveen tok andreplass på 800 meter under Bislett Games. Braufoss-utøveren har kuttet ut langrenn og håper satsingen på friidrett skal gi resultater utover sesongen. VM-kampen mellom Norge og Frankrike 26. juni blir vist for fullt hus på Kaufelts plass I Gjøvik. Alle billetter og VIP-pakker utsolgt til arrangementet, som en del av heimekamp-konseptet, skriver OA.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ja, ser ut til å bli skyet I dag, delvis skyet I ettermiddag. I morgen på tirsdag delvis skyet, lett skyet, og så ser det ut til at vi får strålende sol ut på kvelden. Rundt 20 varmegrader onsdag, lett skyet, delvis skyet, oppholdsvær. Da skulle det være oppdatert.

0: Og mimre litt muligens, Sara Larsson og Memory Lane. Og mimre, det skal vi gjøre ganske straks. Hver eneste fredag så lager vi ukas Suno-låt, og det skal det bli et lite gjenhør med ganske snart.
1: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
2: Totens beste møbelbutikk.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Det bare for Rødfossinger det da?
5: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
6: Rødfoss Trafikkskole.
7: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
8: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
9: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Da, Kristin, nå.
1: Velkommen til ukens høydepunkt.
0: Det er ukas Suno-låt, og kan ikke du forklare hva konseptet går ut på, Kristin?
1: Det kan jeg. Da tar vi en liten tekstsnutt som beskriver alt vi har drevet med hele uka. Alle innslagene våre, i hvert fall de aller fleste, sånn at vi får litt, en liten oppsummering, og så hiver vi den inn i et program med kunstig intelligens, som da lager en sang basert på det vi har puttet inn.
0: Ja.
1: Og så kan vi velge da, hva slags type musikk vi vil ha.
0: Og det som vi, nå skal jeg prøve bare å tilpasse skjermen så vi ser alt her. Vi har en tekst som vi har lagt inn fra ChatGPT. Vi har prøvd å redigere litt på det, for vi får all verdens rare ting.
1: Ja, ChatGPT kan på en måte ikke foreløpig overta helt. For det er litt snodig teksting.
0: Nå har jeg limt teksten inn i Suno. Og så er spørsmålet da, hvilken stil skal vi gå for i dag? Vi har jo vårt ungdomsalibi innom her, det er Sander. Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Du sitter jo her i studio, er jo med litt innimellom.
1: Ja, litt iblant.
0: Og du har du brukt, vi har jo vært i, har ikke du og jeg ordnet med en sånn sang her for noen uker siden?
1: Ja, vi har drivet med litt forskjellig i Suno.
0: Men da er spørsmålet, da skal du få velge hvilken stil vi skal ha på sangen denne gangen?
1: Jeg synes det er jazz.
0: Jazz? Ja, det har vi ikke prøvd.
1: Hadde vært litt spennende. Ja, jazz har vi ikke hatt.
0: Men er det noen instrumenter? Hva tenker du, hva slags flere elementer burde vi ha?
1: Saksofon, ikke det? Ja, saksofon. Ja, det må vi ha på jazz.
0: Ja. Er det noe mer?
1: Jeg husker ikke helt hva det heter, men sånn lang mann...
0: Trompet? Munn.
1: Trombone? Sånn. Ja.
0: Trombone? Ja. Ok. Skal vi prøve på det? Skal vi skrive jazz, saks, trombone?
1: Ja.
0: Er det noe mer vi skal ha med? Er det noe dere tenker?
1: Ikke sånn...
0: Nei.
1: Men kanskje vi skal ta sånn, litt sånn pop-jazz, og ikke, ikke sånn... eksperimentell jazz, for det kan bli veldig...
0: Men vi prøver. Da trykker jeg på create, og da er det sånn at vi får to sanger på skjermen her, et lite øyeblikk. Ja, skal vi bare snurre i gang jazzen vår her?
1: Da prøver vi på det.
0: Ja. Den sangen her heter nå Gardermoen Drag Racing.
1: Eller Dragresing.
0: Dragresing. Da prøver vi. Skal vi se, da starter vi inn fra toppen her. Skal vi se.

0: Åh, ja, vad tycks. Men det är morgonsändningen.
1: Morgonsändningen, ja.
2: Har noe som inte passar helt
1: till dragrasing.
0: Det var dragrasing på Gardermoen. Ja. Men ellers var den ju väldigt artig då.
1: Ja, sløy og fin. Ja.
0: Så det är ukas sån hörs ukas Suno-låt ut Sander.
1: Ja. Ja. Den blev bra den. Gott valg med oss.
0: Og dette her legger vi også ut på nettsidene våre hver fredag, så det går an å høre på sangen. Så hvis man kanskje har vært med på noe som vi har gjort på radioen i løpet av uka, så kan man høre på det.
1: Ja. Ja.
0: Yes, yes, jepsi pepsi. Og her oppslagstavla. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne I Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. Vi har altså like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel.
3: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Og det var en kikk på oppslagstavla.
4: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
5: Taxi!
6: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss. Din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Raufoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være!
7: Til 20. juni det klart for sommerfest her på Amfi Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18. til 20. juni på Amfi Raufoss.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
9: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 7. Du skal få nyheter her hos oss på morgenkvisten, både riks- og lokalt.
2: Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna er rullet opp av TV4. Et medlem er allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå er partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol er oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning er satt i gang.
3: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktiskt, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
2: Idag faller domen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høiby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
4: Høiby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
2: Det er streik i oljesektoren. Det er SAFE-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med SAFE. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Statsforvalterne i Innlandet går inn for det sørlige alternativet for ny Mjøsbru på strekningen Moelv-Roterud. I et brev til departementet beskrives løsningen som det beste samlet sett og i tråd med anbefalingene fra både Gjøvik og Ringsaker kommuner. Iselin Vistekleiven valgt som Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat i Innlandet foran fylkestingsvalget i 2027. Karsten Østeberg ble valgt som fylkesvaraordførerkandidat, og nominasjonskomiteen mener de to kombinerer erfaring, fornyelse og politisk tyngde. Østre Toten kommune får kritikk fra statsforvalteren etter at det ble anlagt en sandstrand ved Kapp Melkefabrikk uten nødvendig tillatelse. Statsforvalteren mener tiltaket bryter regelverket for inngrep i vassdrag og skulle også vært vurdert etter forurensningsloven. Kommunen beklager feilen og erkjenner at de ikke satte seg godt nok inn i regelverket før arbeidet startet. Kai Mikkelsen har kjøpt Hovdetun på Gjøvik. Han ønsker å utvikle området til en større møteplass for ungdom, idrett og tilreisende, og ser for seg omfattende utbygging i årene som kommer, skriver OA. Samarbeidet mellom Famne og Horisont i Hunndalen trekkes fram som et eksempel på sosial bærekraft i praksis. Gjennom ombrukssenteret for mennesker som har stått utenfor arbeidslivet mulighet til arbeidstrening, fellesskap og kompetanse. Nå har Famne tildelt Horisont et diplom for innsatsen, skriver OA. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Oi, oi.
1: Ja, det er deilig å være tilbake i studio her.
2: Ja, ja, litt trøtt.
1: Også, ja, fordi at i helgene så går han og sover litt lenger.
2: Ja, og du har jo hatt bursdaghelg, så da har du spist deg på kake og lykkeligvis.
1: Ja, akkurat det, jeg måtte spise på all den kaka jeg laget her for noen dager siden.
2: Ja.
1: Men vi skal i alle fall holde deg med godt selskap den timen her også.
2: Det skal vi.
1: Ja.
2: Vi skal prøve å holde oss bak nå.
1: Ja, det. Det greier vi.
2: Ja, da vi gjør det.
1: Ja, vi gjør det. Jeg lurer på om jeg skal ta en liten kikk på været, at det er det mest interessante nå.
2: Ja, kan ikke du gjøre det først?
1: Jo.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Skyet er det meldt i dag, delvis skyet i ettermiddag, rundt 16 varmegrader. I morgen på tirsdag ser det litt bedre ut, delvis skyet lettskyet og mye sol utover kvelden. Vi skal ta med onsdag også. Lettskyet, delvis skyet, oppholdsvær rundt 19 varmegrader.

0: Ja, og nå det jo sånn at jeg synes jeg ser en mann rundt hjørnet her som, som har vært I studio før, Kristin.
1: Ja, det ryktes at vi skal få besøk av Jan Nesse igjen da. Mannen med den fantastiske forteller både stemmen og evnen.
0: Nå det jo sånn at det innslaget vi laget sist om knivstikkeren, det det jo veldig mange som har fått med seg og hørt på da.
1: Ja, det har gått nesten viralt, som man sier. Det fryktelig mange som har fått med seg, og det moro.
0: Men Tordiveren og Flua, det jo, ikke det noe sånn innen Alf Prøysens verden da?
1: Det det. Det en sang som Alf Prøysen har hatt for... Ja, for mange år tilbake, og det, den dukker jo opp litt sånn innimellom når nye har gjort den, og det, den har en veldig bra moral. Mm. Ja, litt om det og med stand, og jeg vet ikke om det holdt jeg på å si, så fremme i folks bevissthet nå lenger. Mm. Det med å gifte seg over eller under sin stand, det, jeg tror ikke folk tenker sånn på det, ja, for den flugga, den var liksom... Ja, den syns nok at hun var veldig fin da. Litt finere enn Tordivel. Så ja, det en artig vripan, så det blir moro å høre Jan ta den.
0: Ja, han på vei inn I studio ved siden av her nå, så da får jo du bare følge etter, og så får vi høre hva dere skal snakke om nå om bare noen få minutter.
1: Det skal vi gjøre.

0: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse I studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
1: Du nevnte på en gammel vise, Jan, Tordivern og Flua, som du kalte den.
2: Ja.
1: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?

0: og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte annet arbeidsmål, for da var jeg ikke på folkeskolen.
1: Ja.
0: Men etter hvert som vi eldre, så har en bedre student å tenke, og med interesse for å tenke bakover i tida.
1: Mm.
0: Så jeg hadde Kai plutselig da koblet dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen satt var i slutten av 40-tallet, 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert i mye, og spesielt dette med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta. Men å lytte på de voksne når de pratet var jo også en informasjonskilde som kunne, ja, kunne få noen informasjon der som var spennende.
1: Ja.
0: Og så husker jeg en gang da av mor og to andre kvinnfolk stod og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolket og sa... Tror du ikke han har førtja vært godt gift, du han, sa han. Førtja visste jeg å være. For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av seg unge småjenten som hadde oppført seg i stykk, så kalte de noen førtjer. Så jeg visste med litt sint ord vi hadde. Ja. Så den, det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene. Og meningen var med det. Og det her låt jeg vel si litt da jeg ble eldre. Da begynte jeg å tenke på, var det du mente?
1: Mm.
0: Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså vært gifte seg over sin stand.
1: Mm.
0: Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde det sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var det fra en litt høyere sikt av menneskeheten, da.
1: Mm.
0: Og da var det godt gift. Og ja, syster mi, Agrete, hun ble veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun ble da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte bli kjempegodt gift, ja. At det var naturlig gamle der. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa.
1: Mm.
0: For budskapet er jo dette med standsforskjellen, og det er jo i Tordebøl, og som kunne fri å plugga, den fine plugga.
1: Mm-hmm. Ja, det er en moral der.
0: Ja, det er en moral.
1: Mm. Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
0: Dette her var jo slik det var den gangen, men i dette tror jeg hørte mye bære senere årene. Ja, jeg tror det. For nå er det jo med som ikke bare grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de er fagutdannende og greier, og ledelsen forstår at de er avhengig av å ta godt samarbeid med i en flere ledd.
1: Ja.
0: Så jeg tror nok at denne gamle tiden vi forteller om nå, sangen der, den er forhåpentligvis så ikke kommet.
1: Nei. Vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det er noe bedre å være gift med en som er langt oppe i eliten og kanskje ikke er trivelig, om det ikke er bedre å ha en som er nede på gulvet som er snill og grei.
0: Ja, dette er jo mellommenneskelig saken. Den er litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
1: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
0: Da må vi bare ha psykologer da, begge to.
1: Ja,
0: men jeg tror det er bra det har vært likt her nå.
1: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
0: Og Tordi vil knytte på seg hos oben Pirion. Så fløgen liket av fluggulen, pir mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, pirion. Han trodde vi ville ta flugga.

0: sier Jon. Å, vil du vara kjæringa mi? Piri mitt mitt, pariam dam, diri ditt ditt, dariam dam, piri Jon. Nei, åssen kan du nå tenke slik, piri Jon? For du fattig og jeg rik. Piri mitt mitt, pariam dam, diri ditt ditt, dariam dam, piri Jon. Og når du ligger i åker og eng, Pirion, spaserer jeg på silkeseng. Piri mitt mitt, pariam dam, diri ditt ditt, dariam dam, Pirion. Og når du spiser av mull og jord, Pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord. Piri mitt mitt, pariam dam, diri ditt ditt, dariam dam, Pirion. Men da slå tordeble flugga på kinn, Pirion. Dette skal du ha for kjeften din. Piri mitt mitt, pariam dam, diri ditt ditt, dariam dam, Pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, Pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, Piri mitt mitt, pariam dam, diri ditt ditt, dariam dam, Pirion. Når skal så vårt bryllup stå, Pirion? Ikke i år, men ta neste vår. Piri mitt mitt, bariam dam, diri ditt ditt, dariam dam, Pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, Pirion. For bryllupet sto på en hestelort. Piri mitt mitt, bariam dam, diri ditt ditt, dariam dam, Pirion. Og dansen gikk lystig i brudehus, Pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, Piri mitt mitt, pariam dam, diri ditt ditt, dariam dam, Pirion. Sann!
1: Jan Nesse der, og visa om tordiveren og flua som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene, og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer to.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsøl, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsøl til hele Innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av søljer, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
3: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
4: Er du lei av onde knær eller andre vondter i kroppen? Her på Lene Hestekoss så har vi denne uka her 20% avslag på Vivitex spesialprodukter. Vivitex avgir nemlig infrarød stråling når plagget kommer i kontakt med din kroppsvarme. Og infrarød stråling, den kan dempe både smerter, motvirke betennelser og kramper, og øke sirkulasjonen. Her på Lene Helsekost så har vi mange gode tilbakemeldinger for våre kunder gjennom tida. Og håpet er jo selvfølgelig at du også skal bli en av dem. Og i Vivitex-sortimentet så finnes det både strømper, korte og lange, knær, boksershortser, rygg-magebelte, gulder og nakkeplagg, samt albue, håndledd og fingerbotter, korte eller lange. Så ta gjerne turen innom oss her på Lene Helsekost og bli en fornøyd Vivitex-bruker du også. Vi ses!
5: Klar for å se verden bedre? Hei, det er optiker Sarkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Refoss. Over og ut, vi synes.
6: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, vi skulle tilbake til 80-tallet her på morgenkvisten nå. Bette Davis Eyes heter låta. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Statsforvalterne i Innlandet anbefaler at reguleringsplan for ny E6 mellom Moelv og Roterud godkjennes med det sørlige alternativet for kryssing av Mjøsa. I et brev til kommunal- og distriktsdepartementet skriver statsforvalteren at dette gir den beste helhetlige løsningen. Samtidig ber de om at det vurderes tiltak for å redusere skader på natur- og kulturmiljø. Innlandet Arbeiderparti har valgt Iselin Vistekleiven som sin fylkesordførerkandidat til fylkestingsvalget i 2027. Karsten Østeberg ble samtidig valgt som kandidat til fylkesvaraordfører. Valget ble gjort på representantskapsmøtet lørdag, der nominasjonskomiteen beskrev duoen som et sterkt lederteam med bred støtte i partiet. Sauebeitelagene på Totenåsen frykter flere dyrepåkjørsler når fylkesvei 33 stenges i juli og trafikken blir ledet over åsen. Lederne Morten Fagerholm og Tor Åge Høyberg sier erfaringene er at antallet ulykker øker kraftig når ukjente trafikanter bruker beiteområdene. De ber bilister senke farten og alltid melde fra dersom dyr blir påkjørt. Østre Toten kommune får kritikk fra statsforvalteren etter å ha laget sandstrand ved Kapp melkefabrikk uten tillatelse. Kommunen innrømmer feilen og beklager at regelverket ikke ble undersøkt godt nok før arbeidet ble gjennomført. Famne og Horisont får ros for samarbeidet om ombrukssenteret i Hunndalen. Prosjektet gir flere muligheter til arbeidstrening og tilhørighet.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, ser ut til å bli skyet i dag, delvis skyet i ettermiddag. I morgen på tirsdag delvis skyet, lett skyet, og så ser det ut at vi får strålende sol ut på kvelden, rundt 20 varmegrader. Onsdag lett skyet, delvis skyet, oppholdsvær.

0: vet du at det står jo, det nesten kø for å komme i studio ved siden av her i dag, Kristin.
1: Ja da, her det en prominent rekke mannfolk, vi kan si det rett og slett sånn.
0: Nå det at, ja, han jo, har jo på seg, jeg synes jeg ser det noen som har på seg dress og greier her, og jeg nå også.
1: Dress og hatt og fjonge sko, så jeg gangen her. Mm.
0: Det en representant fra Harry Hoovers, og ja, bare for å erte på oss lytteren litt, hva det som har foregått nå, tror du det var for et par dager siden?
1: Ja, det var en pressekonferanse hvor de var i fjellhallen og hadde med seg traktor og henger. Så vi lo jo litt av det da og tenkte at ok, nå må de gjøre om den sangen kjøre traktor og henger over åker og enger og inn i fjellhall. Må de begynne å synge nå, for det, der tok de med seg pressen. Opp i hengeren og kjørte en runde i fjellhallen.
0: Nå det jo sånn at du har jo vært med de gutta litt på, det var vel var det ikke noe juleshow også da?
1: Det var juleshow i fjor, som jeg var med dem på en liten, en liten turné. Mm-hmm. Jeg var av Borgil blant annet.
0: Såpass, ja. Men det en Paul som skal prate litt med deg nå etterpå.
1: Paul Dern kommer innom for å fortelle litt hva det stuntet handler om, og hva de avslørte på pressekonferansen.
2: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
3: Hva du si for noe? Ikke godt?
2: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
3: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
2: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvåtene ditt noen ganger?
3: Nei, og hen får han gjort noe slik,
2: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
3: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
5: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
6: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
5: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Bilopphøggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest I Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
1: Og da har vi fått besøk I studio av Harry Hoovers, I hvert fall Paul.
2: God dag. Ja,
1: god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreier seg om.
2: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
1: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå på traktor og henger, over åker og enger og inn I fjellhall.
2: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
1: Ja, hva anledningen?
2: Vi I Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina I 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm-hmm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce of Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm-hmm. Og så skal vi I Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden I Vaselina sin katalog og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa det blir også litt låter som vi synes litt artige da
1: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med det bare liksom de store hittene eller kommer det noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
2: Det gjør det vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fat Horns. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som, ja, som ikke bare sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra I gang på de mer boogie-boogie låtene. Ja. Så, men du vet, Vaselina har jo, 250 sanger eller noe sånt nå. så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
1: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
2: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men...
1: det jo det som halve moro å få lov å være med litt også.
2: Det det.
1: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del I dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
2: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut. Mm. Mm.
1: Ja, det kommer til å bli livlig.
2: Det gjør det. Mm.
1: Du snakket litt på noen gjester.
2: Ja, det jo en nyhetssak I seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi I god kontakt med som kan sin Vaselina veldig godt. Mm. Det det.
1: Det spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også.
2: Vi gjør det.
1: Og følger med litt grann, for det, her kommer det noen godbiter.
2: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
1: Ja, og det selvfølgelig. og det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Det noe du vil trekke fram I løpet av de 15 årene som som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Det noe?
2: Det mange høydepunkter. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeninga. Mm. Men av de store happeninga så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014 var det. Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
1: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
2: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vaselina hyllestband av sjefen selv. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter, mm. da de spilte I Fjellhallen I 2020. Ja. Da spilte vi to kvelder på rad, og mm. hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen ja. Også. Så det var veldig stort. Men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøverbru.
1: Ja.
2: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole. Mm. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, hva som skjedde. Ordføreren åpnet med å høgge en bil. og med sånne småting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle.
1: Mm.
2: Det har vært det liksom høydepunktet, mm. virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
1: Ja, for dere reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
2: Mm, vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre.
1: Mm.
2: Så, men vi gjør en 25 jobber I året som ja. Band. Mm.
1: Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
2: Kjøp billett.
1: Ja.
2: Gå på Ticketmaster og sikre deg billett og bare varme opp mm. og selvfølgelig hvis dette blir lagt ut på sosiale medier så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre
1: for det ikke sant, man, kan ikke,
2: man kan absolutt ønske seg låter ingenting helt spikrende så vi åpne for noen gode utfordringer
1: spennende, da ønsker jeg lykke til
2: takk
0: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhallen når Harry Hoovers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dallen fra Harry Hoovers som gjestet Kristin I studio nummer 2. Og her oppslagstavla. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne I Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet.
3: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har altså like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Og det var oppslagstavla.
4: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbelringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbelringen Røyfoss.
5: Totens beste møbelbutikk.
6: Hei, Ørjan. Jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
7: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
6: Det bare for Røyfossinger det da?
7: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretime åt oss. Og du treffer oss på røyfosstrafikkskole.no.
8: Røyfoss Trafikkskole.
9: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttra hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
10: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
11: Vipses på 79313.
9: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
12: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
13: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da klokka blitt 8, og vi skal få nyheter her I morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på å måtte sone en fengselsstraff. Forsvarer Petar Sekulic sier han håper på best mulig resultat.
3: Nei, vi forventer en grundig dom og håper på best mulig resultat.
2: Aktor har lagt ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Enda en skandale I partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt I gang.
4: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning I en av de større revisionsbyråer som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
2: Antallet skader för elsparkesykler har dubblat sig på ett år. Idag sätter samfärdselsminister Jon Ivar Nygård sig ned med utleieselskaper och de största kommunerna för att diskutera tiltak som kan reducera olyckor. I Oslo utleien stängt mellan 23 och 05 men skadelegevakten önskar att ordningen utvidgas till klockan 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I USA før Norges åpningskamp mot Irak I Boston natt til onsdag. Sent I kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen I Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende I fotball-VM I natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Statsforvalterne I Innlandet går inn for det sørlige alternativet for ny Mjøsbru på strekningen Moelv-Roterud. I et brev til departementet beskrives løsningen som det beste samlet sett og I tråd med anbefalingene fra både Gjøvik og Ringsaker kommuner. Innlandet Arbeiderparti har valgt Iselin Vistekleiven som fylkesordførerkandidat til valget I 2027. Karsten Østerberg blir kandidat til fylkesvaraordfører, og partiet beskriver dem som et sterkt lederteam. Beitelagene på Totenåsen frykter flere påkjørsler av sau når fylkesvei 33 stenges I juli. De oppfordrer bilister til å senke farten og melde fra dersom dyr blir skadet eller påkjørt. Statsforvalteren refser Østre Toten kommune for å ha anlagt en sandstrand ved Kapp melkefabrikk uten godkjenning. Selv om konsekvensene trolig begrensede, omtales det som svært uheldig at nødvendige avklaringer ikke ble gjort på forhånd. Kommunen beklager og sier de trodde tiltaket var lovlig. Famne har gitt Horisont en utmerkelse for arbeidet med sosial bærekraft. Gjennom et samarbeid om ombrukssenteret I Hundalen får personer utenfor arbeidslivet arbeidserfaring og en ny hverdag, skriver OA. Harry Huvers inviterer til et jubileumsshow I Gjøvik Olympiske Fjellhall til høsten. Vaselina Hyllest-bandet feirer 15 år, forteller Paul Dalen.
6: Vi I Harry Huvers, vi har hyllet Vaselina I 15 år, og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober.
5: Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
5: Det frokost her I studio. Kristin, du har, jeg vet ikke helt om vi har samme type frokost, for å si sånn.
7: Jeg tror ikke det, for du ler fælt av meg nå på morgenen.
5: Du drikker, hva da?
7: Jeg drikker kakao.
5: Kakao, og så spiser du?
7: Havreflaren.
5: Havreflaren. Mm. Det Kristins
8: to-go. Det er frokost to-go. Det var sikkert tilbud på den boksen med havreflaren I butikken.
7: Ja, på Europris her forrige dagen, og gikk jeg handlet etter jobb, og jeg var sulten. Så da kjøpte jeg masse ting jeg egentlig ikke skulle ha.
8: Ja. Oi, oi, oi. Det mandag morgen, klokka litt over 8, og det morgenkvisten.
7: Ja, og man skal kose seg på en mandagsmorgen, for da blir uka enklere, tenker jeg.
8: Ja, og jeg har nemlig hørt at du skal starte dagen bra for at resten skal bli enda bedre.
7: Ja. Ja.
8: Så da har du gjort det nå?
7: Jeg har fine dager for tiden. Deilig.
9: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
7: Da kan vi melde om at det blir en dag uten regn. Det skal I hvert fall se sånn ut. Litt overskyet nå på formiddagen, og så blir det sprekker opp og blir litt sol utover ettermiddagen, med 17 grader som toppmålt temperatur I dag. I morgen blir det enda litt varmere. Skydekket skal sprekke opp litt tidligere, og vi kommer helt opp I 19 grader, før det på ettermiddagen bare skal være knallsol.

0: Det som litt morsomt da, at du sitter jo her og spiser frokost mens vi har sending.
1: Jeg gjør det.
0: Og frokosten i dag, det havregryn, og du har egg der, og du har smørt på med smør, og vi kaller det for havreflarn.
1: Ja, vi gjør det.
0: Er sukker i det også da, men...
1: Ørlitt.
0: Havreflarn er jo bare eggdosis og havregryn.
1: Å, fantastisk godt.
0: Ja.
1: Passer veldig godt til kakaokoppen min sånn på morgenen. Et sukkerkick der altså.
0: Men jeg vet ikke om jeg tar det etter at jeg har tatt første brødskive liksom. Mm. Avisrunden, vi har surfa etter litt hyggelige saker.
1: Det har vi gjort.
0: På søndag så var det kappdagen.
1: Ja.
0: Vi har vel snakket litt om den dagen her tidligere.
1: Ja, vi nevnte det vel i forkant.
0: Ja. Mm. På kappdagen ble det arrangert det som omtales som verdens første kakeløp. Initiativtaker selvfølgelig Håkon Skaug lot deltakerne løpe flere runder, og etter hver runde så måtte de spise et kakestykke før de kunne fortsette. Å, herlighet. Vemund Alm vant herreklassen, men innrømmet at det kanskje ble vel litt mye kake underveis. Arrangørene håper løpet blir en ny tradisjon, og spøker med at det kanskje kan bli en OL-gren. En dag.
1: Der tror jeg kunne ha vært med. Jeg var i bursdagsselskap nå i helgen, og jeg spiste kake.
0: Men, altså, ja, men du må løpe også. Ikke
1: ja, nei, søren, det var den løpingen. Ja, nei, den...
0: skal dreie seg litt om musikk også?
1: Ja, vi skal nok en gang til Totens Blad, for Jazz på Skreia lanserer et nytt overnattingstilbud for tilreisende gjester. Festivalen har inngått samarbeid med Toten Folkehøyskole, som stiller 40 dobbeltrom til disposisjon, under festivalhelgen i august. Det blir også satt opp shuttlebuss mellom overnattingen og konsertarenaene på Skreia. Arrangørene håper jo at tilbudet skal gjøre det enklere for publikum fra hele landet å ta turen til festivalen.
0: Nå er det jo sånn at det er god plass på den skolen om sommeren.
1: Ja, det er jo det, og så er det fint at man tilrettelegger litt for å utvide horisonten, få flere til å komme langveis fra.
0: Ja, og så vet jeg det at for eksempel Sommerland i Bø, der er det noe av det samme. Det er liksom sånne studentkollektiv du kan bo i, som ikke er bebodde om sommeren av studenter, ikke sant? Mm. Så det blir det samme på her nå, ikke sant? At det blir jo på en måte noen rom som står ledige om sommeren. Da.
1: Ja, det er rom i herberget.
0: Ja, det er rom i herberget. Hvis det er det du kaller Toten Folkehøgskole.
1: Akkurat nå ble det det.
0: Ja. Det

0: Natt til i dag. Et kjøretøy skal være involvert, og det meldt om alvorlige personskader. Politiet gjennomfører åstedsundersøkelser i tunnelen, og veien vil være stengt i lengre tid. Trafikanter oppfordres til å benytte alternative ruter. Omkjøring anbefales via Riksvei 4. Ulykken skjedde på lundersiden av den 3,8 kilometer lange tunnelen. Det foreløpig usikkert når tunnelen kan åpnes igjen. Trafikanter som skal til eller fra Oslo Lufthavn bør beregne ekstra reisetid i dag.
1: Nå hører du stemmen til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Det jo høysesong for konserter, Kristin.
1: Ja, opplevelser og konserter. Og,
0: og nå det jo også noe av det som faktisk helt gratis.
1: Ja, faktisk. Det jo vanligvis ikke veldig mye som gratis, men enkelte ting.
0: Og...

0: kommer ordentlig I sommerstemning av sånn musikk, altså.
1: Ja, Zimmermann.
0: Aldri, ja, jeg har faktisk ikke hørt om Zimmermann før.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei, men I også sommerstemning da, litt sånn forelskelse I lufta der.
1: Ja.
0: Når noen 10 av 10.
1: Ja, stort bedre kan det ikke bli. Nei,
0: det kan ikke bli bedre, og det var kanskje det han prøvde å formidle her.
1: Men det sånn at man ser på en ny forelskelse som en 10 av 10, og så etter hvert når man blir bedre kjent?
0: Så blir det 11-12, og så går det oppover.
1: Og ja, jeg tenkte meg sånn at da dalte det litt.
0: Ja, nei. Nei, nei.
1: Når du ser at det sprutet tannkrem på speil og...
0: Nei, det har ikke noe å si.
1: Legge møkkete sokker på soveromsgulvet.
0: Nei, ja. Det hverdagen. Hverdagen, vet du, den må inkluderes I oppskriften der.
1: Du synes det går oppover på poengskalaen?
0: Ja.
1: Det om det.
0: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradion. Statsforvalteren I Innlandet anbefaler at reguleringsplan for ny E6 mellom Moelv og Roterud godkjennes med det sørlige alternativet for kryssing av Mjøsa. I et brev til kommunal- og distriktsdepartementet skriver statsforvalteren at dette gir den beste helhetlige løsningen. Samtidig ber de om at det vurderes tiltak for å redusere skader på natur- og kulturmiljø. Iselin Vistekleiven valgt som Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat I Innlandet foran fylkestingsvalget I 2027. Karsten Østeberg valgt som fylkesvaraordførerkandidat, og nominasjonskomiteen mener de to kombinerer erfaring, fornyelse og politisk tyngde. Sauebøndene på Totenåsen gruer seg til veistengningen på fylkesvei 33 I juli. Økt trafikk gjennom beiteområdene har tidligere ført til flere påkjørsler av sau, og beitelagene ber nå folk vise ekstra hensyn og huske at det straffbart å kjøre videre uten å melde fra. Østre Toten kommune får kritikk fra statsforvalteren etter å ha laget sandstrand ved Kapp melkefabrikk uten tillatelse. Kommunen innrømmer feilen og beklager at regelverket ikke ble undersøkt godt nok før arbeidet ble gjennomført. Lundertunnelen på E16 I Lunner stengt etter en alvorlig trafikkulykke natt til I dag. En person var involvert I ulykken, og det meldt om alvorlige personskader, skriver Oppland Arbeiderblad. Politiet har satt I gang åstedsarbeid, og tunnelen blir stengt I lengre tid. Trafikanter bes bruke alternative ruter. Så, lokal sport. Kongsvinger slo Hødd 2-1 borte etter å ha ligget under til pause. Rasmus Kristiansen utlignet I det 48. Minutt, før Andreas Dybevik satte inn seiersmålet 6 minutter senere. Kiel nå nummer 2 I første divisjon, på samme poengsum som Strømsgodset. Petter Thoresen hedret med gullmerke til Norges ishockeyforbund, skriver HA. Den tidligere storspilleren ledet Norge til en overraskende VM-bronse som vikartrener, og har samtidig ført Storhamar til 3 NM-gull og 3 seriegull på rad. Malin Holsveen tok andreplass på 800 meter under Bislett Games. Raufoss-utøveren har kuttet ut langrenn og håper satsingen på friidrett skal gi resultater utover sesongen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Og I dag skal det bli litt sky og litt sol utover, ikke noe regn I dag og 17 grader som toppmålt temperatur. I morgen blir det masse sol, 19 grader og litt skyer på formiddagen, men knallsol på ettermiddagen. Da skal det være oppdatert.

0: Det var 80-tallet, Kristin.
1: Det var det. Herlige Nikita.
0: Ja, vet du at det noe med de klassikerne?
1: Ja, og det savner jeg egentlig litt med mye av musikken som blir lagd I dag.
0: Visste du stemmen, eller?
1: Ja, det ble litt sånn...
0: Ble du...
1: Jeg ble så rørt av Nikita.
0: Ja. Ja, hva skulle du si for
1: noe? Jeg skulle si at det de tidløse klassikerne. Det lages ikke så mange av de nå lenger.
0: Nei, det akkurat det. Men dette var en av dem.
1: Det var det.
0: Nikita. Elton John.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.

0: Musikk fra Astrid S her på morgenkvisten. Og her oppslagstavla. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne i Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var oppslagstavla.
2: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter i bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Vi her på Totenradioen samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt ni. Vi skal få litt nyheter både riks og lokalt.
2: Marius Borg Høyby dømmes til 4 års fengsel. Det ble klart i Oslo tingrett i formiddag. Han er frifunnet på 4 av de 40 tiltalepunktene, blant annet for 2 av voldtektsanklagene. Det betyr at hverken forsvarernes påstand om 1,5 år eller aktoratets påstand om 7 år og 7 måneder blir tatt til følge. Fra med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på 1 år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo er utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternative Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten kommune vil flytte flere digitale tjenester til skyen for å redusere de kraftig økte IKT-kostnadene etter dataangrepet i 2021. Kostnadene har steget til over 56 millioner kroner i året, skriver Oppland Arbeiderblad. Kommunen håper å spare minst 5 millioner kroner årlig når omleggingen er fullt gjennomført fra 2027. Statsforvalteren i Innlandet anbefaler det sørlige alternativet for ny Mjøsbru mellom Moelv og Roterud. Løsningen omtales som den beste helhetlige, men det bes også om tiltak for å begrense natur- og miljøinngrep. Innlandet Arbeiderparti har valgt Iselin Vistekleiven som sin fylkesordførerkandidat til fylkestingsvalget i 2027. Karsten Østeberg ble samtidig valgt som kandidat til fylkesvaraordfører. Valget ble gjort på representantskapsmøte lørdag, der nominasjonskomiteen beskrev duoen som et sterkt lederteam med bred støtte i partiet. Sauebeitelagene på Totenåsen frykter flere dyrepåkjørsler når fylkesvei 33 stenges i juli og trafikken blir ledet over åsen. Lederne Morten Fagerholm og Tor Åge Høyberg sier erfaringene er at antallet ulykker øker kraftig når ukjente trafikanter bruker beiteområdene. De ber bilister senke farten og alltid melde fra dersom dyr blir påkjørt. Lundertunnelen på E16 er stengt etter en alvorlig trafikkulykke natt til i dag. En person var involvert, og politiet opplyser at tunnelen blir stengt i lengre tid mens undersøkelser pågår. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
5: Hvordan synes du det var å stå opp i morges?
3: Jeg synes det gikk helt greit.
5: Ja, det gjorde det.
3: Klokka ringer jo for tidlig.
5: Ja, særlig på mandager, føler jeg. Da har nok sklidt litt ut i helgen.
3: Ja, hvor lenge sover du i helgene?
5: Halv 8-8.
6: da slår jeg deg. For jeg, jeg har klokka på å ringe klokka 8, men jeg sover til 9, altså.
5: Oi.
6: Ja, rett og slett.
5: Skikkelig latskap.
6: Og det var jo 9:30 i går. Å, herre, det jo så... Oi, oi, oi.
5: Får du sove på kvelden også?
6: Snakk om å snu døgnet. Ja, jeg får sove. Nei, det nok ikke det verste. Men det er en time igjen her, og vi skal innom... Vi skal i garasjen.
5: Vi skal ut i garasjen.
6: Ja.
5: Og der det livlig.
6: Garasjefestival skal du få høre om på Reinsvoll, og vi skal ta en prat med kommunedirektøren i Vestre Toten.
5: Ja, det litt skolestruktur på menyen der for tiden. Mm,
6: ja.
5: Mm.
7: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
5: Da kan vi melde om at det blir en dag uten regn. Det skal i hvert fall se sånn ut. Litt overskyet nå på formiddagen, og så blir det sprekker opp og blir litt sol utover ettermiddagen, med 17 grader som toppmålt temperatur i dag. I morgen blir det enda litt varmere, skydekket skal sprekke opp litt tidligere, og vi kommer helt opp i 19 grader, før det på ettermiddagen bare skal være knallsol.

Torsdag braker det løs på Reinsvoll når garasjefestivalen igjen åpner dørene. Festivalen, som har vært en fast tradisjon siden 2017, starter med et rusfritt arrangement for de yngste, før det blir tre dager med norske artister og god festivalstemning. Midt I de hektiske forberedelsene har Jan-Erik tatt turen innom og møtt en travel Stian Amundsen.

0: har jo liksom blitt husbandet våres i gjennom åra, og ja, som vi akkurat hørte en liten snutt av nå, så det jo, de har jo laget en egen garasjefestivallåt. Så det viser jo bare hvor dedikerte de er da, til festivalen vår.
1: For dette er egentlig et lokalt band, det ikke det?
0: Dette er et lokalt band, ja.
1: De startet jo med dette da i 2017.
0: Ja.
1: Og hva var ideen bak opplegget den gangen?
0: Ideen bak var jo, jeg hadde jo akkurat fått ny samboer. Hun jo fra Italia. Så intensjonen var jo på en måte å lage en liten fest, en slags venners fest da, for å bli kjent med folk. Og så rykte jo dette her seg, og så jo fra Italia. Så intensjonen var jo på en måte å lage en liten fest, en slags venners fest da, for å bli kjent med folk. Og så rykte jo dette her seg, og så tenkte vi, ja, kanskje vi skal ha et, det hadde jo vært koselig om vi hadde hatt et band. Og da var det jo, jeg husker jo, det var jo Conscious, en band fra Raufoss, som kastet seg på da først, og så rykte det seg bare mer og mer, og til slutt så var vi vel, ja, var det 4-5 band vi hadde det første året, da ble det plutselig en festival.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og oppslutningen da i starten, hvordan var den?
0: Starten var jo veldig bra. Vi var jo, jeg tipper vi var en 200-250 stykker her det første året, så det var jo...
1: Da var det trangt her.
0: Da var det trangt her, ja. Altså det går bra, der vi har kapasitet av flere. Vi, altså det jo stor plass her, og da hadde vi jo store scener ute her foran verandaen.
1: Ja, og hvis vi nå, Stian Amundsen, skal prate litt om årets garasjefestival, hvilke grupper er det du har invitert da?
0: Ja, det er jo flere. Nå er jeg usikker på om vi har lagt ut alle, men det er jo fra hele landet.
1: Men det er norsk vi prater om da?
0: Norske band. Nå er det bare norske band, ja. Det var meningen at det skulle komme et band hit fra Italia, men de måtte dessverre avlyse.
1: Mm.
0: Så ja, så nå i år er det bare norske band.
1: Men dette med å markedsføre denne festivalen her, hvordan er det du gjør det da?
0: Det går stort sett på Facebook og ja, Instagram.
1: De folka som kommer hit på denne garasjefestivalen, er det alle aldre, eller?
0: Det er alle aldre. Er den eldste vi har hatt der, er vel ja, nærmere 90.
1: Såpass?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Så hun tok til seg høreapparatet når hun var her for det.
1: Hun trengte til det da?
0: Hun trengte til det da, nei, ja. Så her er det alle aldre, og nytt av året er jo at på første delen av torsdag så skal vi jo ha et rusfritt arrangement her, som da er gratis de 3-4 første timene på torsdagen. Og da har vi jo band med medlemmer i helt nede i 13-årsalderen, og det er jo et lokalt band, så vi har jo to band som skal spille på det arrangementet.
1: For å få til dette arrangementet her, Stian, da trenger du vel kanskje noe hjelp, noen dugnader eller et eller annet?
0: Ja da, vi må jo på en måte bygge opp infrastrukturen her ute hvert år. Vi har jo også hatt dugnader flere helger på rad fram imot festivalen nå, der vi har vært en alt fra 10 til 20 stykker som er dedikerte til å hjelpe oss med dette her, og all takk til de, uten de frivillige så hadde ikke dette her vært gjennomførbart.
1: Det som også kanskje melder seg, som du kanskje har løst tidligere, det dette med eventuelt overnatting, er det noe i nærheten her du kan...
0: De fleste ligger jo i telt, vi har jo en egen camp her, eller så har vi jo samarbeid med Badeland Gjestegård på Raufoss. Det er de som bestiller, kan si at de skal på garasjefestival, så får de rabatter der.
1: Mm-hmm.
0: så låner vi jo to

0: hus i området som vi bruker til artister.
1: Stian Amundsen, altså nå til helgen, altså på torsdag, så braker det løs, og hva slags forhåpninger har du nå?
0: Nei, vi får jo krysse fingrene for fint vær, ikke minst. Det jo en utfordring det med å drive en utefestival, men nå de to siste årene så har vi jo hatt scener under tak, så det har jo løst seg, men vi får håpe folk kommer og håpe folk støtter opp om de unge bandene vi skal ha på begynnelsen på torsdag. Og begynnelsen på torsdag jo også gratis og åpen for alle.
1: Hvordan dette? Det sånn at det bare å komme, eller må man bestille billetter på noe på forhånd?
0: Du kan bestille billetter på Ticketco. Linken ligger ute på siden vår. Det ikke utsolgt enda, så han kan jo komme i døra her, og mange kommer jo i døra og kjøper billetter i døra også. Både dagspass og festivalpass og slik.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.

0: Der fikk vi en smakebit på hva slags musikk vi kan oppleve på Garasjefestivalen. Vi har også hørt Stian Amundsen I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Garasjefestivalen arrangeres på Reinsvoll fra torsdag til lørdag med et variert program for både unge og voksne festivalgjengere.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
2: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Raufossinger det da?
3: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.
5: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss. Din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle gledet oss til. Vi på Elon Raufoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
6: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbarsatt til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
7: Nei, fytter rakkeren skinnet. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
8: Hva du si for noe? Ikke godt?
7: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
8: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall. Se her.
7: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
8: Nei, og hen får han gjort noe slik,
7: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkenes, og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
8: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
9: Du lei av onde knær eller andre vondter I kroppen? Her på Lene Hestekoss så har vi denne uka her 20% avslag på Vivitex spesialprodukter. Vivitex avgir nemlig infrarød stråling når plagget kommer I kontakt med din kroppsvarme. Og infrarød stråling, den kan dempe både smerter, motvirke betennelser og kramper, og øke sirkulasjonen. Her på Lene Helsekost så har vi mange gode tilbakemeldinger for våre kunder gjennom tida. Og håpet jo selvfølgelig at du også skal bli en av dem. Og I Vivitex-sortimentet så finnes det både strømper, korte og lange, knær, boksershortser, rygg-magebelte, skulder- og nakkeplagg, samt albue, håndledd og fingerbotter, korte eller lange. Så ta gjerne turen innom oss her på Lene Helsekost, og bli en fornøyd Vivitex-bruker du også. Vi ses!
10: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Det bare å holde seg fast, Kristin, på onsdag og torsdag.
1: Da blir det mye politikk.
0: Ja, fordi nå det jo to kommunestyremøter på rappen, både fra Østre og Vestre Toten.
1: Det det. Mm.
0: Og det sånne dagmøter, de skal vel veta en hel haug med ting før ferien.
1: Ja, jeg husker, jeg har jo sittet i 11 år i kommunestyret i Lunner, og jeg husker jo det at det måtte variere litt mellom dag og kveld. Mm. Fordi at dagmøtene, da det ofte noen politikere som skal kjøpes fri fra jobben sin, så det koster noe. Da alle administrasjonen, de jo der allerede. Ja. Men når det kveldsmøter, da det administrasjonen som skal ha overtidsbetalt.
0: Ja, det akkurat. Det Men både på onsdag og på torsdag så det altså dagmøter, så da blir det ikke sånn full vanlig morgenskjenning her.
1: Det gjør det ikke. Da må vi vike.
0: Ja, da må vi la politikerne, da skal politikerne få sjove litt på radiostasjonen her.
1: Ja, vi skal litt fri.
0: Men nå skal vi til torsdag, for framtidens skolestruktur i Vestre Toten står på agendaen når kommunestyret samles denne uka da på torsdag i Vestre Toten. Mm. Politikerne skal ta stilling til en sak som kan få stor betydning for elever, ansatte og lokalsamfunn i årene som kommer. Skal vi handle litt om dette her nå snart, Kristin, om fallende elevtall?
1: Ja, for det blir jo, og i tillegg til en presset kommuneøkonomi, så gjør jo det at Vestre Toten må vurdere store endringer i skolestrukturen sin. Mm.
0: Så understreker jo kommunedirektøren at kommunen ikke kan fortsette å drifte skolebygg med stadig færre elever.
1: Nei. Så nå det vel tre ulike alternativer som skal ut på høring. Mm.
0: Mm. Odd Arild Larsen, han skal ta en prat med Bjørn Faukal nå om bare noen få minutter. Mm. Får vi høre mer om dette her.

0: Vi har hatt noen innslag om eventuelle endringer i skolestrukturen i Vestre Toten. Nå har Odd Arild tatt en prat med kommunedirektør Bjørn Faukal om saken. Men først litt om høringsforslagene.
1: De tre alternativene som foreslått å sende ut på høring en samle elever fra Tune og Reinsvoll på Reinsvoll skole, 2. Dele Raufoss-kretsen mellom Raufoss skole og Korta skole, og 3. En utbygging av Reinsvoll skole for da å samle elever fra Tune, Bøverbru og Reinsvoll. Kommunedirektør Bjørn Faukal understreker at forslaget om endret skolestruktur først og fremst handler om fallende elevtall og en presset kommuneøkonomi.
2: Vi får flere eldre som skal ha omsorg, og vi får ikke penger for å beholde dyre strukturer, så derfor så ser vi på muligheten for å og det er riktig å rett og slett da justere på strukturen. Kan jeg si da at på grunn av at barnetallet eller tallet har gått ned over flere år, så er det ganske mange millioner, faktisk titalls millioner, som vi har trekt ifra, altså som inntektene våre blir redusert med da, fordi det gjelder antall hoder. Så derfor så er dette en sak som vi har løftet, og som vi har politisk vedtak på at vi skal følge opp.
1: Vi får færre barn og flere eldre. Samtidig reduseres statlige overføringer når elevtallet går ned, og da må vi vurdere om dagens skolestruktur er bærekraftig, sier Faukal. Han peker også på at Tune skole er sentral i utredningen fordi den er den minste skolen i kommunen og forventes å få enda færre elever i årene som kommer.
2: Vi har tre alternativer som vi har fremme som vi mener at som primært at den skal se videre på, men i saken så har vi også sett på andre alternativer. Men det er jo noe med at Tune er og blir den minste skolen i årene fremover. Vi har jo oversikt over hvem som har født frem til 2025, og vi ser jo at elevtallet går stadig nedover, og da er det jo naturlig å vurdere det.
1: Faukal erkjenner at saken handler om mer enn økonomi. Kommunens hensyn til økonomi opp mot hensynet til nærskoler og levende lokalsamfunn er en problemstilling Faukal har stor respekt for.
2: Det er jo slik at, som jeg tror vi bør se i diskusjonen her fremover, at økonomien er veldig presset, og vi er nødt til å ta hensyn til det, for hvis ikke så blir vi bruken penger på dyr struktur framfor innhold i skole. Men det blir en slags kost-nytte-vurdering, for å si det sånn, da, på å bruke det begrepet, ved at man må jo vege de forholdene opp mot den, det som går på økonomi i forhold til kostnader ved å drive skole opp mot betydning for lokalsamfunn. Men jeg har også lyst til å si det at det handler jo om det pedagogiske tilbudet, ikke minst. Det er jo sånn at blir det for små klasser og små miljøer, så er det jo et element å ta inn i diskusjonen. Så dette er komplekst, det er det, det er respekt for.
1: Dette er en politisk avveining mellom økonomi, skoletilbud og betydningen skolen har for lokalsamfunnene, sier han. Og på spørsmål om frykten for at elevene kan falle utenfor på større skoler, så viser Faukal til forskning som ikke gir noe entydig svar.
2: Det er nok risiko for å falle utenfor hvis du har veldig små miljøer. Der er du for eksempel for kanskje bare en eller to av et kjønn i klasse, eller at det er krevende å fungere i klassemiljø, så har du flere å spille på i en større skole. Så jeg skjønner at noen kan være bekymret for det, samtidig så tror jeg nok at erfaringen er kanskje litt den motsatte veien, men det er heller ikke noe fasit på det. Og folk og unge er forskjellige i hvordan en takler sånne situasjoner.
1: Kommunedirektøren mener at det er nødvendig å diskutere hele skolestrukturen, selv om Bøverbru skole har et stabilt elevgrunnlag.
2: Bøverbru er jo en sammenslått skole nå av Bøverbru og Ile, og har fått et høyere elevtall. Det driver ganske effektivt. Men vi ser jo det ved å samle alle de tre grenseskolene, Bøverbru, Tune og Reinsvoll på Reinsvoll, som er den nyeste skolen der vi har idrettshall og så videre, vil det med det elevtallsutviklingen vi ser være kunne være en gunstig skolestørrelse og gunstig og økonomisk over tid. Da.
1: Men det betyr vel også en utgift for kommunen på noen av 20 millioner kroner for å så bygge en ny skole for å få plass til alle elever?
2: Ja da, og da må vi i regnestykket vårt trekke ut i rente- og avdragsutgiften på det som en merutgift, og det gjør vi, skal vi gjøre i regnestykket.
1: Førkarl mener det nyttig at man ser på skolestrukturen med jevne mellomrom. Han sier videre at høringsforslagene som nå legges fram ikke blir gjort av glede, men av nødvendighet. Han ønsker også et bredt engasjement før politikere skal ta sin beslutning.
2: Den utredningen av året og hva vi har å spare på og slike ting, den viser jo at vi allerede har gjort ganske mye i Vestre Toten, så vi har jo ikke sånne enorme beløp heller å spare på det på kort sikt. Men over tid, da vi skal begynne å se det opp mot å reinvestere i nye skolebygg for eksempel, så vil det regnesøke bli et enda. Så jeg håper på engasjement og håper at en får gode innspill der, og jeg vet politikere veldig opptatt av å få det og høre innbyggere og ta med det når de skal fatte en endelig beslutning.
0: Og det sa kommunedirektør Bjørn Faukarl til vår reporter og Daril Larsen. Arbeidet med høringsprosessen fortsetter, og saken skal behandles videre etter at innspillene har kommet inn.
3: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbelringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbelringen Røyfoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
6: Til 20. juni det klart for sommerfest her på Amfi i Røvfoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18-20. juni på Amfi i Røvfoss.
7: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
8: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
9: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
10: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
9: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
11: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
12: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

Du vet jo det at jeg elsker deg.

0: elsker du.
1: Vi jo glad I lokale artister her på Lokalradion da.
2: Ja, jeg føler at vi på en måte skal være springbrettet, skal vi ikke det?
1: Jo, vi skal det. Mm. Dette her var Thor Løvstad.
2: Ja.
1: Og en sang som han har produsert, jeg tror, alt selv.
2: Oi.
1: Ja, ja, ja. Kom for 6 år siden. Mm. Kom hit, litt sånn koselig låt, rett og slett. Og her oppslagstavla. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmest torsdag den 25. juni.
2: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
1: Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har altså like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne I Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Og det var en kikk på oppslagstavla.
3: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for 6. året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
1: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Marius Borg Høyby fikk i formiddag dom på 4 års fengsel. Høyby frifinnes for 4 av tiltalepunktene. Den ene gjelder voldtekt med samleie. Dette er voldtekten av kvinnen i Lofoten. Den andre er voldtekt uten samleie, som gjelder kvinnen fra hotellet. Han frifinnes også for erstatningskrav mot kvinnen i disse to postene. Han skal foruten dette betale til sammen 640 000 kroner i erstatninger til de andre fornærmede. Det mest alvorlige punktet er mishandlingen av sin tidligere kjæreste Nora Haukeland, som inkluderer 2 voldtekter uten samleie. Han dømmes også til besøksforbud mot den såkalte Frognerkvinnen i 2 år. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Fra og med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen i den nye serien Alternative Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju i Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter

Da det mandag formiddag, klokka 10, og du hører på Midt på dagen med Kristin. Vi hørte akkurat Halsey, You Should Be Sad. Jeg vet ikke om det noe jeg synes at folk skal være, at de skal være lei seg sånn på formiddagen, men vi kan gå over til The Weather Girls, It's Raining Men. Hvis ikke det gjør deg godt humør, så vet ikke jeg.

0: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.

0: Viel gerne, höre dabei.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på Toten.

at ny uke gir nye muligheter. Men det vel stort sett mye av det samme som går igjen for de aller fleste av oss. Men hvis den tenker at hver dag egentlig gir en ny mulighet til å gjøre noe bra for andre, være et godt menneske, ja, så tenker jeg det, hvis det ligger litt fremme I pannoverasken, så tror jeg alle sammen får det litt bedre. Vi har akkurat hørt Bruno Mars med I Just Might, og nå det Lady Antebellum sin tur. Just a kiss.

0: Naboene er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
3: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
7: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.

Der hørte vi akkurat Zoe Weiss, Lightning heter den låta. Vi skal til Norge, Carl Espen. Han har en vakker melodi, Silent Storm. Her det bare å nyte.

0: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
1: Hva du sier for noe? Ikke godt?
0: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
1: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall.
0: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
1: Nei, og hen får han gjort noe slik,
0: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
1: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Marius Borg Høiby tar ikke umiddelbar stilling til dommen fra Oslo tingrett i dag. Det bekrefter tingretten overfor NTB. Høiby skal først lese hele dommen før han senere vurderer om han vil anke eller vedta den. Dommen på 128 sider skal også leses gjennom av aktoratet. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei to ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Fra med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Paul Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både hann- og hunnplanter blomstret tidlig. Han mener dette er positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Klokka har passert 11 denne mandagen, og visste du at det Vigdis, Viggo og Vilja som har navnedag I dag? Vi har akkurat hørt The Weeknd med Save Your Tears, og det ikke noe å grine for, selv om det mandag. Det bare å bite tennene sammen. Det kommer en helg I det fjerne. Vi skal bli litt mer diskofiserte her. En låt fra 1980 fra bandet Ottavann, D-I-S-C-O.

0: Du lei av onde knær eller andre vondter I kroppen? Her på Lene Helsekost så har vi denne uka her 20% avslag på Vivitex spesialprodukter. Vivitex avgir nemlig infrarød stråling når plagget kommer I kontakt med din kroppsvarme. Og infrarød stråling den kan dempe både smerter, motvirke betennelser og kramper, og øke sirkulasjonen. Her på Lene Helsekost så har vi mange gode tilbakemeldinger for våre kunder gjennom tida. Og håpet jo selvfølgelig at du også skal bli en av dem. Og I Vivitex-sortimentet så finnes det både strømper, korte og lange, knær, boksershortser, rygg-magebelte, gulder og nakkeplagg, samt albue, håndledd og fingerbotter, korte eller lange. Så ta gjerne turen innom oss her på Lene Helsekost og bli en fornøyd Vivitex-bruker du også. Vi ses!
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.

0: åpner.
1: Er det bare for Raufossinger det da?
0: Åh nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.

Og det var den nydelige låta til Maria Petra, Lonely. Og det vondt å være ensom. Det ikke noe godt til det helt tatt. Og når vi da skal over til Henning Kvitnes nå straks med låta Sånne som oss, da synger han jo akkurat om det. Sånne som oss, vi har bruk for en kjæreste. Og det jo hyggelig å ha en kjæreste. Og når man har den, så skal man være snill mot kjæresten sin i hvert fall. Da blir livet så mye bedre.

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på Ju.
1: Taxi!
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikker Sarkis fra Allians Optikk på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Raufoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.

0: heart.
1: Og det var Dua Lipa med låta Break My Heart. Den kom I 2020. Vi skal 3 år nærmere I tid, nemlig til 2023. Da kom Isa og Maria Mena med låta Alt du vil ha. Og den var jo en av de som ble mest kjent I året fra hver gang vi møtes. Så sett deg ned og lytt.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør. Eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
5: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for i dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling i nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Pål Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både hann- og hunnplanter blomstret tidlig. Han mener dette positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteeiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk i mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Da har klokka passert 12. Du hører på Midt på dagen med Kristin. Vi har akkurat hørt på Torine, Bitches Get Lonely, og det vel bare til pass for dem det, når de ikke kan oppføre seg, tenker jeg. Vi skal til Backstreet Boys fra 1997 med Everybody.

Da har vi akkurat hørt noen lokale artister, nemlig Narum med Spåra våres. Vi skal til en låt som kom i 2012, Fun, We Are Young.

0: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
1: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbær. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
2: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
4: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
5: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
4: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Den 20. juni er det klart for sommerfest her på Amfi Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18-20. juni på Amfi Raufoss.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.

0: break my heart.
1: Og der hørte vi Dua Lipa med Break My Heart. Vi skal snart høre norske Wenche Knutson med låta Kiss, men jeg tenker først, det en del ting som jeg lurer på, og så det en del ting jeg ikke visste at jeg lurte på. Jeg har snurret meg inn på nettet for å finne noen artige fakta, og der fikk jeg blant annet lært at ingen zebraer har like striper. De like forskjellige som fingeravtrykk. Og at den mest intelligente hunden border collie, det var vel ikke så veldig, veldig overraskende, men at en gris ikke svetter, det synes jeg var litt rart.

0: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
1: Hva du sier for noe? Ikke godt?
0: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
1: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, det. Blankt i hvert fall.
0: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
1: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
0: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
1: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
2: Vi her på Toteradioen samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: SSB venter nok en renteheving I år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for I dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling I nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte I Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge I arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres I Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris til samme behandling som brukes I Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk I mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Og da har klokka passert ett denne mandagen. Vi inne I den siste timen med midt på dagen med Kristin. Vi hørte akkurat Lana Del Rey med Say Yes to Heaven, og skal nå høre Katrina and the Waves med Love, Shine or Light.

Og mens AHA sin Hunting High and Low toner ut, så tenkte jeg at du kanskje lurte fælt på hvor mange prosent av all reklame som kommer I posten kastes uten at det åpnes. Har du noen gang tenkt over det? Jeg en sånn som av og til, enda jeg har jobbet I reklamebransjen, men av og til når jeg får reklame som totalt uinteressant for meg, så kaster jeg det bare. Og det altså, jeg ikke alene, det 44% av all reklame som kommer I posten, den blir kastet uten å bli åpnet. Og da tenker jeg, da det vel lurt å heller kjøre reklamen sin på radio, for her får man ikke kastet den, her må man bare høre etter. Og vi skal høre etter, neste sang Lenka med Trouble is a Friend.

0: Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort, ja.
1: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
0: Er det bare for Rødfossinger det da?
1: Åh, nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
2: Rødfoss Trafikkskole. Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.

ved Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Jeg kjenner noen sånne, som kan alt og vet alt. Prøver ikke være sånn selv. Vi skal over til en låt som kom I 2001 fra bandet Travis, og den heter Sing. Sing.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som det virkelig ivrig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, det ikke innflytelsen var det. Jeg kan jo mene at det ut at vi hadde blandet for det. Men vi mente det samme.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
8: Du hører på Tøp og Jern.
9: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
10: Det bra vingrett I hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
10: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
8: Tøp og Jern.
10: Kan hende bli artig.
8: På Toten Radio.

da har vi snirklet oss mot slutten da, du og jeg. Vi har bare noen få minutter igjen og noen sanger, blant annet The Silas med Voyage, Voyage. Og det passer jo fint det nå, så får vi takke for følge, og så høres vi igjen I morgen. Nyt mandagen videre da vel. Musikk

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikis Arkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikis Arkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
2: Er du lei av onde knær eller andre vondter i kroppen? Her på Lene Helsekost så har vi denne uka her 20% avslag på Vivitex spesialprodukter. Vivitex avgir nemlig infrarød stråling når plagget kommer i kontakt med din kroppsvarme. Og infrarød stråling, den kan dempe både smerter, motvirke betennelser og kramper, og øke sirkulasjonen. Her på Lene Helsekost så har vi mange gode tilbakemeldinger for våre kunder gjennom tida. Og håpet jo selvfølgelig at du også skal bli en av dem. Og i Vivitex-sortimentet så finnes det både strømper, korte og lange, knær, boksershortser, rygg-magebelte, gulder og nakkeplagg, samt albue, håndledd og fingerbotter, korte eller lange. Så ta gjerne turen innom oss her på Lene Helsekost og bli en fornøyd Vivitex-bruker du også. Vi ses!
3: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Røyfoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfer Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radioplayer og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det klart for fire nye timer med ettermiddagsrøsje her på Totenradioen. Først nyheter, det Riksnytt. Klokka to.
2: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
3: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
2: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja da, hjertelig velkommen til mandagens ettermiddagsrush med Bryntesen her i studio. Skal sitte her fram til klokka blir seks. I dag så skal det bli litt historie og litt artig sang fra Jan Nesse. Det skal handle om hvordan Alf Prøysens vise om tordiveren og flua har preget Jan Nesse gjennom livet. Andre ting vi skal innom denne første timen. Harry Hoovers markerer 15 år som Vaselina Hyllest Band med en stor jubileumsfest i Gjøvik Olympiske Fjellhall til høsten. Dette saker vi skal innom denne første timen, som sagt. Først, været.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Delvis skyet, lett skyet er det meldt, 16-17 varmegrader. I morgen på tirsdag delvis skyet, så ser det ut at vi får en del sol utover ettermiddagen og kvelden. Vi skal ta med onsdag også, delvis skyet oppholdsvær, rundt 22 varmegrader på det meste.

0: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse I studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
1: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordivern og Flua, som du kalte den.
2: Ja.
1: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
2: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den, to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte et av henne da. Og for, jeg synes det var litt morsom da. Og så ja, altså, Tordivern og Flua, altså, det Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet I denne isa der jo litt spesiell, I overført betydning. Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasme, for da var jeg ikke på folkeskolen. Men etter hvert som vi eldre, så har den bære studen til å tenke, og med interesse for å tenke bakover I tiden. Så jeg dette, kan jeg plutselig da koble dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen sa at det var I slutten av 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert I mye, og spesielt at det med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta. Men å lytte på de voksne når de pratet, var jo også en informasjonskilde som kunne... Ja, man kunne få noen informasjon der som var spennende. Ja. Og så husker jeg en gang da, av mor og to andre kvinnfolk, stod og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolk og sa, «Tror du ikke han har førtja vært godt gift, du?» sa. «Førtja visste jeg å være.» For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av seg unge småjenten som hadde oppført seg I stykt, så kalte de noen ferker. Ja. Så jeg visste med litt sint ord. Ja, ja. Så det visste jeg, men godt gift, jeg trodde det var godt gift alene. Ja. Og meningen var det. Og det låt jeg vel si litt da jeg ble eldre. Da begynte jeg å tenke på, hva det du mente? Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså vært å gifte seg over sin stand. Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var fra en litt høyere sikt av menneskeheten. Da. Og da var hun godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun var veldig godt gift, for hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun var da gift åt stesønnen åt en direktør, så hun måtte være kjempegodt gift, ja. At det var naturlig gamle der. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa. For budskapet jo dette med stansforskjellen, og det jo I Tordivern, og som kunne fri åt Flua, den fine Flua.
1: Ja, det er en moral der.
2: Ja, det en moral.
1: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
2: Dette her var jo slik det var den gangen, men i dette tur jeg hørte mye bære I senere årene. Ja, jeg tror det. For nå det jo, mens vi ikke bare grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de fagutdannet og greier, og ledelsen forstår at de har avhengig ta godt samarbeid med i en flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tiden vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
1: Nei, det vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe i eliten, og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet, som snill og grei.
2: Ja, dette jo mellommenneskelige saken der. Det den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
1: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
2: Da må vi bare ha psykologer da, begge to. Ja, men jeg tror det bra det har vært likt her nå.
1: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
2: Og Tordi vil knytte på seg hos Oben Pirion. Så flaugen liket av fluggulen, pir mitt, parjam dam diri ditt ditt, darjam dam pirion. Han trodde vi ville ta flugga av fri, pirion. Og vil du vara kjæringa mi, pir mitt, parjam dam diri ditt ditt, darjam dam pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam dam pirion. Og når du ligger i åker og eng, pirion, spaserer jeg på silkeseng. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam dam pirion. Og når du spiser av mull og jord, pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, piri mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, pirion. Men da slå Tordeble flugga på kinn, pirion. Dette skal du ha for kjeften din. Piri mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, piri mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, pirion. Når skal så vårt bryllup stå, pirion? Ikke i år, men ta neste vår. Piri mitt, barjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, pirion. For bryllupet sto på en hestelort. Piri mitt, barjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, pirion. Og dansen gikk lystig i brudehus, pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, piri mitt, parjam dam, diri ditt ditt, darjam dam, pirion. Sann!
0: Jan Nesse der og visa om Tordiveren og flua som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene, og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer to.
3: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg laget revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett enten på ebillett.no

0: Redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
1: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpe andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlige kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Delvis skyet, lett skyet det meldt I dag, rundt 16-17 varmegrader. I morgen på tirsdag, delvis skyet først på dagen, og så ser det ut at vi får en del sol utover ettermiddagen og kvelden, I alle fall rundt 19 grader. Vi tar med onsdag også, 17. juni, det meldt delvis skyet oppholdsvær.

0: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Biloppfeggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest I Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
1: Og da har vi fått besøk I studio av Harry Hoovers, I hvert fall Paul.
2: God dag. Ja,
1: god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
2: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
1: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten på traktor og henger, over åker og enger og inn I fjellhall.
2: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
1: Ja, hva anledningen?
2: Vi I Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina I 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm-hmm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce og Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm-hmm. Og så skal vi I Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden I Vaselina sin katalog og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa det blir også litt låter som vi synes litt artige da
1: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med det bare liksom de store hittene eller kommer det noe som noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
2: Det gjør det vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen Toten Fat Horns. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som ja, som ikke bare sånn rockabilly rett fram på en måte og så har vi med oss en pianist for anledningen som gjør at vi kan også dra I gang på de mer boogie låtene men du vet, Vaselina har jo hva det, 250 sanger eller noe sånt nå så vi skal ikke dra gjennom alt men det mye å velge mellom og det jo av de, mest, av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
1: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
2: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men...
1: Det jo det som halve mora å få lov å være med litt også.
2: Det det.
1: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del I dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
2: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut.
1: Ja, det kommer til å bli livlig.
2: Det gjør det.
1: Du snakket litt på noen gjester.
2: Ja, det jo en nyhetssak I seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi I god kontakt med som kan sin Vaselina veldig godt. Det det.
1: Det spennende. Og da holder folk litt grann på tåhev også, at
2: vi gjør det.
1: Må følge med litt grann, for her kommer det noen godbiter.
2: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på, og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
1: Ja, og det selvfølgelig. Og det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Det noe du vil trekke fram I løpet av de 15 årene som som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Det noe?
2: Det mange høydepunkter. Mm. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeninga. Mm. Men av de store happeninga så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014 var det. Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Eldar Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
1: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
2: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vaselina hyllestband av sjefen selv. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter da de spilte I Fjellhallen I 2020. Ja. Da spilte vi to kvelder på rad og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen. Ja. Også, så det var veldig stort. Men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet haraball på Håkonsal på Bøverbru.
1: Ja.
2: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole. Mm. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, så var det som skjedde. Ordføreren åpnet med å høgge en bil. og med sånne småting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle.
1: Mm.
2: Det har vært det liksom høydepunktet, virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
1: Ja, for det reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
2: Mm, vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre.
1: Mm.
2: Så, men vi gjør en 20-25 jobber I året som band.
1: Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
2: Kjøp billett. Ja. Gå på Ticketmaster og sikre deg billett, og bare varme opp. Mm. Og selvfølgelig, hvis dette blir lagt ut på sosiale medier, så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre. For det ikke sant, man kan absolutt ønske seg låter. Ingenting helt spikrende, så vi åpne for noen gode utfordringer.
1: Spennende. Da ønsker jeg lykke til.
2: Takk.
0: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhallen når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dallen fra Harry Huvers som gjesta Kristin I studio nummer 2.
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
6: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
7: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion fredag lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
8: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no
9: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
9: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
10: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion. I studio

0: har du fått noe hjelp? Det var Post Malone og Morgan Wallen du hørte her på ettermiddagsrøsje nå mandag ettermiddag. Og I had some help. Og her oppslagstavla. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne i Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Elite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Til 20. juni det klart for sommerfest her på Amfi Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18-20. juni på Amfi Raufoss.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Raufoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
7: Totens beste møbelbutikk.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Vi fortsetter her med nyheter på ettermiddagsrøsje. Det Riksnytt og Lokalnytt, klokka 3.
2: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
3: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere 2 voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
2: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Østre Toten kommune fortsetter sin såkalt skyreise for å få ned IKT-kostnadene etter dataangrepet i 2021. Kommunen har nå årlige IKT-utgifter på over 56 millioner kroner, men forventer besparelser på rundt 5 millioner kroner i året når overgangen ferdig. Statsforvalterne i Innlandet anbefaler at reguleringsplan for ny E6 mellom Moelv og Roterud godkjennes med det sørlige alternativet for kryssing av Mjøsa. I et brev til Kommunal- og distriktsdepartementet skriver statsforvalteren at dette gir den beste helhetlige løsningen. Samtidig ber de om at det vurderes tiltak for å redusere skader på natur- og kulturmiljø. Iselin Vistekleiven valgt som Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat i Innlandet foran fylkestingsvalget i 2027. Karsten Østeberg valgt som fylkesvaraordførerkandidat, og nominasjonskomiteen mener de to kombinerer erfaring, fornyelse og politisk tyngde. Sauebøndene på Totenåsen gruer seg til veistengningen på fylkesvei 33 i juli. Økt trafikk gjennom beiteområdene har tidligere ført til flere påkjørsler av sau, og beitelagene ber nå folk vise ekstra hensyn og huske at det straffbart å kjøre videre uten å melde fra. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja, tenke seg til mandag ettermiddag, og nå jo ikke mange ukene til det blir skikkelig sommerferie her på Totenradioen, da, men vi må vente litt til. Det er vanlig for oss enda. Du skal få vær- og trafikk, lokale nyheter og ei oppslagstavle i løpet av den timen her, sammen med mye variert musikk. Du skal få noen klipp fra morgensendingen vår. Vi snakker litt om hvordan ha en parkeringsvane som faktisk kan gjøre en stor forskjell. Og så skal du få høre om noe som vi gjør på fredagene. Vi lager nemlig musikk med kunstig intelligens.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: I morgen på tirsdag så blir det skyet først på dagen. Ser ut at vi får mer sol utover ettermiddagen rundt 19 varmegrader. Onsdag delvis skyet rundt 22 varmegrader, og på torsdag så blir det omtrent det samme været som på onsdag.

0: Ja, det var musik fra, ja, det är väl 20 år sedan sån cirka precis. Rascal Flatts var det du hört och Life is a Highway. Och apropå. Ja, dette her meldingene fra Statens Vegvesen og asfaltarbeidet ved Stokke og Øvre Kolstuen Gjøvik fortsetter med manuell dirigering og korte stengninger fram til klokka 19. På fylkesvei 2368 Vestre Toten det manuell dirigering mellom rundkjøring av Raufoss Baptistkirke og Myre. Og fra klokka 21 starter også nattarbeid gjennom Raufoss med dirigering og redusert fart. Ellers det veiarbeid med dirigering på fylkesvei 2354 ved Haugkrysset Andersgård, fylkesvei 2358 ved Viker og fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset. Der kan veien bli stengt I korte perioder. Det også lysregulering ved Damstokken, Kolbu stasjon og på fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll.
1: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Raufossinger det da?
3: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.
5: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
6: Hva du si for noe? Ikke godt?
5: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
6: Jo visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall.
5: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
6: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
5: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
6: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det rene godteributikken her på radioen om dagen, rett og slett. Her det en hel pose full av lakrissgodteri.
1: Ja.
0: Som du kjøpte til meg I bursdagsgave.
1: Ja, jeg tenkte at det, hva det? Du kan ikke kjøpe blomst til deg.
0: Nei, fordi
1: du driver med uteblomster, fordi ja. Du driver og tar livet av blomstene inne. Har ja, det, du skryt, ja, eller hvertfall?
0: Jeg skal skryte. vi skal snakke om noe annet, og vi jo stadig noen ting I hverdagen her. Mm. Så vi elsker jo å snakke om det vi driver med selv.
1: ja, ja, det vi har mest grei på.
0: Det sånn, men det vel sånn det I radiostasjoner da, at programlederne har mye å fortelle.
1: Ja,

0: uten å se alt da. Jeg synes det veldig greit å kunne rygge inn, for da har du oversikt når du skal kjøre ut fra parkeringsplassen igjen.
1: Men hva om du rygger på noen når du rygger inn?
0: Det... Ja, det lettere å se da.
1: ja, men du skjønner hva jeg mener.
0: Ja da, jeg skjønner hvor du vil, og det ikke så veldig mange barn som løper rundt på den parkeringsplassen vår når vi kommer hit på tidlig om morgenen.
1: Men kanskje statistikken er riktig her, for en ny undersøkelse viser at 63% av norske bilister vanligvis rygger inn på parkeringsplassen. Ja.
0: Ja.
1: tanken er enkel som sagt, for du har bedre oversikt når du parkerer enn når du skal kjøre da.
0: Mm. Bruk litt mer tid på det.
1: Ja. Nå har, også er det, det har noe med alder å gjøre også, skjønner du?
0: Ok, skal du nå disse meg for at jeg eldre enn deg?
1: Ja, det skal jeg gjøre. Men det stemmer jo ikke. Stemmer ikke dette? For undersøkelsen viser at bilister over 55 år er den gruppen som sjeldnest rygger inn.
0: Oh, ja. Ja, men da er det litt sjelden utgave, ja.
1: Ja, det er Og Skadeforebyggende Forum mener derfor at også besteforeldre bør minnes om betydningen av gode parkeringsvaner, særlig når de henter eller leverer barnebarn.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det er jo ikke noe... Det er jo, en bil er tung.
0: Ja, og det er fatalt om man treffer noen. Mm. For barn er veldig myke.
1: Ja, lave, beveger seg raskt. Og så er det jo noen blindsoner man kanskje ikke tenker over.
0: Nei, og det voksne vi ser oss jo for, men barn har ikke det filteret når de løper av gårde.
1: Og så kan det hende at du har en litt sånn dårlig dag og er litt stresset også.
0: Det skal jo helst ikke påvirke kjøringen, men det er jo det er ikke til å komme fra at det skjer.
1: Mm. Men i alle fall, og det viktigste, og dette lærte man jo på kjøreskolen, at du skal liksom gå og sjekke rundt bilen først. Kan jeg kjøre nå? Se i speil, er det klart?
0: Ja.
1: Og så kjøre. Men ja, nei, i en stresset hverdag så gjør du en liten tabbe da.
0: Ja, nå heldigvis på nyere biler, og også på min, så er det, altså, det er både ryggekamera, og det er også en sånn 360-kamera som viser rundt hele bilen.
1: Ja,
0: Og det er nesten som bare rygger inn, og det er noe gressstrå i veien, så begynner den å tute. Ja, jeg skvatt jo nå så fryktelig første gangen. Jeg trodde noen sto ved siden av meg og tuta på meg, liksom. Så det, den sier ifra veldig. Men det er ikke alle som har biler som har alle de egenskapene til å gi beskjed. Så da må vi bruke huet. Jeg lurer på om vi blir mer og mer bortskjemte med biler som gjør ting for oss.
1: Snakk for deg selv.
0: Ja. Ja, det er liksom både sånn adaptiv cruisekontroll og filassistans, og den tuter hvis jeg skal legge meg over i fila ved siden av, og det er liksom, den passer på meg.
1: Jeg har en bil som jeg må være våken i.
0: Ja, så er det sånn, den følger med på meg hvor jeg har blikket mitt hen.
1: Nei, har du hørt på makene?
0: Ja, og plutselig fikk jeg kjeft sånn, se fremover.
1: Ja.
0: Sjåførens øye, et eller annet fokus. Og det, jeg må jo se til siden om det kommer biler når det er, når jeg har vikeplikt og sånn, så at jeg så en annen vei, og da fikk jeg beskjed. Sitt rett, se fremover. Det er en kjeftebil jeg har fått.
1: Ja. Nei, jeg er glad jeg har en gammel dieselbil, ja.
0: Den kjefter ikke stort.
1: Nei, den sier ikke så mye.
0: Men den skvetter mye olje rundt omkring.
1: Nei, jeg legger en sånn visitflekker her og der, men det er...
0: Markeringsbehov.
1: Ja, ja, ja. Don't close your

0: Vi skulle tilbake til 1987. Det dreide seg om, ja, det heter vel Melodi Grand Prix. Nå det vel Eurovision Song Contest. Følger ikke så veldig mye med på det egentlig. Johnny Logan og Hold Me Now var vel vinneren da i 1987. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Østre Toten kommune vil flytte flere digitale tjenester til skyen for å redusere de kraftig økte IKT-kostnadene etter dataangrepet i 2021. Kostnadene har steget til over 56 millioner kroner i året, skriver Oppland Arbeiderblad. Kommunen håper å spare minst 5 millioner kroner årlig når omleggingen fullt gjennomført fra 2027. Statsforvalteren i Innlandet går inn for det sørlige alternativet for ny Mjøsbru på strekningen Moelv-Roterud. I et brev til departementet beskrives løsningen som det beste samlet sett og i tråd med anbefalingene fra både Gjøvik og Ringsaker kommuner. Innlandet Arbeiderparti har valgt Iselin Vistekleiven som fylkesordførerkandidat til valget i 2027. Karsten Østerberg blir kandidat til fylkesvaraordfører, og partiet beskriver dem som et sterkt lederteam. Beitelagene på Totenåsen frykter flere påkjørsler av sau når fylkesvei 33 stenges i juli. De oppfordrer bilister til å senke farten og melde fra dersom dyr blir skadet eller påkjørt. En person mistet livet etter en trafikkulykke i Lundertunnelen på E16 i Lunder natt til i dag. Ulykken skjedde like før klokka 4, og nødetatene rykket raskt ut. Politiet opplyser at føreren av bilen omkom. Tunnelen ventes å være stengt ut døgnet, mens etterforskning og utbedringer pågår. Så, lokal sport. Hedmark og Oppland skøytekrets har vedtatt å slå seg sammen til Innlandet skøytekrets. Målet sterkere samarbeid, flere utøvere og økt satsing på skøytesporten i regionen. Kongsvinger slo Hødd 2-1 borte etter å ha ligget under til pause. Rasmus Kristiansen utlignet i det 48. minutt, før Andreas Dybevik satte inn seiersmålet 6 minutter senere. Kiel nå nummer 2 i første divisjon, på samme poengsum som Strømsgodset. Petter Thoresen hedret med gullmerket til Norges ishockeyforbund, skriver HA. Den tidligere storspilleren ledet Norge til en overraskende VM-bronse som vikartrener, og har samtidig ført Storhamar til 3 NM-gull og 3 seriegull på rad.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på tirsdag så det meldt skyet først på dagen. Utover dagen så ser det ut at vi får mer sol. Det ikke gærlig det. Rundt 19 varmegrader ifølge prognosene. Onsdag det meldt delvis skyet oppholdsvær, og slik vær ser det også ut at vi får på torsdag. Da skulle det være oppdatert.

0: om Justin Bieber her på Toten Radio nå og Daisies. Hver fredag så lager vi musikk med kunstig intelligens. Det skal du få et lite klipp på nå om bare noen få minutter.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
4: Vi gir deg hodet på plass og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Radioen.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
7: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen. I studio, Alexander.
8: Hey Mark.
9: Yeah?
8: I'm having a party. Wanna come?

0: Da, Kristin, nå.
1: Velkommen til ukens høydepunkt.
0: Det er ukas Suno-låt, og kan ikke du forklare hva konseptet går ut på, Kristin?
1: Det kan jeg. Da tar vi en liten tekstsnutt som beskriver alt vi har drevet med hele uka. Alle innslagene våre, i hvert fall de aller fleste, sånn at vi får litt, en liten oppsummering, og så hiver vi den inn i et program med kunstig intelligens, som da lager en sang basert på det vi har puttet inn.
0: Ja.
1: Og så kan vi velge da, hva slags type musikk vi vil ha.
0: Og det som vi nå skal prøve bare å tilpasse skjermen så vi ser alt her. Vi har en tekst som vi har lagt inn fra ChatGPT. Vi har prøvd å redigere litt på det, for vi får all verdens rare ting.
1: Ja, ChatGPT kan på en måte ikke foreløpig overta helt. For det er litt snodig teksting.
0: Nå har jeg limt teksten inn i Suno. Og så er spørsmålet da, hvilken stil skal vi gå for i dag? Vi har jo vårt ungdomsalibi innom her, det er Sander. Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Du sitter jo her i studio, er jo med litt innimellom.
1: Ja, litt iblant.
0: Og du har jo, har du brukt, vi har jo vært i, har ikke du og jeg ordnet med en sånn sang her for noen uker siden?
1: Ja, vi har drivet med litt forskjellig i Suno.
0: Men da er spørsmålet, da skal du få velge hvilken stil vi skal ha på sangen denne gangen?
1: Jeg synes det er jazz.
0: Jazz? Hadde jeg ikke prøvd.
1: Hadde vært litt spennende.
2: Ja, jazz har vi ikke hatt.
0: Men er det noen instrumenter? Er det, hva tenker du, hva slags flere elementer burde vi ha?
2: Saksofon,
1: ikke det? Ja, saksofon.
2: Ja, det må vi ha på jazz.
0: Ja. Er det noe mer?
1: Jeg husker ikke helt hva det heter, men sånn lang mann...
0: Trompet? Munn.
2: Trombone? Sånn.
1: Ja.
0: Trombone? Ja. Ok. Skal vi prøve på det? Skal vi skrive jazz, saks, trombone?
1: Ja.
0: Er det noe mer vi skal ha med? Er det noe dere tenker?
1: Ikke sånn... Men kanskje vi skal ta sånn, litt sånn pop-jazz, og ikke, ikke sånn... eksperimentell jazz, for det kan bli veldig...
0: Men vi prøver. Da trykker jeg på create, og da er det sånn at vi får to sanger på skjermen her, et lite øyeblikk. Ja, skal vi bare snurre i gang jazzen vår her?
1: Da prøver vi på det.
2: Ja.
0: Den sangen her heter nå Gardermoen Drag Racing.
1: Eller Dragresing.
0: Dragresing. Da prøver vi. Skal vi se, da starter vi inn fra toppen her. Skal vi se.

0: Ja, da var det som et smell. Det var som dynamitt her på Totenradion nå sammen med BTS og låta Dynamite. Og her oppslagstavla.
1: Steinkveld med gutta arrangeres av Frelsesarmeen Gjøvik og Toten i Bakkegata 14 på Gjøvik. Og dette i dag, mandag 15. juni klokken 19.30. Arne Grande med Anki spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen på Lena, torsdag 18. juni klokka 19. Kirken i Østre Toten arrangerer ottesang i Hoff kirke torsdag 18. juni fra klokken 7. Et rolig start på dagen.
0: Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne i Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Og det var oppslagstavla.
2: Hei alle sammen, her kommer ukesnitt fra oss på Elon Rødfoss. Din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Rødfoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amf Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
3: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
6: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optiker Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
4: ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja da, her på ettermiddagsrøsje så skal vi oppdatere deg på siste nytt. Det Riksnytt og Lokalnytt, klokka er 4.
2: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
3: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Det han fornøyd med, men det jo da ytterligere 2 voldtektsposter og en post hva gjelder vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
2: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Vestre Toten sender nå 3 forslag til ny skolestruktur ut på høring. Bakgrunnen fallende elevtall og en presset kommuneøkonomi, forteller kommunedirektør Bjørn Faukal.
4: Vi får flere eldre som skal ha omsorg, og vi får ikke penger for å beholde dyre strukturer, så derfor så ser vi på muligheten for å og det riktig å rett og slett justere på strukturen. Kan jeg si det at for grunn av at barnetallet eller tallet har gått ned over flere år, så det ganske mange millioner, faktisk 10-tals millioner, som vi har trekt som inntekten våre blir redusert med, da.
1: Østre Toten kommune vil spare millioner ved å flytte flere datasystemer til skybaserte løsninger. IKT-kostnadene har økt kraftig etter dataangrepet i 2021, og kommunen håper å kutte rundt 5 millioner kroner årlig. Statsforvalteren i Innlandet anbefaler det sørlige alternativet for ny Mjøsbru mellom Moelv og Roterud. Løsningen omtales som den beste helhetlige, men det bes også om tiltak for å begrense natur- og miljøinngrep. En person omkom etter en alvorlig trafikkulykke i Lundertunnelen på E16 i Lunder natt til i dag. Ulykken skjedde like før klokka 4, og politiet bekreftet dødsfallet i dag tidlig. Tunnelen blir trolig stengt resten av døgnet. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Mandag ettermiddag, og her på Toten Radioen så skal du få høre om noe som starter på torsdag. Det er nemlig den populære Garasjefestivalen på Reinsvoll. Andre ting vi skal innom denne timen. Fallende elevtall og en presset kommuneøkonomi tvinger Vestre Toten til å vurdere store endringer i skolestrukturen. Og det skal du også få høre mer om. Og så er det en del faste ting. Været nå straks, flere lokale nyheter. Ja, og variert musikk, ikke minst.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Delvis skyet, lett skyet er det meldt, 16-17 varmegrader. I morgen på tirsdag delvis skyet, så ser det ut at vi får en del sol utover ettermiddagen og kvelden. Vi skal ta med onsdag også, delvis skyet oppholdsvær, rundt 22 varmegrader på det meste.

Torsdag braker det løs på Reinsvoll når Garasjefestivalen igjen åpner dørene. Festivalen, som har vært en fast tradisjon siden 2017, starter med et rusfritt arrangement for de yngste, før det blir tre dager med norske artister og god festivalstemning. Midt I de hektiske forberedelsene har Jan-Erik tatt turen innom og møtt en travel Stian Amundsen.

0: Ja, det vi hører nå, det Tenebris Army, og det en gruppe som kanskje representerer garasjefestivalen på Reinsvoll. Og Stian Amundsen, det du som liksom festivalgeneralen når det gjelder garasjefestivalen. Og ja, hvis du kan prate litt om denne gruppa her.
1: Ja, Tenebris Army, det har jo liksom blitt husbandet våres gjennom åra. Og ja, som vi akkurat hørte en liten snutt av nå, så det jo, de har jo laget en egen garasjefestivallåt. Så det viser jo bare hvor dedikerte de da til festivalen vår.
0: For dette er egentlig et lokalt band, det ikke da?
1: Dette et lokalt band, ja.
0: De startet jo med dette da i 2017.
1: Ja.
0: Og hva var ideen bak opplegget den gangen?
1: Ideen bak var jo, jeg hadde jo akkurat fått ny samboer. Hun jo fra Italia. Så intensjonen var jo på en måte å lage en liten fest, en slags venners fest da, for å bli kjent med folk. Og så rykte jo dette her seg, og så tenkte vi, ja, kanskje vi skal ha et, det hadde jo vært koselig om vi hadde hatt et band. Og da var det jo, jeg husker jo, det var jo Conscious, bandet fra Raufoss, som kastet seg på da først, og så rykte det seg bare mer og mer, og til slutt så var vi vel, ja, var det 4-5 band vi hadde det første året, da ble det plutselig en festival.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og oppslutningen da i starten, hvordan var den?
1: Starten var jo veldig bra. Vi var jo, jeg tipper vi var en 200-250 stykker her det første året, så det var jo...
0: Da var det trangt her.
1: Da var det trangt her, altså det går bra, der vi har kapasitet av flere. Vi, altså det jo stor plass her, og da hadde vi jo store scener ute her foran verandaen.
0: Ja, og hvis vi nå, Stian Amundsen, skal prate litt om årets garasjefestival, hvilke grupper det du har invitert da?
1: Ja, det er jo flere. Nå jeg usikker på om vi har lagt ut eller, men det jo fra hele landet.
0: Men det er norsk vi prater om da?
1: Norske nå band. Det bare norske band, ja. Det var meningen at det skulle komme et band hit fra Italia, men de måtte dessverre avlyse.
0: Mm.
1: Så ja, så nå i år det bare norske band.
0: Men dette med å markedsføre denne festivalen her, hvordan det du gjør det da?
1: Det går stort sett på Facebook og ja, Instagram.
0: De folka som kommer hit på denne garasjefestivalen, er det alle aldre, eller?
1: Det er alle aldre. Nå er den eldste vi har hatt der, er vel ja, nærmere 90.
0: Såpass?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så hun tok av seg høreapparatet når hun var her for det.
0: Hun trengte til det da?
1: Hun trengte til det da, nei, ja. Så her det alle aldre, og nytt av året jo at på første delen av torsdag så skal vi jo ha et rusfritt arrangement her, som da gratis de 3-4 første timer på torsdag. Og da har vi jo band med medlemmer i helt nede i 13-årsalderen, og det er jo et lokalt band, så vi har jo to band som skal spille på det arrangementet.
0: For å få til dette arrangementet her, Stian, da trenger du vel kanskje noe hjelp, noen dugnader eller et eller annet?
1: Ja da, vi må jo på en måte bygge opp infrastrukturen her ute hvert år. Vi har jo også hatt dugnader flere helger på rad fram imot festivalen nå, der vi har vært alt fra 10 til 20 stykker som dedikerte til å hjelpe oss med dette her, og all takk til de, uten de frivillige så hadde ikke dette her vært gjennomførbart.
0: Det som og kanskje melder seg, som du kanskje har løst tidligere, det dette med eventuelt overnatting. Det noe I nærheten her du kan...
1: De fleste ligger jo I telt. Vi har jo en egen camp her, eller så har vi jo også samarbeid med Badeland Gjestegård på Raufoss. Det de som bestiller kan si at de skal på garasjefestival, så får de rabatter der. Mm-hmm. Så låner vi jo to hus i området som vi bruker til artister.
0: Stian Amundsen, altså nå til helgen, altså på torsdag, så braker det løs. Og hva slags forhåpninger har du nå?
1: Nei, vi får jo krysse fingrene for fint vær, ikke minst. Det jo en utfordring det med å drive en utefestival, men nå de to siste årene så har vi jo hatt scener under tak, så det har jo løst seg, men vi får håpe folk kommer og håpe folk støtter opp om de unge bandene vi skal ha på begynnelsen på torsdag, og begynnelsen på torsdag jo også gratis og åpen for alle.
0: Hvordan dette? Det sånn at bare å komme, eller må man bestille billetter på noe på forhånd?
1: Du kan bestille billetter på Ticketco. Linken ligger ute på siden vår. Det ikke utsolgt enda, så han kan jo komme I døra her, og mange kommer jo i døra og kjøper billetter I døra også. Både dagspass og festivalpass og slik.
0: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
1: Tusen takk.

0: I bakgården til bygning 5 inne I Røyfoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 2800, 61 16 2800, eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
3: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
4: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
3: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.
5: Du lei av onde knær eller andre vondter I kroppen? Her på Lena Helsekost så har vi denne uka her 20% avslag på Vivitex spesialprodukter. Vivitex avgir nemlig infrarød stråling når plagget kommer I kontakt med din kroppsvarme. Og infrarød stråling den kan dempe både smerter, motvirke betennelser og kramper, og øke sirkulasjonen. Her på Lena Helsekost så har vi mange gode tilbakemeldinger for våre kunder gjennom tida. Og håpet jo selvfølgelig at du også skal bli en av dem. Og I Vivitex-sortimentet så finnes det både strømper, korte og lange, knær, bokseshortser, rygg-magebelte, gulder og nakkeplagg, samt albue, håndledd og fingerbotter, korte eller lange. Så ta gjerne turen innom oss her på Lena Helsekost og bli en fornøyd Vivitex-bruker du også. Vi ses!
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, når noe til å dø for Sam Smith, var det du hørte her på Toten Radio nå. To die for. Her de lokale nyhetene fra Toten Radioen. Riktig god ettermiddag. Tre alternativer for framtidig skolestruktur i Vestre Toten sendes nå ut på høring. Kommunen peker på færre elever og stram økonomi som årsaker til gjennomgangen, sier kommunedirektør Bjørn Faukal.
1: Kan jeg si da at for rundt at barnetallet og eldretallet har gått ned over flere år, så det ganske mange millioner, faktisk titalls millioner, som vi har trekt i fra, altså, som inntekten våre blir redusert med da. Fordi det gjelder på antall hoder. Så derfor så dette en sak som vi har løftet, og som vi har politisk vedtak på at vi skal følge.
0: Østre Toten kommune fortsetter sin såkalt skyreise for å få ned IKT-kostnadene etter dataangrepet i 2021. Kommunen har nå årlige IKT-utgifter på over 56 millioner kroner, men forventer besparelser på rundt 5 millioner kroner i året når overgangen ferdig. Statsforvalteren i Innlandet anbefaler at reguleringsplanen for ny E6 mellom Moelv og Roterud godkjennes med det sørlige alternativet for kryssing av Mjøsa. I et brev til Kommunal- og distriktsdepartementet skriver statsforvalteren at dette gir den beste helhetlige løsningen. Samtidig ber de om at det vurderes tiltak for å redusere skader på natur- og kulturmiljø. En person omkom etter en trafikkulykke i Lundertunnelen på E16 i Lunder natt til i dag. Tunnelen fortsatt stengt, og politiet etterforsker ulykken. Utrykningspolitiet skrev ut 20 fartsbøter under en trafikkontroll på fylkesvei 33 i Totenvika i dag. Kontrollen ble gjennomført i 50-sonen, og høyeste målte hastighet var 72 kilometer i timen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Delvis skyet, lett skyet det meldt i dag, rundt 16-17 varmegrader. I morgen på tirsdag, delvis skyet først på dagen, og så ser det ut at vi får en del sol utover ettermiddagen og kvelden, i alle fall rundt 19 grader. Vi tar med onsdag også, 17. juni, det meldt delvis skyet oppholdsvær.

never needed anyone. And making love is just a

0: Vi har hatt noen innslag om eventuelle endringer I skolestrukturen I Vestre Toten. Nå har Odd Arild tatt en prat med kommunedirektør Bjørn Faukal om saken. Men først litt om høringsforslagene.
1: De tre alternativene som foreslått å sende ut på høring en samle elever fra Tune og Reinsvoll på Reinsvoll skole, to dele Raufoss-kretsen mellom Raufoss skole og Korta skole, og tre en utbygging av Reinsvoll skole for da å samle elever fra Tune, Bøverbru og Reinsvoll. Kommunedirektør Bjørn Faukal understreker at forslaget om endret skolestruktur først og fremst handler om fallende elevtall og en presset kommuneøkonomi.
2: Vi får flere eldre som skal ha omsorg, og vi får ikke penger for å beholde dyre strukturer. Så derfor så ser vi på muligheten for å det riktig å rett og slett justere på strukturen. Kan jeg si det at på grunn av at barnetallet og eldretallet har gått ned over flere år, så det ganske mange millioner, faktisk titalls millioner, som vi har trekt ifra, altså som inntektene våre blir redusert med, da. Fordi det gjelder antall hoder. Så derfor så dette en sak som vi har løftet, og som vi har politisk vedtak på at vi skal følge opp.
1: Vi får færre barn og flere eldre. Samtidig reduseres statlige overføringer når elevtallet går ned. Og da må vi vurdere om dagens skolestruktur bærekraftig, sier Faukal. Han peker også på at Tune skole sentral I utredningen fordi den den minste skolen I kommunen og forventes å få enda færre elever I årene som kommer.
2: Vi har tre alternativer som vi har fremme som vi mener at som primært at den skal se videre på, men I saken så har vi også sett på andre alternativer. Men det jo noe med at Tune og blir den minste skolen I året fremover. Vi har jo oversikt over hvem som har født frem til 2025, og vi ser jo at elevtallet går stadig nedover, og da det jo naturlig å vurdere det.
1: Faukal erkjenner at saken handler om mer enn økonomi. Kommunens hensyn til økonomi opp mot hensynet til næreskoler og levende lokalsamfunn en problemstilling Faukal har stor respekt for.
2: Det jo slik at, som jeg tror vi bør se I diskusjonen her fremover, at økonomien veldig presset, og vi nødt til å ta hensyn til det, for hvis ikke så blir vi bruken penger på dyr struktur fremfor innhold I skole. Men det blir en slags kost-nyttevurdering, for å si det sånn, da, på å bruke det begrepet, ved at man må jo vege de forholdene opp mot den, det som går på økonomi I forhold til kostnader ved å drive skole opp mot betydning for lokalsamfunn. Men jeg har også lyst til å si det at det hender jo om det pedagogiske tilbudet, ikke minst. Det jo sånn at blir det for små klasser og små miljøer, så det jo et element å ta inn I diskusjonen. Så dette komplekst, det er respekt for.
1: Dette en politisk avveining mellom økonomi, skoletilbud og betydningen skolen har for lokalsamfunnene, sier han. Og på spørsmål om frykten for at elevene kan falle utenfor på større skoler, så viser Faukal til forskning som ikke gir noe entydig svar.
2: Det nok risiko for å falle utenfor hvis du har veldig små miljøer. Det du for eksempel for kanskje bare en eller to av et kjønn I klasse, eller at det krevende å fungere I klassemiljøet, så har du flere å spille på I en større skole. Så jeg skjønner at noen kan være bekymret for det, samtidig så tror jeg nok at erfaringen kanskje litt den motsatte vegen, men det heller ikke noe fasit på det. Og folk og unge forskjellige hvordan man takler sånne situasjoner.
1: Kommunedirektøren mener at det nødvendig å diskutere hele skolestrukturen. Selv om Bøverbru skole har et stabilt elevgrunnlag.
2: Bøverbru jo en sammenslått skole nå av Bøverbru og Ile, og har fått et høyere elevtal. Det driver ganske effektivt, men vi ser jo der ved å samle alle de tre grenseskolene, da Bøverbru, Tune og Reinsvoll på Reinsvoll, som den nyeste skolen der vi har idrettshall og så videre, vil det med det elevtalsutviklingen vi ser være kunne være en gunstig skolestørrelse og gunstig og økonomisk over tid. Da.
1: Men det betyr vel også en utgift for kommunen på noen av 20 millioner kroner for å bygge en ny skole for å få plass til alle elever?
2: Ja da, og da må vi I regnestykket vårt da, så må vi trekke ut de rente- og avdragsutgiftene på det som en merutgift, og det gjør vi, skal vi gjøre I regnestykket.
1: Førkarl mener det nyttig at man ser på skolestrukturen med jevne mellomrom. Han sier videre at høringsforslagene som nå legges fram ikke blir gjort av glede, men av nødvendighet. Han ønsker også et bredt engasjement før politikere skal ta sin beslutning.
2: Den utredningen vår og hva vi har å svare på og slike ting, den viser jo at vi allerede har gjort ganske mye i Vestetoten, så vi har jo ikke sånne enorme beløp heller å svare på det på kort sikt. Men over tid, da vi skal begynne å se det opp mot å reinvestere i en ny skolebygg for eksempel, så vil det regnes jo ikke bli et enda. Så jeg håper på engasjement og håper at en får gode innspill der, og jeg vet politikere veldig opptatt av å få det og høre innbyggere og ta med det når de skal ha fått en endelig beslutning.
0: Og det sa kommunedirektør Bjørn Faukard til vår reporter og Daril Larsen. Arbeidet med høringsprosessen fortsetter, og saken skal behandles videre etter at innspillene har kommet inn.
3: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.

0: back, get it and run. Vi tok med oss musikk fra Dylan Joel her på ettermiddagsrushen, og låta var Run to the River. Her oppslagstavla.
1: Steinkveld med gutta arrangeres av Frelsesarmeen Gjøvik og Toten I Bakkegata 14 på Gjøvik. Og dette I dag, mandag 15. juni klokken 19.30. Kirken I Østre Toten arrangerer Ottesang I Hopp kirke på torsdag 18. juni fra klokken 7. En rolig start på dagen. Arne Grande med Anki spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen på Lena torsdag 18. juni klokka 19.
0: Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne I Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Og det var oppslagstavla.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Den 20. juni det klart for sommerfest her på Amfi Røvefoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18-20. Juni på Amfi Røvefoss.
4: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
6: Hva du sier for noe? Ikke godt?
5: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
6: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall.
5: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
6: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
5: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkenes. Og de kan sende deg I steril flaske I posten om du ønsker det.
6: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
7: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
8: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
7: Det bare for Raufossinger det da?
8: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretime åt oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
9: Raufoss Trafikkskole.
10: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Så skal det bli nyheter igjen, riks og lokalt. Klokka er 5.
2: Flere tenåringer har sluttet å oppsøke fastlegen etter at dokumentasjonskrav til skolefravær ble endret i fjor høst. Statistisk sentralbyrå viser at konsultasjoner for ungdom fra 16 til 18 har falt med 20%, rundt 50 000 færre. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier endringen skal bidra til at elever møter opp på skolen. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
3: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Det han fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
2: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. SSB venter nok en renteheving i år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Vestre Toten sender nå 3 forslag til ny skolestruktur ut på høring. Bakgrunnen fallende elevtall og en presset kommuneøkonomi, forteller kommunedirektør Bjørn Faukal.
4: Vi får flere eldre som skal ha omsorg, og vi får ikke penger for å beholde dyre strukturer. Så derfor så ser vi på muligheten for å det riktig å rett og slett justere på strukturen. Kan jeg si det at på grunn av at barnetallet og eldretallet har gått ned over flere år, så er det ganske mange millioner, faktisk titalls millioner, som vi har trukket som inntektene våre blir redusert med.
1: Østre Toten kommune vil flytte flere digitale tjenester til Skyen for å redusere de kraftig økte IKT-kostnadene etter dataangrepet i 2021. Kostnadene har steget til over 56 millioner kroner i året, skriver Oppland Arbeiderblad. Kommunen håper å spare minst 5 millioner kroner årlig når omleggingen fullt gjennomført fra 2027. En person mistet livet etter en trafikkulykke i Lundertunnelen på E16 i Lunder natt til i dag. Ulykken skjedde like før klokka 4, og nødetatene rykket raskt ut. Politiet opplyser at føreren av bilen omkom. Tunnelen ventes å være stengt ut døgnet, mens etterforskning og utbedringer pågår. 20 bilførere ble bøtelagt etter en fartskontroll i Totenvika i dag. Høyeste målte hastighet i 50-sonen var 72 km i timen, melder Innlandet politidistrikt. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
5: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.

0: Ja da, den siste timen med ettermiddagsrush for i dag her på din lokale radiostasjon. Du skal få hver trafikk, lokale nyheter og ikke minst ei oppslagstable. Vi skal prate litt om det å være på konsert. Det blir klipp fra morgensendinga vår, og du skal få høre hva som vi skal ha som oppgave i konkurransen vår denne uka. Det er som vanlig det å snappe et bilde av et eller annet.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: I morgen på tirsdag så blir det skyet først på dagen. Ser ut at vi får mer sol utover ettermiddagen rundt 19 varmegrader. Onsdag delvis skyet rundt 22 varmegrader, og på torsdag så blir det omtrent det samme været som på onsdag.

0: Ja, det var Lumineers du hørte her på ettermiddagsrushet mandag ettermiddag. Og ho, hei! Ja, dette her meldingene fra Statens Vegvesen, og asfaltarbeidet ved Stokke og Øvre Kolstun Gjøvik fortsetter med manuell dirigering og korte stengninger fram til klokka 19. På fylkesvei 2368 Vestre Toten det manuell dirigering mellom rundkjøringen av Raufoss Baptistkirke og Myre. Og fra klokka 21 starter også nattarbeid gjennom Raufoss med dirigering og redusert fart. Ellers det veiarbeid med dirigering på fylkesvei 2354 ved Haugkrysset Andersgård, fylkesvei 2358 ved Viker og fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset. Der kan veien bli stengt i korte perioder. Det også lysregulering ved Damstokken, Kolbu stasjon og på fylkesvei 33 ved Engebekk i Eidsvoll.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter i bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: enn vi var du hørte her på Toten Radioen nå, og ettermiddagsrøsje som du lytter til, In Your Arms. Her de lokale nyhetene fra Toten Radioen. Riktig god ettermiddag. Tre alternativer for framtidig skolestruktur I Vestre Toten sendes nå ut på høring. Kommunen peker på færre elever og stram økonomi som årsaker til gjennomgangen, sier kommunedirektør Bjørn Faukal.
1: Kan jeg si da at på grunn av at barnetallet eller tallet har gått ned over flere år, så det ganske mange millioner, faktisk titalls millioner, som vi har trekt ifra, altså som inntekten våre blir redusert med da. Fordi det gjelder antall hoder. Så derfor så dette en sak som vi har løftet, og som vi har politisk vedtak på at vi skal følge.
0: Østre Toten kommune vil spare millioner ved å flytte flere datasystemer til skybaserte løsninger. IKT-kostnadene har økt kraftig etter dataangrepet I 2021, og kommunen håper å kutte rundt 5 millioner kroner årlig. En mann tiltalt etter en alvorlig trafikkulykke I Vestre Toten I fjor sommer. Ifølge tiltalen skal bilen ha rullet flere ganger før føreren forlot stedet uten å hjelpe passasjerene eller varsle nødetatene. Mannen også tiltalt for innbrudd I en campingvogn etter hendelsen, skriver Totens Blad. Torsdag starter garasjefestivalen på Reinsvoll med en egen rusfri festivaldag for ungdom. Deretter fortsetter arrangementet fredag og lørdag med konserter, aktiviteter og flere kjente norske artister på scenen, forteller Stian Amundsen.
2: Det alle aldre. Nå den eldste vi har hatt der, vel ja, nærmere 90.
3: Såpass?
2: Ja, ja. Ja. Så hun tok av seg høreapparatet når hun var her for det.
3: Hun trengte til det da.
2: Hun trengte til det da, nei, ja.
0: Og så skal vi innom den lokale sporten. Etter 50 år med orientering fikk Vanja Staff fra Totentroll endelig oppleve Jukkola-stafetten I Finland, verdens største orienteringsstafett. Klubben mobiliserte stort og stilte med to dame- og to herrelag. 61-åringen fikk den avsluttende etappen på første laget, og sier opplevelsen var så god at den frister til gjentakelse. Dette skriver Totens Blad. Hedmark og Oppland skøytekrets har vedtatt å slå seg sammen til Innlandet skøytekrets. Målet sterkere samarbeid, flere utøvere og økt satsing på skøytesporten I regionen. Kongsvinger snudde 0-1 til 2-1 bortemot Hødd I første divisjon. Seieren løfter Kiel opp til andreplass med like mange poeng som serieleder Strømsgodset.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: I morgen på tirsdag så det meldt skyet først på dagen. Utover dagen så ser det ut at vi får mer sol. Det ikke gærlig det. Rundt 19 varmegrader ifølge prognosene. Onsdag det meldt delvis skyet oppholdsvær, og slik vær ser det også ut at vi får på torsdag. Da skulle det være oppdatert.

0: årets sesong av Hver gang vi møtes, Marcus og Martinus, ta meg tilbake. Hva det vi egentlig har I konkurransen vår denne uka? Jo, det skal du ganske straks få høre mer om.
1: Hej alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røfoss. Din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Røfoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutter på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lysfærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfer Røfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være!
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsøl, og vi har godt utvalg I butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg I dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede I Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio

0: Vi skulle faktisk helt tilbake til 1998 her på Toten Radioen nå. Mariah Carey og Whitney Houston. When You Believe. Her oppslagstavla.
1: Steinkveld med gutta arrangeres av Frelsesarmeen Gjøvik og Toten I Bakkegata 14 på Gjøvik. Og dette I dag, mandag 15. juni klokken 19.30. Arne Grande med Anki spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen på Lena, torsdag 18. juni klokka 19. Kirken I Østre Toten arrangerer Ottesang I Hopp kirke torsdag 18. juni fra klokken 7. En rolig start på dagen.
0: Haug Misjonsforening arrangerer misjonsstevne I Vardal menighetshus søndag 21. juni klokka 12. Asbjørn Kvalbein taler, det blir sang, musikk av Øyer Glasang, kaffe og kaker serveres. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør. Bindende påmelding på mobil 970 11 232 innen 17. juni.
0: Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har altså like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Du lei av onde knær eller andre vondter I kroppen? Her på Lena Helsekost så har vi denne uka her 20% avslag på Vivitex spesialprodukter. Vivitex avgir nemlig infrarød stråling når plagget kommer I kontakt med din kroppsvarme. Og infrarød stråling den kan dempe både smerter, motvirke betennelser og kramper og øke sirkulasjonen. Her på Lena Helsekost så har vi mange gode tilbakemeldinger for våre kunder gjennom tida. Og håpet jo selvfølgelig at du også skal bli en av dem. Og I Vivitex-sortimentet så finnes det både strømper, korte og lange, knær, boksershortser, rygg-magebelte, skulder- og nakkeplagg, samt albue, håndledd og fingerbotter, korte eller lange. Så ta gjerne turen innom oss her på Lena Helsekost og bli en fornøyd Vivitex-bruker du også. Vi ses!
3: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres I åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres I våre konteinere.
4: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
3: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
5: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
6: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena. Hernes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
7: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette ettermiddagsrøsje på Toten-radion. I studio, Alexander.
0: Og det var alt her i ettermiddagsrøsje for i dag. Alexander Bryntesen har du hørt i studio. Og jeg er tilbake i morgen til samme tid. Nyheter skal du få ganske straks. Dagens siste oppdatering, Riksnytt og Lokalnytt. Timene hans skal du få fra Svensktopp til rock'n'roll. Og så er det Totenkvelden. Og ved midnatt så er det som vanlig nyhetskanalen å høre. Så håper jeg da selvfølgelig at vi høres. Ha en fin dag videre.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
2: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da to, ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
1: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
3: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktiskt, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
1: SSB väntar nok en renteheving i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följe prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Vestre Toten sender nå tre forslag til ny skolestruktur ut på høring. Bakgrunnen fallende elevtall og en presset kommuneøkonomi, forteller kommunedirektør Bjørn Faukal.
5: Vi får flere eldre som skal omsorg, og da og vi får ikke penger for å beholde dyre strukturer, så derfor så ser en på muligheten for å det er riktig å rett og slett da justere på strukturen. Kan jeg si da at på grunn av at barnetallet eller tallet har gått ned over flere år, så det ganske mange millioner, faktisk titalls millioner, som vi har trekt ifra, altså som inntekten våre blir redusert med da.
4: Østre Toten kommune fortsetter sin såkalt skyreise for å få ned IKT-kostnadene etter dataangrepet i 2021. Kommunen har nå årlige IKT-utgifter på over 56 millioner kroner, men forventer besparelser på rundt 5 millioner kroner i året når overgangen ferdig. Innlandet fylke mener det bør utredes en sammenkobling mellom Gjøvikbanen og Rørosbanen. Forslaget løftet fram i innspill til Jernbanedirektoratets planer for jernbanen fram mot 2050. Fylket ønsker også bedre togtilbud rundt det nye sykehuset på Moelv og sterkere satsing på både person- og godstransport. En mann tiltalt etter at han skal ha forlatt en utforkjøring i Vestre Toten uten å hjelpe passasjerene eller varsle nødetatene i fjor sommer. Saken kommer opp i retten i september, skriver Totens Blad. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
6: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
7: Til 20. juni det klart for sommerfest her på Amfi Raufoss. Vi byr på gode tilbud, konkurranser og god stemning. Velkommen til sommerfest 18-20. Juni på Amfi Rødfoss.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

altså timen hans, den opp på lufta igjen I dag. Og hva jeg skal servere? Ja, det har jo tidspunktet og, som vi har nå med. Sommer. Vi har jo fått kommet oss godt I gang med den, med både det ene og det andre når det gjelder vær. Men her så det nok bare solskinshistorier, så vi fortsetter der I timen hans, sier Hans Karl Storeide.

Det var han Arve Oppsal vi hørte. Det er sommer, det er sol, og det er søndag. Da må vi flytte oss over grensa til Sverige, og jeg hører på en av mine favorittmelodier med Anne Roland Cedermark, som dessverre tok og sa farvel til oss for ever og alltid her tid tilbake. Og den melodien som jeg syns best om, det det en sommervenn. Og det hadde jo jeg en gang i mine unge dager når jeg bodde oppe i Lofoten. Han, kompisen min, han måtte flytte sammen med søstra og mora til Mo i Rana. Og da kom han bare opp til Lofoten hver sommer til faren. Og da kom mutteren ut og sa, Hans, nå han eldar her. Og da var liksom, det var det sommer. Og det var min sommervenn.

Roland Cedermark Aas, sommervenn. Jeg kan jo også si det at den sommervennen som, som kom til meg hver sommer fra Mo I Rana, han reiste til Brasil, og der, fikk, der jobbet han på båt. Så sånn det, men jeg har fullstendig kontakt med, med søsteren hans. Det har vi hatt I alle år, uten at det har noe med form for kjærlighet å gjøre. Vi har vært venner I de alle årene som har vært. Det var det. Engedal og Stordal har jeg også hatt kontakt med hjemme I Lofoten. Og en sommerkveld på øya, det jo en av de festlige melodiene deres.

0: har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.

De kalte seg for Skandinavia. Sommer og sol i dine øyne, heter melodien. Da synes jeg det på tid å høre litt på vikingarna, og når sjefen Kjøll sto som forsanger. Kommer du til sommeren, eller til sommeren, sånn det så fint heter på det språket der? Ja, kanskje det. Hvem vet?

0: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegnen leser du gratis på totenradio.no.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.

Det var nesten varnebrink vi gjør dette her. Nå det sommer igjen. Skulle bare mangle ellers. En liten sommervenn, det det flere som har. Inger Jakobsen også. Så da synes vi kan høre på hennes...

vel si at akkurat denne timen med sommermusikk over. Det er hans store eide. Han sitter her og koser seg med gamle gode melodier. Så det håper jeg at dere også har gjort. Så det er ikke noe annet å si at dere får ha fortsatt god sommer og håper at været blir varmt og godt. Ha det så godt dere kan.

0: fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi det er den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stålbegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytelsen var det. Kan du tatt deg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
6: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
7: Det mitt program, dette her!
8: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med brittiske Electric Light Orchestra og låta Living Thing fra 1976. Så kan Thomas Enråsen ønske velkommen til ukens Fra svensk topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille mye god og variert musikk for deg. Både norske og utenlandske artister om hverandre. I ukas album møter vi en populær kar fra Toten i dag, nemlig Eldar Vågan. Hjernen bakom Vasslin og Bilopphøggers, men han skal synge musikk fra en soloplat i dag, som han ga ut på 80-tallet. Ellers blir det artister som Reiners Big Band, BJ Thomas, Rune Rudberg og The Beach Boys, for å nevne litt. Vi går over til litt norsk filmmusikk fra en av mine norske favorittfilmer, store norske favorittfilmer. Det var vel i, om jeg tenker litt, tror det var i 1982 at filmen 50-50 hadde premiere på norske kinoer, og 50-50 det var en film som inneholdt mye musikk, mye rock'n'roll musikk, og nå skal vi høre en av låtene fra soundtracket til den filmen. En av, eller den som han som spilte den store hovedrollen i filmen, det var Steinar Raaen, eller Steinar Danny Raaen, som han gjerne blir kalt. Her skal han synge en sang som også var med i filmen, nemlig Mommy Honey.

Mami har med fikk du der fra Steinar Danny Råen. Filmmusikk fra filmen 50-50. Nå skal vi til et dansk storband jeg har spilt flere ganger før, nemlig de som kaller seg Reiners Big Band. Ofte har du hørt Reiners Big Band med en kvinnelig vokalist her i mine programmer, men nå skal vi høre instrumentalmusikk, slik det ofte skal være, slik det gjerne skal være med et storband. Det er ikke så ofte man forbinder sang og vokal med storbandmusikk, men Reiners Big Band, de har litt av begge deler. Nå skal det komme en instrumentalversjon av en kjent slager fra 70-tallet. Village People var det som gjorde denne populær, nemlig YMCA.

Det var danske Reiners Big Band og deres versjon av Village People-låta YMCA. Det er det norske, det er det engelske uttrykket for KFUM, KFUK. Og i Sverige så har de et annet titel på den, der heter den RFSU. Og det var de som ga ut, eller solgte kondomer, nemlig Riksforbundet for seksuell upplysning. Kan også fortelle at det her i Norge er gjort med gruppa Nemesis, så heter den Kjør NSB. Og er en hyllestått til de norske statsbaner, så enten det handler om kristne organisasjoner, sex eller jernbane, så er det samme melodien, for å si det sånn. Nå skal vi til en kar som levde fra 1942 til 2021. Han kom fra Oklahoma i USA og kalte seg B.J. Thomas som artist. Han het egentlig Billy Joe Thomas. Han var kjent for sine pop, country og kristne hits gjennom 60-70-80-tallet, og B.J. Thomas sin største slager var vel den som kom i 1969, nemlig Raindrops Keep Falling on My Head. I dag skal vi høre en sang som B.J. Thomas spilte inn på plate i 1989. Den heter Midnight Minute.

0: Det var BJ Thomas og Midnight Minute fra 1989 her ifra Svensk Topp til Rock'n'Roll.
1: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
2: På ting og tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød. Samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
1: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner.

Den engelske artisten Paul Young og italienske Zucchero, eller Adelmo Fornaciari, som den egentlig heter. Disse to sang en låt sammen i 1991, som ble en ganske stor hit. Paul Young, han startet jo opp på, ja, når var det? Litt usikker på, han startet på 70-tallet, på slutten av 70-tallet startet han sin karriere, var medlem av flere ulike band, før han startet en suksessrik solokarriere som såkalt tenåringsidol på 80-tallet. Han har gjort flere store slagere. I 1991 kom denne skal spille nå, som han altså gjør sammen med italienske Zucchero, og da skal vi høre på sangen som heter Senza Una Donna.

Det var Paul Young som sang sammen med Sukero i låta Senza Una Donna. Det betyr noe sånn som Without a Woman, står det som engelsk titel her. Uten ei dame, for å si det på litt godt norsk da. Så skal vi ha norsk musikk, men med engelsk tekst. Vi skal til Rune Rudberg, Trøgstads store sønn, som slo gjennom på 80-tallet med storslageren Ut mot havet. Et år eller to senere kom oppfølgeren Vinger over Europa. Den ble ikke like populær, men jeg synes den var minst like fin som Ut mot havet. Og når det gjelder Ut mot havet, så hører jeg nok i dag heller på Vinger over Europa enn jeg hører på Ut mot havet. For Ut mot havet, det er en av de låtene jeg synes er alt for mye spilt og alt for hjelpspilt da, på norsk radio og så videre. Og jeg spiller sjelden de største landeplagene her i mine programmer. Henne gjør det innimellom. Men nå skal vi plukke ut en litt mer ukjent låt fra Rune igjen, fra Plata Vinger over Europa fra 1989. Dette er Something Right.

Something Right sang Rune Rudberg inn på plate i 1989. Så skal vi til California møte storgruppa, en veldig populære gruppa, da The Beach Boys, som, ja, når startet de opp? Skal vi se, her står det... Man skal ikke stole på alt som står på Wikipedia, for her står det at de startet sin karriere i 1990. Så feil kan man ta. De startet opp på begynnelsen av 60-tallet, The Beach Boys, med Brian Wilson som liksom hovedmann bakom da. Med bandet var også brødrene hans, Carl og Dennis Wilson, fetteren Mike Love, og en skolevenn av Brian Wilson som het Alan Jardine. Så dette var brødre, søskenbarn og venner som slo seg sammen. Vi skal høre Beach Boys, en av deres forholdsvis store slagere. Denne kom på single i 1966. Her kommer Sloop John B.

0: Ja, men Slåtten gikk så måtte inn på Wikipedia og endre den artikkelen jeg leste. For der sto det at de startet opp i 1990, men Beach Boys startet opp i 1961. Når jeg ser sånne grove faktafeil på Wikipedia, så må jeg bare inn og endre det selv. For det kan gjøre på Wikipedia, kan hvem som helst gå inn og endre ting. Men det er også derfor det er mye sånn feil, jeg tror mye sånn feil, at det kan være mye feil da på Wikipedia. Fordi hvem som helst kan gå inn og skrive, så er ulempen da. Men fordelen med Wikipedia er jo at den kan finne artikler om alt mulig rart som den ikke fant i ordinære leksikon før i tid, og som heller ikke finnes på for eksempel Store norske leksikon da, som også er en fin sånn nettleksikon som jeg kan anbefale. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så er det klart for ukas album, og da skal vi altså høre på Eldar Vågan.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
3: Det er mitt program, dette her!
4: You are listening to the best radio station in town.
5: Nå hører du stemma til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen i bakgården til bygning 5 inne i Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
6: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
7: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
1: dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Eldar Vågan en kjent og kjær mann for mange, både på innlandet og ellers I Norge også for den del. Vasslin og Billepuggers har jo blitt en skikkelig kultgruppe. Det synd de enda ikke har kommet seg inn I Rockheim Hall of Fame. Det på tide at de snart får innpass der. Men nå skal vi høre en av Vasslin og gutta ene og alene, nemlig mann bakom da, Eldar Vågan, han som liksom hjernen bakom de fleste låtene. Nå skal vi tilbake til andre soloalbumet som Eldar Vågan ga ut I 1985, som het En herre med bart. Den plata hadde mange fine låter, vi skal spille tre av dem I dag. Vi starter med låten som kanskje min store favoritt på plata, en norsk versjon av den gamle slageren Be My Guest. Nå husker ikke jeg hvem som hadde Be My Guest originalt, men vi hører den på norsk med Eldar Vågan, og han har som vanlig gjort en liten sånn fonetisk oversettelse, og da blir det tetende bigamist I kveld.

Det var Bigga Mist i kveld, som Eldar Vågan hadde med på plata En herre med bart i 1985. Plata inneholdt 11 låter, mange artige tekster. Smørja ski, ligningssjefen, klippe sau, je jobber nede i kjelleren, øl inn i låven, og så videre. Vi skal høre sangen som ble den store radiohitten fra den plata vi. Det opprinnelig en låt som Arlo Guthrie gjorde på 70-tallet under titelen Lightning Bar Blues. På norsk, med tekst av Eldar Vågan, ble det «Jeg har ikke bruk for giftering». Jeg har nok med de ringa jeg har, som Eldar Vågan synger.

0: Florida den, for den sitter igjen fast.
1: Døvernelder, jeg har ikke bruk for giftering, som ble den store radiohitten fra plata En herre med bart, var den andre soloplata som Eldar kommet med i 1985. Den første kom i 1982, og så kom det plate på 2000-tallet, som kanskje ikke ble så mye fokusert på. Jeg har hørt veldig lite fra den plata, men nyeste soloplaten er også veldig fin. Lurer på om kom rundt 2009 eller noe, litt usikker. Men den platen også er verdt å høre på. Den har noe med, jeg husker ikke helt tittelen i farten, men du finner den på Spotify og muligens andre digitale plattformer, dersom du er nysgjerrig på den platen. Men denne her da, En herre med bart, den finnes ikke digitalt, så vidt meg bekjent. Den finnes kun på LP og muligens kassett. Ja, både LP og kassett tror jeg den finnes på. Men da må du inn på finn.no og leite, og da må du også ut med en god del penger, tror jeg, for å få en fysisk utgave av denne plata. Her kommer tredje og siste låt jeg har plukket ut fra plata i dag. En gammel Waylon Jennings-låt som heter opprinnelig Just to Satisfy You. På norsk heter den Je maler rommet mitt sjøl. Og da kommer Eldar Vågan for tredje og siste gang i denne sendinga.
2: Nei, min beste herr Vågan,

Det var det jeg hadde med Lavågan i dag. Jeg maler rommet mitt selv, helt siste melodi. Så skal vi til det britiske rockebandet Sweet, som ble startet i 1968, og som var populære på 70-tallet, som et av de ledende band i den såkalte glam rocken. De hadde flere store hits. En av dem kommer her, spilt inn i 1975, nemlig Fox on the Run.

Da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for I dag. Det skal vi gjøre med den svenske trekspillkongen Roland Cedermark, som dessverre borte nå. I 2004 ga han ut en plate med Evert Taube viser, som han tolket på sitt trekspill. Og nå skal Roland få avslutte med melodien Eleanor dansar. Og med den melodien så takker Thomas Eriksen for følge. Fra svensktopp til rock'n'roll tilbake med uke til samme tid, så oppgjøres igjen da. Du får ha det godt så lenge, ta vare på deg selv, så kommer jeg snart tilbake med mer god musikk for deg. Her kommer Roland Cedermark til slutt. Eleanor dansar.

Ja, det bare å ha radioen på i bakgrunnen. Vi spiller variert musikk for deg. Det Totenkvelden du lytter til her på Toten Radio.

Totenradioen er det du lytter til, og det variert musikk her på Totenkvelden. Husk at du kan høre innslag vi har sendt i det siste ved å besøke oss på nettsidene våre, totenradioen.no.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Vi her på Totenradioen samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradioen.no.
5: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

Og det var fint hvis du ble venn med oss, og det kan du enkelt gjøre ved å ta fram mobilen din og klikke deg inn på Snapchat og søke fram Toten Radioen. Vi fortsetter med musikken.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toppenradion.no.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vipses på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
6: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
7: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
6: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vipses på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
5: Nei, 5 minutter til.
6: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
5: Jeg oppe. Jeg oppe.
6: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
6: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
6: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
5: Og bli med på moroa.
6: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no

Ja, det Totenradioen du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg stort sett hele døgnet. Husk at du kan høre oss hvor som helst I hele verden ved å klikke deg inn på totenradioen.no, eller du kan også laste ned appen Radio Player.

det Toten Radioen du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg. Jeg håper at du fortsetter å lytte. Besøk oss gjerne på totenradioen.no.

0: tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.

Det Totenkvelden du lytter til, og her på Totenradion så får du altså variert musikk. Husk å legge oss til på Snapchat, bli venn med oss, og brukernavnet Totenradion.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
6: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studioen.

Ja, nå det jo sånn at jeg håper at du blir venn med oss. Hvis du ikke det allerede, bruk Snapchatten Totenradion. Og ja, du kan også besøke oss på nettsidene våre, totenradion.no. Der ligger en hel del snacks.

0: Nå hører du stemmen til Benedikte Narum, og jeg lager revy på Raufoss. Og for sjette året på rad så inviterer vi til Raufoss-revyen I bakgården til bygning 5 inne I Raufoss Industripark. Og vi gleder oss noe helt sinnssykt! Og revyen har premiere torsdag 25. juni klokka 18 med kun 5 forestillinger fra 25. til 27. juni. Og skal du få med deg dette her, så gjelder det å skaffe seg billett, enten på ebillett.no eller på biblioteket. Jeg håper at vi ses!
1: Hei! Erlend fra Coop Rix Kolbe her. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbe.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Toten Radioen.

0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Omegn leser du gratis på totenradio.no.
3: Nei, 5 minutter til.
1: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
3: Jeg oppe. Jeg oppe.
1: Vi fikser kaffen.
3: Frokosten.
1: Og den beste musikken.
3: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
1: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
3: Og bli med på moroa.
1: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
3: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Nick.
3: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?
4: Fredag lørdag, 12-2!
5: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Toten Radio fredag lørdag fra 12-2 og tøv på hjernen.
6: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.

0: har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
5: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12-2, og tøv på hjernen.
4: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
6: Nei, 5 minutter til.
7: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
6: Jeg oppe. Jeg oppe.
7: Vi fikser kaffen.
6: Frokosten.
7: Og den beste musikken.
6: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
7: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
6: Og bli med på moroa.
7: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
6: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter i bonus på pumpeprisen. IX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
3: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ut av Norge. Hør på tø på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradio.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tø på hjernen.
5: Du kan starte dagen med den der, eller? Med oss.
6: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på Toten.

Ja, det Toten Radioen du lytter til, og da det klart for noen nye timer med Nyhetskanalen. Hver eneste natt så hører du innslag og reportasjer i reprise. Ansvarlig redaktør for Toten Radioen Kristin Horni. Og før du skal få høre om garasjefestivalen som skal være på Reinsvoll, og det starter på torsdag, så skal vi høre på Roxette, og de sover i bilen.

Torsdag braker det løs på Reinsvoll når garasjefestivalen igjen åpner dørene. Festivalen, som har vært en fast tradisjon siden 2017, starter med et rusfritt arrangement for de yngste, før det blir tre dager med norske artister og god festivalstemning. Midt I de hektiske forberedelsene har Jan-Erik tatt turen innom og møtt en travel Stian Amundsen.

0: Ja, det vi hører nå, det Tenebris Army, og det en gruppe som kanskje representerer garasjefestivalen på Reinsvoll. Og Stian Amundsen, det du som liksom festivalgeneralen når det gjelder garasjefestivalen. Og ja, hvis du kan prate litt om denne gruppa her.
1: Ja, Tenebris Army, det har jo liksom blitt husbandet våres gjennom åra. Og ja, som vi akkurat hørte en liten snutt av nå, så det jo, de har jo laget en egen garasjefestivallåt. Så det viser jo bare hvor dedikerte de da til festivalen vår.
0: For dette er egentlig et lokalt band, det ikke det?
1: Dette et lokalt band, ja.
0: De startet jo med dette da i 2017.
1: Ja.
0: Og hva var ideen bak opplegget den gangen?
1: Ideen bak var jo, jeg hadde jo akkurat fått ny samboer. Hun jo fra Italia. Så intensjonen var jo på en måte å lage en liten fest, en slags venners fest da, for å bli kjent med folk. Og så rykte jo dette her seg, og så tenkte vi, ja, kanskje vi skal ha et, det hadde jo vært koselig om vi hadde hatt et band. Og da var det jo, jeg husker jo, det var jo Conscious, bandet fra Raufoss, som kastet seg på da først, og så rykte det seg bare mer og mer, og til slutt så var vi vel, ja, var det 4-5 band vi hadde det første året, da ble det plutselig en festival.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og oppslutningen da i starten, hvordan var den?
1: Starten var jo veldig bra. Vi var jo, jeg tipper vi var en 200-250 stykker her det første året, så det var jo...
0: Da var det trangt her.
1: Da var det trangt her, altså det går bra, vi har kapasitet av flere. Altså det jo stor plass her, og da hadde vi jo store scener ute her foran verandaen.
0: Ja, og hvis vi nå, Stian Amundsen, skal prate litt om årets garasjefestival, hvilke grupper det du har invitert da?
1: Ja, det er jo flere. Nå jeg usikker på om vi har lagt ut alle, men det jo fra hele landet.
0: Men det er norsk vi prater om da?
1: Norske band. Nå det bare norske band, ja. Det var meningen at det skulle komme et band hit fra Italia, men de måtte dessverre avlyse.
0: Mm.
1: Så ja, så nå i år det bare norske band.
0: Men dette med å markedsføre denne festivalen her, hvordan det du gjør det da?
1: Det går stort sett på Facebook og ja, Instagram.
0: De folka som kommer hit på denne garasjefestivalen, er det alle aldre, eller?
1: Det er alle aldre. Det er den eldste vi har hatt der, er vel ja, nærmere 90.
0: Såpass?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så hun tok til seg høreapparatet når hun var her for det.
0: Hun trengte til det da?
1: Hun trengte til det da, nei, ja. Så her det alle aldre, og nytt av året jo at på første delen av torsdag så skal vi jo ha et rusfritt arrangement her, som da gratis de 3-4 første timer på torsdagen. Og da har vi jo band med medlemmer i helt nede i 13-årsalderen, og det er jo et lokalt band, så vi har jo to band som skal spille på det arrangementet.
0: For å få til dette arrangementet her, Stian, da trenger du vel kanskje noe hjelp, noen dugnader eller et eller annet?
1: Ja da, vi må jo på en måte bygge opp infrastrukturen her ute hvert år. Vi har jo også hatt dugnader flere helger på rad fram imot festivalen nå, der vi har vært alltid fra 10 til 20 stykker som dedikerte til å hjelpe oss med dette her, og all takk til de, uten de frivillige så hadde ikke dette her vært gjennomførbart.
0: Det som og kanskje melder seg, som du kanskje har løst tidligere, det dette med eventuelt overnatting. Det noe I nærheten her du kan...
1: De fleste ligger jo I telt. Vi har jo en egen camp her, eller så har vi jo også samarbeid med Badeland Gjestegård på Raufoss. Det de som bestiller kan si at de skal på garasjefestival, så får de rabatter der. Mm-hmm. Så låner vi jo to hus i området som vi bruker til artister.
0: Stian Amundsen, altså nå til helgen, altså på torsdag, så braker det løs. Og hva slags forhåpninger har du nå?
1: Nei, vi får jo krysse fingrene for fint vær, ikke minst. Det jo en utfordring det med å drive en utefestival, men nå de to siste årene så har vi jo hatt scener under tak, så det har jo løst seg, men vi får håpe folk kommer og håpe folk støtter opp om de unge bandene vi skal ha på begynnelsen på torsdag, og begynnelsen på torsdag jo også gratis og åpen for alle.
0: Hvordan dette? Det sånn at bare å komme, eller må man bestille billetter på noe på forhånd?
1: Du kan bestille billetter på Ticketco. Linken ligger ute på siden vår. Det ikke utsolgt enda, så han kan jo komme I døra her, og mange kommer jo i døra og kjøper billetter I døra også. Både dagspass og festivalpass og slik.
0: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.

Og der fikk vi en smakebit på hva slags musikk vi kan oppleve på Garasjefestivalen. Vi har også hørt Stian Amundsen I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Garasjefestivalen arrangeres på Reinsvoll fra torsdag til lørdag med et variert program for både unge og voksne festivalgjengere.

0: Vi har hatt noen innslag om eventuelle endringer I skolestrukturen I Vestre Toten. Nå har Odd Arild tatt en prat med kommunedirektør Bjørn Faukal om saken. Men først litt om høringsforslagene.
1: De tre alternativene som foreslått å sende ut på høring en samle elever fra Tune og Reinsvoll på Reinsvoll skole, to dele Raufoss-kretsen mellom Raufoss skole og Korta skole, og tre en utbygging av Reinsvoll skole for da å samle elever fra Tune, Bøverbru og Reinsvoll. Kommunedirektør Bjørn Faukal understreker at forslaget om endret skolestruktur først og fremst handler om fallende elevtall og en presset kommuneøkonomi.
2: Vi får flere eldre som skal ha omsorg, og vi får ikke penger for å beholde dyre strukturer, så derfor så ser vi på muligheten for å det riktig å rett og slett da justere på strukturen. Kan jeg si da at på grunn av at barnetallet eller tallet gått ned over flere år, så det ganske mange millioner, faktisk titalls millioner, som vi har trekt fra, altså som inntekten våre blir redusert med da. Fordi det gjelder antall hoder. Så derfor så dette en sak som vi har løftet, og som vi har politisk vedtak på at vi skal følge opp.
1: Vi får færre barn og flere eldre. Samtidig reduseres statlige overføringer når elevtallet går ned. Og da må vi vurdere om dagens skolestruktur bærekraftig, sier Faukal. Han peker også på at Tune skole sentral I utredningen fordi den den minste skolen I kommunen og forventes å få enda færre elever I årene som kommer.
2: Vi har tre alternativer som vi har fremme som vi mener at som primært at den skal se videre på, men I saken så har vi også sett på andre alternativer. Men det jo noe med at Tune og blir den minste skolen I årene fremover. Vi har jo oversikt over hvem som har født frem til 2025, og vi ser jo at elevtallet går stadig nedover, og da det jo naturlig å vurdere det.
1: Faukal erkjenner at saken handler om mer enn økonomi. Kommunens hensyn til økonomi opp mot hensynet til næreskoler og levende lokalsamfunn en problemstilling Faukal har stor respekt for.
2: Det jo slik at, som jeg tror vi bør se I diskusjonen her fremover, at økonomien veldig presset, og vi nødt til å ta hensyn til det, for hvis ikke så blir vi bruken penger på dyr struktur framfor innhold I skole. Men det blir en slags kost-nyttevurdering, for å si det sånn, da, for å bruke det begrepet, ved at man må jo vega de forholdene opp mot den, det som går på økonomi I forhold til kostnader ved å drive skole opp mot betydning for lokalsamfunn. Men jeg har også lyst til å si det at det hender jo om det pedagogiske tilbudet, ikke minst. Det jo sånn at blir det for små klasser og små miljøer, så det jo et element å ta inn I diskusjonen. Så dette komplekst, det jeg respekt for.
1: Dette en politisk avveining mellom økonomi, skoletilbud og betydningen skolen har for lokalsamfunnene, sier han. Og på spørsmål om frykten for at elevene kan falle utenfor på større skoler, så viser Faukal til forskning som ikke gir noe entydig svar.
2: Det nok en risiko for å falle utenfor hvis du har veldig små miljøer. Det du for eksempel for kanskje bare en eller to av et kjønn I klasse, eller at det krevende å fungere I klassemiljø, så har du flere å spille på I en større skole. Så jeg skjønner at noen kan være bekymret for det, samtidig så tror jeg nok at erfaringen kanskje litt den motsatte vegen, men det heller ikke noe fasit på det. Og folk og unge forskjellige hvordan de takler sånne situasjoner.
1: Kommunedirektøren mener at det nødvendig å diskutere hele skolestrukturen, selv om Bøverbru skole har et stabilt elevgrunnlag.
2: Bøverbru jo en sammenslått skole nå av Bøverbru og Ile, og har fått et høyere elevtal. Det driver ganske effektivt, men vi ser jo der ved å samle alle de tre grenseskolene, Bøverbru, Tune og Reinsvoll på Reinsvoll, som den nyeste skolen der vi har idrettshall og så videre, vil det med det elevtalsutviklingen vi ser kunne være en gunstig skolestørrelse og gunstig og økonomisk over tid. Da.
1: Men det betyr vel også en utgift for kommunen på noen av 20 millioner kroner for å så bygge en ny skole for å få plass til alle elever?
2: Ja da, og da må vi I regnestykket vårt så må vi trekke ut de rente- og avdragsutgiften på det som en merutgift, og det gjør vi, skal vi gjøre I regnestykket.
1: Føkal mener det nyttig at man ser på skolestrukturen med jevne mellomrom. Han sier videre at høringsforslagene som nå legges fram, ikke blir gjort av glede, men av nødvendighet. Han ønsker også et bredt engasjement før politikere skal ta sin beslutning.
2: Den utredningen av året og hva vi har å svare på og slike ting, den viser jo at vi allerede har gjort ganske mye i Vestre Toten, så vi har jo ikke sånne enorme beløp heller å svare på det på kort sikt. Men over tid, da vi skal begynne å se det opp mot å reinvestere i en ny skolebygg for eksempel, så vil det regnesøket bli et enda. Så jeg håper på engasjement og håper at en får gode innspill der, og jeg vet politikere er veldig opptatt av å få det og høre innbyggere og ta med det når de skal fatte en endelig beslutning.
0: Og det sa kommunedirektør Bjørn Faukal til vår reporter og Daril Larsen. Arbeidet med høringsprosessen fortsetter, og saken skal behandles videre etter at innspillene har kommet inn.

0: Ja, hva det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse I studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
1: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordivern og Flua, som du kalte den.
2: Ja.
1: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
2: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den, to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte dette av henne da. Og for, jeg synes det var litt morsom da. Og så ja, altså, dette Tordivern og Flua, altså det Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet I denne visa der er jo litt spesiell, I overført betydning.
1: Mm.
2: Og

0: Vi gutta, vi var interessert i mye, og spesielt dette med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta.
1: Mm.
0: Men å lytte på de voksne når de prater, var jo også en informasjonskilde som kunne... Ja, vi kunne få noen informasjon der som var spennende. Ja. Og så husker jeg en gang da han mor og to andre kvinnfolk stod og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolkene og sa «Tror du ikke han har førtja vært godt gift, du?» sa. «Førtja visste jeg hva jeg». For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av disse unge småjenten som hadde oppført seg i stykt, så kalte de noen ferker. Ja. Så jeg visste med litt sint ord. Ja, ja. Mm. Så den, det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene. og meningen var med det. Og det låt jeg vel si litt da jeg ble eldre, da begynte jeg å tenke på hva det du mente.
1: Mhm.
0: Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså gifte seg over sin stand.
1: Mm.
0: Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var fra en litt høyere sikt av menneskeheten. Da.
1: Mm.
0: Og da var hun godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun ble veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun ble da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte bli kjempegodt gift, ja. At det var naturlig gamle der. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa.
1: Mm.
0: For budskapet er jo dette med stansforskjellen,
1: mm.
0: Og det er jo i Tordebøl, og som kunne fri å plugga, den fine plugga.
1: Mm. Ja, det er en moral der.
0: Ja, det er en moral.
1: Ja. Mm. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
0: Dette her var jo slik det var den gangen, mm. Men i dette tror jeg har hørt det mye bære senere årene.
1: Mm.
0: Ja, jeg tror det. For nå er det jo, mens vi ikke bare grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de er fagutdannende og greier, mm. og ledelsen forstår at de er avhengig av å ha godt samarbeid med i en flere ledd.
1: Ja.
0: Så jeg tror nok at denne gamle tiden vi forteller om nå,
1: mm.
0: sangen der, den er forhåpentligvis så ikke kommet.
1: Nei. Vi trenger jo arbeidsfolk på ja, alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det er noe bedre å være gift med en som er langt oppe i eliten, og kanskje ikke er trivelig, om det ikke er bedre å ha en som er nede på gulvet, som er snill og grei.
0: Ja, dette er jo mellommenneskelig saken der. Den er litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
1: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
0: Da må vi bare ha psykologer da, begge to.
1: Ja,
0: men jeg tror det er bra det har vært likt her nå.
1: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
0: Og Tordi vil knytte på seg hos oben Pirion. Så fløgen liket av fluggulen, pir mitt, mitt, parjam, dam, diri, ditt, ditt, darjam, dam, pirion. Han trodde vi ville ta flugga fri, pirion. Å, vil du vara kjæringa mi, pir mitt, mitt, parjam, dam, diri, ditt, ditt, darjam, dam, pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, pirion? For du er fattig og jeg er rik. Piri mitt mitt pariam, dam diri ditt ditt, dariam dam pirion. Og når du ligger i åker og eng, pirion, spasserer jeg på silkeseng, piri mitt mitt pariam.

0: di-di-di-di-di, dariam dampirion. Og når du spiser av mull og jord, pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, piri mitt. Bit pariam dam diri dit dit dariam dam pirion. Men da lå tordeble plugga på kinn. Pirion, dette skal du ha for kjeften din. Piri mitt bit pariam dam diri dit dit dariam dam pirion. Plugga satte seg på snippen og gret, pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, piri mitt mitt, pa, jam dam, diri dit dit, der jam dam, pirion. Når skal så vårt bryllup stå, pirion? Ikke i år, men ta neste vår, piri mitt mitt, pa, jam dam, diri dit dit, der jam dam, pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, pirion. For bryllupet sto på en hestelort, piri mitt mitt, pa, jam dam, diri dit dit, der jam dam, pirion. Og dansen gikk lyst i brudehus, pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, piri mitt mitt, pa, jam dam, diri dit dit, der jam dam, pirion. Sann.
1: Jan Nesse der og visa om tordiveren og flua som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene. Og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer 2.

0: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Bilopphøggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest I Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
1: Og da har vi fått besøk I studio av Harry Hoovers, I hvert fall Paul.
2: God dag. Ja,
1: god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreier seg om.
2: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
1: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå, på traktor og henger, over åker og enger og inn I fjellet.
2: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
1: Ja, hva anledningen?
2: Vi I Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina I 15 år. Og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm-hmm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce og Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm-hmm. Og så skal vi I Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime rett og slett for å vise bredden I Vaselina sin katalog og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa det blir også litt låter som vi synes litt artige da
1: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med det bare liksom de store hittene eller kommer det noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
2: Det gjør det vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fat Horns. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som, ja, som ikke bare sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra I gang på de mer boogie-boogie låtene. Ja. Så, men du vet, Vaselina har jo, 250 sanger eller noe sånt nå. så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
1: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
2: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men...
1: det jo det som halve moro å få lov å være med litt også.
2: Det det.
1: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del I dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
2: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut. Mm. Mm.
1: Ja, det kommer til å bli livlig.
2: Det gjør det. Mm.
1: Du snakket litt på noen gjester.
2: Ja, det jo en nyhetssak I seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi I god kontakt med som kan sin Vaselina veldig godt. Mm. Det det.
1: Det spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også.
2: Vi gjør det.
1: Og følger med litt grann, for her kommer det noen godbiter.
2: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
1: Ja, og det selvfølgelig. Og det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Det noe du vil trekke fram I løpet av de 15 årene som som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Det noe?
2: Det mange høydepunkter. Mm. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeningene. Mm. Men av de store happeningene så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014 var det. Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
1: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
2: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vaselina hyllestband av sjefen selv. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter, mm. da de spilte I Fjellhallen I 2020. Ja. Da spilte vi to kvelder på rad, og mm. hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen ja. Også. Så det var veldig stort. Men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøverbru.
1: Ja.
2: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole. Mm. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, hva som skjedde. Ordføreren åpnet med å høgge en bil. og med sånne småting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle.
1: Mm.
2: Det har vært det liksom høydepunktet, mm. virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
1: Ja, for dere reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
2: Mm, vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan, egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre.
1: Mm.
2: Så, men vi gjør en 25 jobber I året som
1: ja.
2: Band. Mm.
1: Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
2: Kjøp billett.
1: Ja.
2: Gå på Ticketmaster og sikre deg billett og bare varme opp mm. og selvfølgelig hvis dette blir lagt ut på sosiale medier så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre
1: for det ikke sant, man, kan ikke,
2: man kan absolutt ønske seg låter ingenting helt spikrende så vi åpne for noen gode utfordringer
1: spennende, da ønsker jeg lykke til
2: takk
0: Ja, I oktober blir det altså stor Vasselina-feiring I Gjøvik Olympiske Fjellhallen når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til ja, både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk I Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dalen fra Harry Huvers som gjestet Kristin I studio nummer 2.

0: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Nerossen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
1: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, og da har jeg treffet på en kar jeg har møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tal, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige. Han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her. Men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt i disse dager, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Fra Einar Skjæråsen og Junikveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
2: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
1: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet Tømmekøy viser, det jeg forbinder mest med, men juninatta, det vel en, junikveld mener jeg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
2: Ja, det er det, altså. Når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer, over det, altså.
1: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor han var fra, men mener det var Hedmark?
2: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
1: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
2: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, og den heter Det sier jeg.
1: Hvem har skrivet den?
2: Den har jeg skrivet selv.
1: Både tekst og melodi?
2: Ja, det har jeg gjort, ja.
1: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal det ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
2: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
1: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
2: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
1: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan jo si litt om det prosjektet om, som jeg har det her.
2: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skotter og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen. Den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
1: Og nå reser hun til å hylle Lillebjørn etter hans bortgang.
2: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem tre, dem to.
1: Og hvor er det dette blir høre? Er det kun rundt Østlandet, eller er det over større avstander og at du reiser?
2: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, og så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
1: Ja, jeg håper det kan bli den nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre litt Lillebjørn-viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo Tanta til Beate og Bysommer, som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låtene. Du har litt samme stemmeklangen.
2: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da når vi var nede på Bikuben,
1: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
2: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også, da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studio Band, og Band of the 60s skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
1: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med deg en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, hvor er og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navnet hans kanskje, han jo flink på cello.
2: Fantastisk flink fyr altså, og så koselig, så vi ble ordentlig glad i hverandre, og han har lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså. Ja.
1: Det jo bra ut nå, jeg tror vi skal høre på juni kveld, fin sånn varsom, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn har du, Kjetil, Sigbjørn han med i andre programmer, men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
2: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, det var veldig gøy.
1: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

Og der hørte vi Kjetil Kjelles versjon av Hans Børlis Junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen. What if I told you?

0: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri I Østre Toten.
1: Vi I Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring I at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri I noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da? Ja,
2: 9. år driver I år.
1: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
2: Jeg har jo, jo utdannet gartner og blomsterdekoratør for en del år siden. Og så jobber jeg på I gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg bygde drivhus hjemme åt meg selv og startet da I 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
1: Du har drivet I 9 år nå?
2: Ja, det 9. året nå I år.
1: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
2: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så I februar, og da det full jobb hele tiden, og har som regel oppet ut juli, cirka. Og da det full jobb hele tiden.
1: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
2: Folk veldig interessert I det grønne, og I blomster, og I grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser. Mm-hmm. Og de interesserer mye forskjellige slags blomster og...
1: Men I løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
2: Det har da kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del av det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
1: Hva det mest populære, da?
2: Det populært alle slag, egentlig, altså. Da sommersblommer. Vi har jo egenproduserte sommersplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer. Mm.
1: Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnfolka dumme I flertall, eller hvordan det?
2: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer, og ungdommer og yngre folk, og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
1: Våren vel en av den travleste sesongen, har du på en måte begynt å roe seg I så måte nå da?
2: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk, ja. Det nok å gjøre hele tiden. Men det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
1: Ja. Ja. Men Anita, da å være omgitt, ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det surslig?
2: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda. Ja. Så den tiden går den. Det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo... Da skal det jo koste, støvsuges, vaskes, drivhus så mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid I drivhuset. Mm. Ja.
1: Her på Skjøll, ute I Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
2: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit og... Det veldig koselig med alle kunder som kommer. Det vi veldig glad I.
1: Ja.
2: Det
1: Ja, så uansett om mange kunder som kommer, så du like bli og glad altså. For ja, det jo kunder du lever til.
2: Ja, og det veldig koselig å jobbe med kunder også. Ja. Og ja, det det. Ja. Veldig koselig. Mm. Og vise litt service og ja, og jobbe med det grønne med fingre. Og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
1: Da får du ha en fortsatt fin dag.
2: I like måte.
0: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Matfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena I Østre Toten. Fra 17. Til 22. August arrangeres festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
1: De tidlig på den nå, det ikke det?
2: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi nok litt tidligere ute I år enn vi har vært I de foregående årene.
1: Ja, når det de begynner å planlegge da?
2: Vi begynner, vi har nok det første prosjektgruppemøtet I januar.
1: Og så det sånn ukentlig da?
2: Ja, hver tredje uke har vi I prosjektgruppen.
1: Ja, hva det som spikret og klart da, til årets helt på jordet?
2: Nei, du, nå faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
1: Og så bra.
2: Ja.
1: Kan du nevne noe av essensen da?
2: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så det noen overraskelser.
1: Det var mandagen, og hva med tirsdagen da?
2: På tirsdagen så blir det som I fjor, da det seterdag på Holensetra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi like heldige med vær I år, og at folk stiller opp.
1: For de som ikke vet hvor det enn, ja.
2: Hvis den kjører opp til Torsetra, så det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
1: Mm. Og der skal det skje, hva for noe?
2: Det jo framvisning ta dette med seterdrift, da.
1: Mm.
2: Så det dyr oppå der, og det foredrag, det salg til vafler og litt forskjellig, og det ysting.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig I fjor.
1: Mm. Så og mange som møtte opp.
2: Veldig godt oppmøte.
1: Mm. Og det jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der. Så det oppmøtt.
2: Ja, kjempefint. Åsen fantastisk.
1: Ja, og så onsdagen da.
2: Ja, og videre på onsdagen så klokka 17 så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så det EFTAS, og da det to forskjellige foredrag.
1: Mm.
2: Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag, med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så det traktorparade gjennom Lena.
1: Hel ved.
2: Hel ved.
1: Ja.
2: Og på fredagen så det et arrangement for ungdomsskole, eller 9. klasse elever. På Lena og Skreia, da skal de sykle til Nidio.
1: Mm.
2: Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så det bondepub på torget på Lena, klokka 6.
1: Og så den der hoveddagen da, det på lørdag eller?
2: Hoveddagen på lørdag, så da blir det stort motmarked I parken, sånn som det har vært tidligere.
1: Mm.
2: Mange utstillere har meldt seg på, men det fortsatt plass at noen tar.
1: Jeg var der I fjor, og du, verden for et utvalg.
2: Ja, vi prøver å få til et sånn litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby I nærområdet.
1: Mat fra Toten?
2: Det ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det jo fortsatt I nærområdet da.
1: Men det slik at det skal være middag på jorden nå I år
2: også? Ja, det blir middag på jorden I år også. Ny lokasjon, for I år så blir det på Skjefstadjordet. Og her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
1: Ja, så det oppover mot Lensbygda.
2: Ja.
1: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette, de fornøyde med oppslutningen?
2: Ja, I fjor var vi helt overveldet over å flinke folk til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk like ivrige I år.
1: Helt til slutt, Lene Stenberg, du som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
2: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han jo litt avhengig av oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
1: Vi kommer helt sikkert tilbake litt nærmere tida.
2: Det satte vi pris på.
1: Så kan vi prate litt mer om dette.
2: Ja.
0: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Hjelp på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.

0: Både foreldre og idrettslag ute på Eina frykter at en nedleggelse av Tune skole vil få konsekvenser langt utover skolehverdagen. De mener skolen en viktig møteplass som bidrar til trygghet, tilhørighet og aktivitet i lokalsamfunnet. Og Odd Arild, dette blir en vanskelig sak for politikerne.
1: Ja, dette en sak som vekker sterke følelser, da sier Fremskrittspartiets gruppeleder i Vestre Toten, Svein Erik Sørensen. Han mener det blir vanskelig å gjøre endringer, bære på Raufoss uten samtidig å se på skolestrukturen på Bøverbru, Tune og Reinsvoll.
2: Vi kan ikke la dem gå uten at det blir gjort noe, men om det data som administrasjonen foreslår, det jeg litt usikker på. Vi skal som sagt diskutere det senere denne måneden.
1: Hvis prognosene stemmer og elevtallet ved Tune skole faller med 21 elever, eller rundt 22% innen 2031, ja, så dette svært alvorlig, sier Sørensen.
2: Hvis det blir utviklingen, så det jo til grunnlag for skole på Eina. Det veldig alvorlig. Jeg hadde faktisk trodd at Eina skulle få et løft nå med et nytt sentrum, men nå ser det ut som det dreier ut. Det jo skuffende, for jeg hadde virkelig håpet at det hadde vært med å løfte den delen av kommunen.
1: Men Sørensen, hva det dere først og fremst vil legge vekt på da, av de høringsuttalelsene som vil eventuelt komme inn?
2: Nei, det jo, som du nevnte, FAU. Det veldig viktig å høre på de organene der, lærerorganisasjoner. Så vi jo veldig spent på hvor mange innspill som kommer, og vi vil jo selvsagt lytte til dem.
1: I partiprogrammet til Vestre Toten Arbeiderparti så står det at man vil bevare dagens skolestruktur. Men nå som kommunen står i en alvorlig økonomisk situasjon, har situasjonen blitt langt alvorligere. Partiets leder i Vestre Toten, Henning Engeskau Karlsen, sier at de nå vil vente med å ta en beslutning til høringsprosessen over.
3: Synes det blir feil å skulle gå inn og forskuttere hva vi kan svare i eventuell høring.
1: Ja, så nå har dere per dags dato ikke noe mening om det?
3: Nei, jeg kan ikke nå stå og forskuttere hva vi kommer til å spille inn.
1: Hvor vanskelig det da å komme fram til et konkret svar i en sånn sak?
3: Det klart at det en krevende sak. Det det ingen tvil om. Vi vil jo kreve at vi setter oss ned og ser på det sammen, men jeg tror ikke at ett parti sitter med svaret på hva som hendriksmest. Det her tenker jeg at vi må prøve å finne sammen.
1: Helge Testa einaværing og sitter i kommunestyret for Senterpartiet i Vestre Toten. Han har vokst opp på Eina, der han også bosatt. Han innrømmer at dette gjør denne saken ekstra vanskelig.
4: Det klart at vi har jo følelser for der vi har vokst opp, og vi ser at de har greid å ta vare på denne tunneskolen på en veldig fin måte. Det ikke noe som ødelagt der, og nå det jo 100-årsjubileum der, og den nye idrettshall med fotballbanen rundt der, og det har jo vært et fantastisk anlegg. Jeg hadde ønsket at vi kunne ha sett på andre ting, som jeg sa, for å spare penger.
1: Og Testa mener bestemt at ved å få redusert sykefravær i kommunen, så vil kommunen spare store summer.
4: Hvis vi greier å jobbe bevisst for å få ned sykefraværet, så kan Vestre Toten kommune spare flere tiotals millioner hvis de vil. 9% sykefravær med alt som skjer rundt det, da. Med at man har vikar og alt sånt, det koster kommunen 70 millioner.
1: Du mener altså at redusert sykefravær i kommunen kan være med på å finansiere driften av Tune skole?
4: Ja. Det mener jeg bestemt, for det måner fryktelig hvis vi greier å få ned sykefraværet for eksempel fra 9-6%, så sparer kommunen mellom 5-20 millioner.
1: Det som sikkert at dette vil bli en svært vanskelig sak, og den største risikoen for politikere ved å legge ned nærskoler lokal motstand, svekket tillit og også tap av stemmer. 18. juni så skal kommunestyret Vestre Toten ta stilling til om det skal gjennomføres en høringsprosess i saken før endelig politisk behandling kan tas på slutten av året, enten i november eller desember måned.
0: Ja, og saken handler om langt mer enn bare skoledrift. For mange på Eina står spørsmålet også om fremtiden til lokalsamfunnet og hvilke tilbud som skal være igjen i bygda. Det blir nå opp til politikerne å ta stilling til veien videre.

Håvard Bøvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade, en låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunnen, som snart ferdig, det en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til som lokal artist å være, ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai, og kanskje litt i juni også, så det veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det at på fredag så slappte du en ny låt, eller ny singel, og ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det en låt som skrev for bare noen få måneder siden, så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det jo sånn at nærmeste naboen min, der jeg bor på Gjøvik, han jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, Ny fasade?
1: Det egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så det jo ikke alltid sånn at det omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det jo det samme hodet som sitter på skuldrene. Som, det noen ganger at det det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem er det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor, han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Mm. Det de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det det ingen plystring. Det bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon.

Der hørte vi Håvard Bøvre I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.

0: Da skal vi få høre hvilke konsekvenser en eventuell nedleggelse av Tune skole kan få for elever, frivillighet og lokalsamfunnet på Eina. Og Daril Larsen har mer om det.
1: Tune skole på Eina kan, med sitt synkende elevtall, bli lagt ned. FAU-leder Camilla Ekeberg synes en eventuell nedleggelse svært trist, med de konsekvenser dette kan få for elever.
2: Nei, det jo at de må bytte skole da, få lengre reiseveg. Og så jo, unge jo forskjellige, og mange har jo sikkert taklet at dette var kjempefint, men så samtidig så det noen som overgangen hadde blitt krevende for. Så på større skoler det jo flere elever og flere relasjoner å forholde seg til, og da kan det jo kanskje være lettere for enkelt å falle det mellom stolene. Tuneskolen har jo mye å si for nærmiljøet, og det jo en del av lokalsamfunnet på Eina da, Tuneskolen.
1: Leder i Eina sportsklubb, Eirik Hamre Korsen, synes det veldig, veldig synd hvis skolen skulle bli lagt ned. Og sier at skolen svært viktig for rekrutteringen til sportsklubben.
3: Vi tilbyr allidrett fra de to siste årene i barnehagen og første klasse, for sånn at der unga får lov til å være med på alle de idrettene vi har i sportsklubben i løpet av et år, til en veldig billig penge, slik at alle kan være med. Og det sier seg at det da vi får dem inn i den organiserte aktiviteten, da får de prøve seg, så dette et utrolig viktig rekrutteringsarena for oss.
1: Eina har også nylig fått sin egen idrettshall. Hallen den ligger like inntil Tune skole, og dette muliggjør et godt samspill mellom skole og idretten.
3: Det samspillet som jeg har i dag med skolen, med at de bruker det som gymsal, de blir vant med stedet, utstyr, man tar vare på det på grunn av at det er bygda sitt. Da. Man føler eierskap og glede av det som både barn og ikke minst foreldrene rundt. Det frykter vi kan bli utfordret hvis skolen ikke er der.
1: Ja, så du tror at en skolenedleggelse kan altså påvirke bruken av den nye idrettshallen?
3: Nå håper jeg jo at vi klarer selvfølgelig å opprettholde aktivitet, og vi har mye aktivitet for ungdom og voksne, men det jo selvfølgelig i dag så brukes den massevis av skolen, så den delen blir jo da selvfølgelig borte. Og da må man jo se hvordan det vi kan skape mer aktivitet i hallen uten skolen her. Det skjønner vi, det blir en utfordring.
1: Tune skoles styrke ligger i at dette en liten skole, sier FAU-leder Camilla Ekeberg.
2: Og når du en liten skole, så det også lettere for å bli sett. Og den tilknyttingen og det sosiale på en måte de har, og det sosiale og faglige de får på en liten skole da, med at alle kjenner jo på en måte alle. Og det lett at det kanskje sklir litt vekk hvis det blir for mye huvud på en plass da.
1: Et dårligere miljø i skolegården ved en stor skole, mener du da?
2: Ja, det kan fort bli det.
1: Skolen beskrives som en viktig møteplass på Eina, både for barn, foreldre og frivillige, og har stor betydning for fellesskapet og bidrar til at alle blir inkludert, sier Eirik Hamre Korsen, som nå ønsker en vekst i lokalsamfunnet.
3: Vi ønsker flere unger. Vi ønsker at det skal bygges boliger, vi ønsker at folk flytter til, så vi liksom ser de scenarioene som legges frem, da. Det mener vi at det bør kunne gjøres noe med, men heller snur litt sånn tankesettet og se på de enorme fine boforhold og idrettsforhold og skoleforhold man kan ha på Eina, og da jo nedleggelse akkurat det motsatte av det, da.
1: At Tune skole kan bli lagt ned når politikere skal diskutere skolestrukturen i kommunen, noe mange bekymrer seg over. Men hva med elevene selv? Hva tenker de om denne prosessen?
2: Ja, det vanskelig å svare på hva de tenker for noe, for det jo veldig stort aldersspenn der. Jeg har jo en datter selv på 11 år som synes at dette blir leit da. Og på en annen måte så jo, som sagt, unger jo forskjellige, de tilpasser seg forskjellig. Så det vanskelig å svare på for alle. Men at det blir vanskelig for noen, det det jo ingen tvil om.
1: Hva vil du si til politikere før de da skal ta stilling til disse alternativene her?
2: Nei, jeg tenker at de må ta beslutningen, denne beslutningen må handle liksom litt mer om bare økonomi alene. De må også se på hva som best for unga, læringsmiljøet og lokalsamfunnet.
1: Og det samme mener Hamrekorsen. Politikere må også tenke på den verdien det å ha den I skolen, og ikke se seg blind på økonomi, selv om man fullt ut forstår den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen I.
3: Vi forstår det at det knapt med penger, men det å heller kunne se hva slags verdier har det med at vi har som skolen, som en institusjon, også lokalt, hva det som det beste for barna til å skape trygge og gode oppvekstvilkår? Som jeg tror da det samspillet mellom skole, idrettslag, foreldre, frivillige aktiviteter som vi har på egna. For jeg tror det har større verdi og gir mer ringvirkninger enn kanskje de relativt få kronene man sparer på å legge ned.
0: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som har tatt en nærmere titt på hvilke følger en eventuell nedleggelse av Tune skole kan få for egna samfunnet. Saken engasjerer mange, og debatten om skolens fremtid kommer trolig til å fortsette I tida fremover.

0: Fra å ta over Osbakken Café, som bare 18-åring I 2019, har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på husets kafé for en prat om reisen så langt.
1: Akkurat nå så sitter vi ute på husets kafé på Røyfoss, og der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang. Og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan ikke det?
2: Jo, kan jeg jo si det.
1: En ung gründer?
2: Ja.
1: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring, og hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der da?
2: Du, akkurat yrket I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung egentlig. Jeg ble veldig inspirert av disse TV-serier av kjøkkener, alt I stål. Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Jeg synes hele gimmicken var kul. For å si det like, det ga meg en fin vibbe. Og det klart, det å lage mat, altså mat I seg selv, det noe alle trenger hele tiden.
1: Hva det som gjør at du var så interessert I mat da? Du vokser opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
2: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, absolutt. Så jeg rivandes dame. Nei, også, jeg tror jeg også det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjon nå, hvordan et proffkjøkken virker da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
1: Ja, og vi må jo si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver til bære på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
2: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit. At vi fikk gode tilbakemeldinger. Og da var det plutselig Oddveig Strand som skulle gi seg inne på Folkets Hus, eller Hus og Kaffe da. Og da kontaktet vi I hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken. Og tenkte at, hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge ned og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
1: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke det?
2: Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, litt minst ukesmenyr.
1: Men da tok det over her på Folkets Hus.
2: Mm.
1: Hvilket år var det?
2: Jeg lurer på om det var I 22. Mm.
1: Ja, og det har du tanke på?
2: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Nei. Det klart, det har vært mye humper opp og ned hele veien, men det det vel for alle I denne bransjen som starter opp.
1: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt I drift.
2: Ja. Da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men Jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbru kiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være liksom fellesnevneren I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der, da.
1: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og I og med at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det at du har noen gener da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift, da.
2: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så Det går sakte I starten. Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått dette her ganske bra, ja. det synes jeg.
1: Det siste som vi vet om her da, at du tok over Torsætra kafé. Mm. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
2: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus I konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Men det klart, å drifte gatekjøkken, du har en enklere menu som vi prøvde å, som vi har prøvd å gi litt heving, da, kan man si. Men når du kom til Torsætra, og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ut av en annen liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt, det var de flotteste råvarer, og det var de største koldbordene som jeg personlig har sett. Men etter mange, og jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå det likt.
1: Ja.
2: Nå har det knådd lista.
1: Ja, da ble du godkjent på en måte.
2: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kommer jeg til å bli evaluert.
1: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, «Åh, du må ikke ha på det, det til her!»
2: Høres ut som han, det. Han var frem på.
1: Ja, frem på.
2: Ja, absolutt. Ja.
1: Har du tid over deg også?
2: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
1: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon, hvor det du egentlig får inspirasjon ifra da?
2: Vet du hva, jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplassene her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det i dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre I bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk I lokalsamfunnet, rett og slett.
1: Så det litt samfunnsansvar, du sier
2: noe? Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer I lokaler som har levert I 30-50 år tilbake I tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står I hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
1: Ja, altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap, da?
2: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt I min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har folk som jobber for meg som aldri hadde stått på et kjøkken før vi møttes, og det noen av mine fremste kokker nå. Absolutt. Så det er pågangsmot og vilje å stå på, og det å ha lyst til å lære dette faget, kan alle bli flinke kokker.
1: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang, nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
2: Du, jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer, det har vi, for både eksisterende steder og kanskje noe enda litt lengre frem I tid.
1: Da var vi på Totenradio og ønsker deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, Joakim Haugen Wang I samtale med Jan-Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder I distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.

0: Ja, hei, det Sander her fra Innsats for andre. I dag har jeg besøk av liten gjest.
1: Hei, jeg heter Lander, og jeg absolutt ikke liten.
0: Ikke akkurat liten, litt høyere enn meg. Men uansett, du har jo innsats for andre, du også?
1: Ja.
0: Ja, er det gøy?
1: Ja.
0: Ja, så bra. Men det begynner å nærme seg sommer, noe vi skal snakke om nå.
1: Ja.
0: Har du noen planer for sommeren?
1: Jeg skal en god del til Sverige, så skal jeg i Sverige igjen, og så Arendal og litt sånn.
0: Ja, hvor er det du drar i Sverige?
1: Nå skal det være 2,5 uker nede i Leksand, og så... ja, og så er det Dafte da, i Strømstad. Som er en veldig fin plass å være.
0: Ja, så det er mest Sverige det går i.
1: Ja, hele forrige sommer var vi i Stavern da. Vi hadde kjøpt oss en ny fastvogn, og så ja. Solgte vi den igjen.
0: Ja, vi har også kjøpt fastvogn, bare ikke så mye, ikke så langt unna. Det er på Hamar, rundt Hamar og Brumunddalen. Nå vet jeg ikke om de er langt unna hverandre.
1: Vent da, hva heter campingen?
0: Det er på den andre siden av Mjøsa.
1: Feil side da.
0: Topcamp heter den i hvert fall.
1: Topcamp, ja.
0: Veldig, veldig fin campingplass.
1: Der er det fint.
0: Men så jeg skal være litt der, og så blir det å sitte inne, innlåst for meg selv, og bli oppe mestparten av natta.
1: Ja, men du, hva slags program er jeg på nå egentlig?
0: Du er på Radio Toten?
1: Ja, ja. Ja. Men var det ikke Alex sa at vi var, at vi het ungdommens...
0: Ja, Alex sa noe med noe vi kan lage da, litt sånn hvor vi snakker litt med ungdom, litt kommunikasjon med de, hvor vi snakker litt og mye forskjellig. Så jeg tenkte å starte med det, så det her er noe nytt hvis jeg ikke
1: har vært
0: med sånt før. Men, ja, men Lande, hva synes du om at det blir lite skole på, i sommerferien?
1: Nei, jeg håper det ikke blir noen skole da. Nei, ikke litt.
0: Men... Kommer du til å savne skolen?
1: Nei, kanskje på slutten av ferien. Da kan det hende at jeg begynner å savne skolen litt. Men da vet jeg at jeg skal begynne i 10. Så det blir dobbelt så ille. Men ja, jeg savner det direkte ikke da.
0: Ja, det blir bra å begynne i 10. i hvert fall. Men... For jeg er jo sånn at jeg synes at sommeren er både lang og veldig kort, med at plutselig så er det til august, og da er det jo
1: skole igjen. Ja.
0: Og så pleier jeg å bli litt lei av å bare være hjemme i lengden. Men da er det i hvert fall bra. Vi har sånne fritidssteder som ungdomsklubben og sånn. Det er jo klubb overalt, så... Ja, jeg vil anbefale til hvis det er noen ungdom som hører på, eller noen som har en ungdom, at de kan stikke noe med en klubb i nærheten.
1: Fyrverkeri ungdomsklubb.
0: Ja, det er jo på Raufoss også.
1: Ja, det er jo på Gjøvik og... Ja, det er egentlig overalt.
0: Det kan være et sånn sted å være litt sosial, selv om sommeren er så lang.
1: Ja, jeg tror det er åpent. Jeg sitter jo i styret der også. Jeg tror det skulle være åpent mandag, onsdager.
0: Ja, for jeg husker i fjor sommer så var det jo åpent noen ganger. Men ja, er det noe mer du vil si om hva du skal sommeren?
1: Nei, det er egentlig ikke det.
0: Da ønsker jeg bare alle en fin sommer når den tid kommer.